0: Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USA:s finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Och i P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!

0: Temper City med Self Aware. Så låter signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Nej, Jocke som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Doggelito. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara Kjäle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Utan Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut det.

mer jag ser. Och jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriva med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl bara... Ja. Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men det är inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion, men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden av tre stod Kent för och låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var noll så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är noll.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man. Mm.
0: Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prisbåten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Vi får det så bra.

Garbage. Låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is. Vatten under 0 grader. Ja, det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då.

0: kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Ja, exakt.
1: Det
2: låter otroligt dramatiskt. Det kommer imorgon faktiskt, till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka, förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Oh, herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi

0: pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
1: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
0: Så det är... Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
1: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också... Jag är lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
0: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
0: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
1: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
0: NPF-diagnoser.
1: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
0: Som du
1: har. Jag också ADHD, ja. Exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
0: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
1: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Ah, okay. Men han är också som helt död på morgonen.
0: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här är ingen ny, det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
2: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
0: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta, hade jag sett.
2: Okej, ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. De ser ju ut på olika sätt.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
2: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Hon doftar

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Mary and Faithfuls The Blade of Lucy Jordan här är vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Mary and Faithfuls som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Hur känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi som kan musik.
0: Väldigt, väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Det går inte än i metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Förlåt, det är ju galen i huvudet. Det är ju gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, du sitter
0: exploderar
1: och
0: det väl?
1: Ja, nej, men gud, det är sant.
0: Det är en farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, oh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt mig. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja. Jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL, bland annat Luleå mot
0: Frölunda, va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor. Jag säger det, jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så, ja vad ska man säga, ja, men skeptisk. Lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Du, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge. Men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har är att jag har lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju Edward Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej men det, jo, men det är ju så. Så att, det är väl inte det... Ja, som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och det, ja, men just det här med musiken, Bengans skivbutik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland. Mm.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, och det heter verkligen det, för att Edward Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg, det kallar de.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Sätt på Edward Gates nu då.

Plans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Mm, det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in. Och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboyboots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer, för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen 5. Cover my tracks, I can't bear.

Rescuer med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare de är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så att då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

Strangers. Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskar stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FN:s generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USA:s president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn på Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten. Blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköp i höjd med Norra Vånga, där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant, som gäller Dalarna och Västmanland. Där områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av vattenfallskunder som pågår just nu. Och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med Petri och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla
0: bla. Bla bla bla. Jag var inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma. Utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker. Och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en ny nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Rock med Coldplay, klockan 17:30. Vi får Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Eko-nyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Lijuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Grums i Värmland kommer ett försök med att låta ett antal personer övernatta i ett skyddsrum genomföras den kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Äntlig man med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Och man når ut väldigt, väldigt brett många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga, när det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa ett, jag menar helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. Vi har kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack!

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan så här, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan. Men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem naturligtvis och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har ju skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy thing med Hot Chocolate, sist ut i Vaken denna torsdag.
1: Välkommen in till P4 Jönköping. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig, nyhetsredaktör idag. Ja, men du kan få presentera dig själv.
2: Jag heter... Karin heter jag, Saldén.
1: Det är bra att det där poletten trillar ner faktiskt. Det kan ju vara sådär lite lagom segt en torsdag morgon som det är. Men nu är vi på banan. Jag vet inte om du tänkte på det när du klev ut i den verklighet vi har den här morgonen. Att vi faktiskt om en vecka ska få 20 grader igen.
2: Va? Ja. Vad säger du? Ja, det är... Så kändes det inte nu på morgonen.
1: Nej, det är en ganska lång resa som ska göras kan man lugnt säga. Tekniken används för att hitta mördare. Nu ska den få fler användningsområden.
3: Polisen kan få större möjligheter att använda DNA-släktforskning framöver. Det finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras.
1: Ekonyheten under klockan är 6 med Carina Segura Morberg. Välkommen in och god morgon.
4: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
5: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
6: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
5: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
6: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
5: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA på den amerikanska demokratin.
4: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
7: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
8: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
9: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
8: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
7: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
4: Reporter Carina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
10: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Men i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
4: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det här kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på uppemot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 6:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Det är en del nu om att AI-bolagen saktar in och säger att vi kan bromsa och utvecklingen. Dra i handbromsen. Och då funderar jag lite så här. Jag får ingen som tänkte på det från början. Att det skulle kunna spåra ur. Ja, det är frågan. Det här är P4 Jönköping, Sveriges Radio, och du är välkommen in och startar den här torsdagen tillsammans med oss. Jag heter Malte Norlöf, och AI hit och AI dit. Jag är en livslevande människa som sitter i en lite för pälsig fleeceskjorta. Bevis på att jag är människa. Nu kör vi, god morgon.

0: Det där är The Jacksons med Can You Feel It här i P4 Jönköping. Mannen som hittades i ett ödehus i Värnamo tog flera år att reda ut vem han var och nå hans anhöriga. Nu så kan ny teknik få liknande fall att lösas mycket tidigare, Karin.
1: Ja, det hade kanske kunnat lösas fortare om polisen hade fått kolla den här mannens DNA i släktforskarnas databaser. Det är en metod som polisen idag använder för att spåra misstänkta mördare, men då måste de få dispens för det här. För Integritetsskyddsmyndigheten menar att det här rör sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas där. Det finns en bred politisk enighet om att den här lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras. För det finns 23 olösta fall i Sverige just nu där polisen har DNA på den döda men inte lyckas identifiera personen. Susanne Villander är en nationell samordnare för de här fallen på polisen.
2: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död. Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
0: Och polisen säger så och politikerna är överens. Nu behövs nya lagar och regler för att tekniken ska kunna användas och klara upp oidentifierade döda personer.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Varma vindar och temperaturer upp mot 20 grader i nästa vecka. Meteorolog Lisa Frost, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Alltså du, vad är det frågan om det som är på gång att hända här?
4: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över. Även över norra Europa här nu då, under nästa vecka, mitten av nästa vecka. Med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Så att ytterligare lite varmare även om vi redan nu egentligen har temperaturer som ligger över det normala för årstiden.
0: Ja, men alltså det som händer nästa vecka då, när är det skulle du säga att du ser piken då i värmen för som är på gång igen?
4: Ja, det är mitten av veckan från onsdag. Där. Men även måndag och tisdag ser också ut att ligga upp mot närmare 20 grader. Men det är ju lite samma för oss nu också egentligen. Idag 13-17 grader, vilket också är över det normala för årstiden.
0: Alltså, jag hade gjort mig väldigt beredd på att nu går vi in, närmar oss någon form av höst. Och då går vi ner något snäpp i temperaturen varje dag eller sådär i veckan. Eller sådär. Men det verkar inte riktigt hända. Vad är det frågan då?
4: Nej, men precis, det stämmer. Det är riktigt mild luft över oss redan nu. Dock är det ju kanske ändå lite höstlikt väder med tanke på att vi just nu har en del skurar över länet. De här skurarna ska dock mattas av. Men från på dagen sen så är det fortsatt molnen som dominerar. Så det är en ganska gråmulen torsdag vi har framför oss. Men ändå då temperaturer på en 13-17 grader här fram på dagen. Och vindmässigt är det väldigt lugnt idag. Det handlar om mest bara svaga vindar så att vi får inte någon kyleffekt av vinden heller. Så att det kommer nog kunna kännas ganska milt. Idag.
0: Jaha, så de där 13-17 graderna kommer faktiskt kännas som 13-17 grader?
4: Det kommer de göra, det är bara svaga vindar idag.
0: Ja, men det är bra. Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Det känns som att du har gett oss allt vi behöver veta om vädret idag, va?
4: Jag tror det, för den här gången i alla fall.
0: För den här gången, ja, det är bra.

0: Kimberly med Eternity. Och nu, klockan är 6:15. Här har vi Tova Julin, trafikredaktionen, som tar oss till Stockaryd.
1: Det stämmer det, för där drar det nämligen igång lite arbeten här nu på morgonen. Stockaryd och Vrikstavägen. Här ska det arbetas och det kommer vara trafikljus, bom och lots som styr trafiken. Och så kommer det stå vakter på anslutande vägar där. Så det är ju risk att det kan bli det köer där i området då naturligtvis om man ska passera genom Stockaryd. Vrikstavägen handlade om alltså. Annars är det ett ganska stillsamt läge just nu utan akuta problem. Under natten så har det ju återigen då varit avstängt på E4, Huskvarna, Jönköping i samband med den här gångbron som ska lyftas på plats. Trafiken är ju påsläppt där sedan en kvart åtminstone i alla fall, så det går ju att passera igen där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Som Tova säger så pågår det just nu ett stort vägarbete medan vi sover. Och skulle du tillhöra de som är ute och åker om nätterna så ska du nu få veta vad det är som egentligen händer där på E4 om nätterna den här veckan. Och det handlar då om en bro som lyfts bort. Och tillbaka, Gustav.
2: Ja, det är ju den här bron då mellan Österängen och Rosenlund. Och jag står och tittar på den. Häromdagen så fanns det ingen bro. Men nu så sitter den där man i framtiden då, om några veckor ska kunna gå och cykla. Och den här brobygget, den har man ju satt upp på natten. Så natten mot igår, då valde man att lyfta tillbaka bron där den inte längre fanns. Och så även under natten till nu då helt enkelt har man också hållit på och pysslat med den här bron för att sätta upp den. Och det här har ju då påverkat trafiken bland annat. Så under natten till idag då så har man ju de som har kört på E4 har lett om via Sankt Göransvägen. Men som sagt, nu är bron tillbaka, men inte än kan man gå eller cykla på den.
0: Ja, och den står där på plats nu då, även om den fortfarande är avstängd. Alltså, men det är inte bara då bilister som påverkas nu ett bra tag.
2: Nej, men exakt.

0: är Europaväg nummer 4 förbi Jönköping. Oj vad det låter. Så då börjar, då förstår man att då måste det finnas ett rejält jobb och en anledning till att man har gjort allt det här.
1: Jo, men man ska ju måla om den, få till en ny belysning och högre och säkrare räcken så att det ska bli, ja, men mer säkert att gå när man väl är ute och knallar här på bron.
0: Mm. Nu i veckan då, bron lyfts tillbaka till E4an, men när öppnar den igen då, så man faktiskt kan gå och cykla på den också?
1: Jo, men vecka 43 planen, så det blir ju om 4 veckor om planen håller. Som sagt, bron är på plats framför mig, men det är tydliga stängsel så att det visar att här får du varken gå eller cykla.
0: Aha, är du ensam om att stå och titta på den nu, eller är det många som har samlats för att inspektera och kika på bron och nyfikna människor?
1: Ja, jag är den enda som står här och hänger på låset, men det är några som går förbi, men de är inte lika nyfikna som jag är.
0: Nej, men det blir man när man hör dig berätta då och får förklaringen till vad som egentligen händer där över E4.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Magdalena. Maria Magdalena med Lena Philipsson. Det här är P4 Jönköping torsdag morgon. Och Gustav, du sitter i bilen eller?
1: Mm. Mm.
0: Vad visar instrumentbrädan just nu vad gäller temperaturantalet?
1: Jag kan sätta på bilen här. Ja. Då ska vi se. 14 grader.
0: 14 grader? Ganska varmt ju för det var så här tidigt på morgonen.

0: Ja, men det regnar ju så att det är mycket kallare, fast det är rätt behagligt. Så 14 kanske stämmer.
1: Ja, så att, men du ska du ha det här nu. Är det kallt eller behagligt? Nu sa du båda och inom loppet av en sekund.
0: Jo. Men jag då kör jag behagligt. Jag ändrar mig.
1: Ja, det är bra. Du, det är ju varma temperaturer och varmare ska det bli. Vi hörde alldeles nyss Lisa på SMHI säga att i nästa vecka ska vi upp på 20 grader igen. Sommarvärme.
0: Ja, det är ju rena rama midsommarafton.
1: Ja, men nästan. Jag var ute igår och plockade svamp i skogarna och då fanns det en sjö i närheten. Och då insåg jag när jag var ute där att varför har man slutat med det där som man gjorde under sommaren, nämligen ha med sig per i automatik badkläder? För jag menar nu, det går ju alldeles utmärkt att bada fortfarande.
0: Ja, jag hade inte gjort det. Men som ett vinterbad kanske i sådana form, men inget sommarbad.
1: Nej, vinterbad är ju frågan. Nej, men det är ju länge till det. Jag måste bara kolla. Karin, nyhetsredaktör, du är ju en stor badare. Har du avslutat badsäsongen? För jag menar, det skulle ju gå att hålla den igång.
2: Jag har inte packat upp min badväska än. Den står redo ifall att.
1: Mm-hmm.
2: Men det har inte varit många bad.
1: Men när du hör om att vi fortfarande har ovanligt varma temperaturer och sommartemp upp till 20 plus grader.
2: Det vore fantastiskt. Ja, men... Du kan tänka mig att plocka fram den igen och alltså, stoppa in den i bilen och verkligen åka och bada.
1: Ja men för, nu har inte jag fått någon färsk vattentemperaturrapport, men det kan ju inte vara iskallt där heller.
2: Du, vi tar den när jag badar. Då ska, jag lovar att jag ska ta temperaturen då.
1: Ja, men det vill jag höra. Då vill jag ha en rapport. Här i P4 Jönköping. En liten badrapport innan sommaren är slut. Det vore väl trevligt. Här är de senaste ekonyheterna. 6:55.
3: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
3: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
1: Den internationella toppolitiken har ju fina uttryck. Diplomatiska förbindelser exempelvis. Jag menar, det kan man ju använda som begrepp också för den där vardagskommunikationen som sker nu på tidiga morgonen om att gympapåsar inte ska glömmas och sånt där. Ja, diplomatiska förbindelser hemma vid likaväl.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Ja, så många artister krävs för att göra en världshit med titeln Feels. 1, 2, 3, 4 stycken stora artister. Det är vad som behövs, så är det med det. Det går inte med färre, absolut inte. Det är uppenbarligen. Här nu morgonens första lokala nyhetssändning tillsammans med Karin Seldén. Vi får den nu när klockan är 6:30. Här i P4 Jönköping om fallet med den oidentifierade mannen i Värnamo nyligen som hade eventuellt kunnat lösas snabbare.
1: Om polisen hade fått jämföra DNA i släktforskarnas databaser. En metod som polisen idag använder främst för att spåra misstänkta mördare. Men det finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras på det här viset. Miljöpartisten Ulrika Westerlund har lyft frågan i riksdagen.
2: Det är en sorg att en person har existerat utan att vi vet vem hon var överhuvudtaget. Det är ju också någonting där det med stor sannolikhet finns anhöriga någonstans som undrar vad som har hänt.
3: Nyligen var en man i Värnamo på väg att begravas i en grav utan namn. Han hade hittats död i ett ödetorp i skogen med en vandringsryggsäck in till sig och han var inte anmäld försvunnen. I sista stund hörde familjen av sig efter att de hört om fallet i media. Susanne Wellander är nationell samordnare för de här fallen på polisen.
4: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död.
3: Just nu finns det 23 olösta fall i Sverige där polisen har DNA på den döde men inte lyckats identifiera personen.
4: Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
3: Enligt Integritetsskyddsmyndigheten rör det sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas. Men representanter för samtliga riksdagspartier uppger för P4 Jönköping att de är beredda att utreda om lagen ska utvidgas. Och det här är angeläget, tycker Pontus Andersson Garpvall, som är sverigedemokrat i justitieutskottet.
5: Jag tror det här är en fråga som har stort stöd bland gemene man.
6: Det innebär ju att den här personens DNA och därmed också släktingarnas DNA kommer i händerna på ett privat företag. Är det värt det när det inte ens handlar om att jaga kriminella då?
7: Vi menar ju på att det är viktigt för de anhöriga i det här fallet att kunna få ett bra avslut. Och om vi då kan identifiera okända som har avlidit så menar vi att det är värt det.
1: Reporter här Peter Levinsson. En personbil med släp prejades in i vajerräcket av en lastbil på E4 i höjd med Gränna i natt. Mannen som körde bilen kunde själv ringa och larma vid 3-tiden. Lastbilen fortsatte sedan utan att stanna. Polisen har upprättat en anmälan om smitning från trafikolycka. Ingen person kom till skada, men bilen och släpet fick bärgas från E4. Regionstyrelsen skulle den här veckan besluta om att lägga ner Smålands Turism AB och flytta in verksamheten i regionens egen organisation istället nästa år. Det skulle spara lite mer än 1,2 miljoner kronor enligt en utredning. Men efter kritik från organisationen Visita så har beslutet i sista stund skjutits upp. Visita menar att regionen varken har pratat med turistbranschen eller utrett konsekvenserna av att ändra ett bolag som enligt Visita fungerar väl idag. Ärendet blir istället ett informationsärende på regionstyrelsens möte och partigrupperna ska nu diskutera vidare innan något beslut tas. Så handboll i seriepremiären i handbollsligan för herrar som mötte Hallby nykomlingen Lugi hemma i idrottshuset i Jönköping igår. En match som Hallby länge förde, men ett skadedrabbat Hallby orkade inte ända fram utan det blev till slut 25-24 till Lugi. Och bandy, Svenska Cupen för herrar. Vetlanda vann den sista omgången i Svenska Cupens gruppspel över Vänersborg med 6-4. VBK kom i och med den här segern på tredje plats i södra gruppen efter Villa Lidköping och Gripen. Det betyder att det är slutspelat för Vetlanda, för bara de två bästa lagen i varje grupp går vidare till semifinal.
0: Nu är det exakt 3 timmar kvar. Oj, så spännande. Du vet vad jag pratar om, Karin.
1: Menar du räntan?
0: Är du lika exalterad?
1: Ja, alltid.
0: Ja, vad roligt att höra.
1: Hur ska det gå?
0: Åh, vi måste fira med tårta eller någonting. Oavsett vad resultatet blir. Ja, upp eller ner eller oförändrad. Det verkar väl kanske som att det landar på det oförändrade läget. Just för den här gången i alla fall. Vi ska reda ut och du ska få veta varför det här är någonting man ska bry sig om man exempelvis har ett litet lån på sitt hus eller sådär. Det här är P4 Jönköping och jag vill att vi sticker iväg till 80-talet nu och vi gör det med Boy Meets Girl.

0: Waiting for a star to fall, boy meets girl. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson om två av gårdagens högdramatiska matcher.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna, om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag, tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
0: Ja, men tack. Väldigt artigt och fint avslutat där. Här ska vi nu ta och sticka iväg till Hillerstorp. För där någonstans har vi tågproblem, Tova.
5: Ja, precis. Det påverkar ju sträckan då Göteborg-Värnamo. Det har varit ett trasigt tåg mellan Hillerstorp och Värnamo då, som har gjort det. Det har varit ett kortare stopp vad gäller tågtrafiken, så man får ju kolla sina tågtider extra noga. Det verkar som att man nu har fått ordning på det här tåget med något fel där och fått undan det tillräckligt mycket. Så att tågen har börjat rulla igen, men kan vara lite följdförseningar där på den sträckan alltså. Annars i Stockaryd, Riksdagvägen, här ska det arbetas. Då är det trafikljus, bom och lort som styr trafiken. Och så dessutom vakter då som styr på de anslutande vägarna till Riksdagvägen då i Stockaryd. Och sen som vi har hört här, E4-an, Huskvarna, Jönköping, där det varit avstängt även denna natten då. När man har lyft den här gångbron på plats. Öppet för trafik är det ju sedan en tid tillbaka, så det rullar ju som vanligt genom Jönköping och Huskvarna på E4. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Opalite med Taylor Swift. Klockan är 7:15 och nu ska en fråga ställas, min sanna fråga som vi ställer varje dag vid den här tiden i P4 Jönköping, nämligen: vart är du på väg?
1: Ja, Arla morgon i Jönköping med Mohammed som jobbar här på en mack. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem snart och så ska jag ta en lång sovmorgon.
1: Du har jobbat hela natten eller?
2: Ja, precis.
1: När började du ditt pass då?
2: Började igår kväll runt 22-tiden, så jag har stått här inne hela dagen nu, så hela natten då. Ska snart hem och götta med en god frukost och sen sova.
1: Hur känns det då?
2: Ja, det känns skönt. Man längtar efter det så.
1: Ja, hur är det att jobba en hel natt sen när alla andra är och sover?
2: Det är ju både gott och ont. Det är ju skönt. Lite tyst, men man har ju saker att göra så tiden går ju fort.
1: Så. Vad är det för typ av kunder som kommer sen mitt i natten?
2: Det är jätteblandat. Det är allt från taxichaufförer till byggarbetare och så vidare.
1: Och hur klarar man av att jobba mitt i natten?
2: Ja, men det gör man. Det, liksom, det blir en rutin i sig. Så man sover ju nu när jag kommer hem och så vaknar jag på eftermiddagen och så kör jag på liksom.
1: Jobbar du natt? Hela tiden? Hela veckan eller?
2: Ja, precis. Så det är en livsrutin. Så hur, det blir så.
1: Hur blir det då när alla dina vänner och familj sover när du jobbar?
2: Då får man ta det på eftermiddagen eller på helgen.
1: Och hur ser en rutin ut då? Nu när du går hem och ska slagga och sen börjar allting om igen.
2: Nu går jag hem, käkar en frukost, man tar en dusch. Kanske man lägger sig lite på sängen och scrollar på telefonen och så somnar man till. Och så har man alarm runt senast 3 på eftermiddagen att man ska vakna då för att kunna inte missa något och ha liksom, kanske gå till gymmet eller vad man nu gör på eftermiddagen.
1: Ja, hinner du med fritidsintressen med ett sånt här schema?
2: Ja, men det gör man. Du kan ju planera din vardag liksom och lägga alarm. Alltså behöver jag vakna tidigare så lägger jag alarm. Känner att jag behöver sova sen innan så gör jag det också. För att kunna liksom återhämta mig och kunna stå här på natten och jobba sen.
1: Och att jobba natt, var det något du liksom aktivt valde eller har det bara blivit så?
2: Ja, precis. Det är det jag vill, för man har ju mer tid då på eftermiddagarna och så vidare.
1: Vad tänker du om att i princip alla jobbar dag då?
2: Det funkar också, det har jag också testat på. Men att gå upp 5 på morgonen, det är inte liksom mänskligt.
1: Så du tycker det verkar jobbigt att ha mycket jobb? Jag gick ju upp nu här för en timme sedan ungefär.
2: Ja, men jag har också jobbat tidigt en gång. Men jag föredrar natt, för det är skönt. Då får man ju liksom... Man har lite bättre OB och sånt också, såklart. Det spelar också stor roll.
1: Ja, Mohammed alltså som jobbar natt här på en mack i Jönköping.
0: Och som sjunger en hyllningssång till nattpasset på macken. Nu när han är på väg hem till sängen efter jobbet.

0: Cassiopeia med Guilt, alltså fortfarande riktig sommarvärme som hänger i, och varmare ska det bli om någon vecka. Ja, då åker vi upp några grader och hamnar runt 20. Det är ovanligt varmt för årstiden, men oavsett alltså att vi nu fortfarande bara har en sommar som bara pågår, så är det ofrånkomligt att vi kommer närmare tiden när det är dags att gå ut med en stycke såg för att kunna ha en passande gran, Karin.
1: Ja, man tror inte det är sant, men det är ju, går ju fort nu. Och nu börjar Gislaveds kommun att leta efter årets 6 julgranar då, som ska pryda kommunens olika torg, skriver Värnamo Nyheter om denna morgon. Och det duger inte med vilken gran som helst, konstaterar man, för att de ska se snygga ut. Gislaved, Anderstorp, Hästa, Burser, Dräftele och Smålands stenar. Det ska vara mellan 10 och 15 meter höga. Mm-hmm. Ska de vara. Granen ska vara en enda topp och vara jämn och fin, men det kan också vara så att det saknas en gren här och där. Det kan man liksom bara trycka in en ny eller köra in, täppa till lite och göra lite snyggt, så det är inte så farligt. Dessutom så måste den vara placerad på ett ställe som man kan komma tillräckligt nära med en kranlastbil. Aha. Man kan lyfta en gran från en tomt över ett hustak till exempel, det funkar, men det får inte vara hur svårt som helst att komma in med en kranlastbil för att hämta den här stora granen då.
0: Ja, och det är väldigt mycket som måste klaffa och funka rent logistiskt, och då kanske man får förståelse för att man sätter igång redan nu, för det är på dagen 3 månader kvar till liksom julafton.
1: Ja, och dessutom så vet ju vi här att kommer det en ful gran, ja, på ett torg, ja, då kommer vi få veta, ja, det här, och all lokalmedia kommer få veta det, för då klagas det. Det får inte vara en ful gran. Man kan tävla om vem som har den fulaste granen, men har den näst fulaste granen, det är inte roligt. Det vill ingen ha, så det ska vara en snygg gran. 6 granar, har man någon som man vill bli av med då, så får man ha av sig till Gislaveds kommun. De vill gärna veta och planera i god tid nu då.
0: Och där föll den. Hoppas att det var en fin och ståtlig gran där, så ingen blir upprörd och besviken, Karin.
1: Det var en snygg gran, en topp, tät, snygg. Jag tror det var en ädelgran till och med.
0: Hördes på fallet där. Den där var graciös, granen.

0: Vandraren, första melodin som jag lärde mig utan till som barn. Det var mitten av 90-talet. Kommer jag ihåg den? Ja, tyvärr inte. Men jag kommer ihåg mycket väl att det var Nordman som sjöng den. Vad gör Nordman nu för tiden då? Ja, man kan bli nyfiken ibland och fundera på det. Då ska jag ge svar att han har premiär imorgon på en nyskriven vikingamusikal som spelas i Stockholm in i december faktiskt. I ett arenatält. Ja, där håller han till och sjunger vikingamusikal. Mannen då som ju är en i duon, Nordman. Vi snackar om Håkan Hemlin.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Det där är GRL Ugly Heart. Vi tar och kollar in de senaste ekonyheterna nu. Det kommer nya uppgifter när det handlar om det misstänkta valfusket.
1: God morgon, här är Ekot. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat är riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det, enligt DN, ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott,
1: rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag, att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer, även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: Ja, det är nyheter som den här morgonen då rör sig mellan valfusk och AI-system som håller på och håller på som AI gör. Ja. Och jag håller på som jag håller på, nämligen att vara ditt sällskap i morgonradio här i P4 Jönköping med Malte Nordlöf, vet jag.

0: Klara Hammarström med Gravity. Gravity vill jag säga. Sås alltså, men det heter inte låten och det handlar inte om det önsketänkande från min sida.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, en morgon med nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge i Dalarna.
3: Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning.
0: Simon Andrén på Ekot, och den här diskussionen om misstänkt röstfusk sätter också ljuset och riktar blickarna till valet och hur det går till runt omkring i landet, nyhetsredaktör Karin.
4: Ja, Vetlanda-Posten skriver att i den kommunen så har ett 30-tal händelser som kan ha påverkat valgenomförandet rapporterats in då. Och då ska man veta att bakom den här siffran så finns ju både sådana här problem som kommer varje val med valsedlar som saknas och sådär. Men det finns också uppgifter om otillåten propaganda och så väljare som tycks fått instruktioner. Och det där är ju ett problem som uppmärksammas väldigt mycket nu då, om man har fått instruktioner för hur man ska rösta. Och då har tidningen då tittat igenom de här olika anmälningarna som kommit in då. Och ge ett exempel. Fem personer kommer in i vallokalen för att rösta. De hade med sig mobilerna med bild på vilket parti och valsedel de skulle välja samt var de skulle sätta sitt kryss, som en sorts instruktionsmanual. Och det här då rapporteras in som en röstningsinstruktion som då kan vara felaktig. Och sen så jag tappar rösten lite grann här, men en funktionär påstås först ha beskrivit Sverigedemokraterna som ett nynazistiskt parti, men den uppgiften stämde inte och en rättelse skickades in sen. Det var istället en son som sa det till sin mamma bakom valsedelsstället då, och någon som hörde då trodde att det var röstmottagaren som pratade där bakom, så att sådana här anmälningar får man också då plocka bort när man kollar upp om de stämmer eller inte.
0: Mm, och det där är ju några av de saker som kommer in då och som kollas upp och utreds. Och flera av de incidenter som inträffat vid svenska val bottnar i det nuvarande systemet för valsedlar. Det menar Valmyndighetens kanslichef. Och de säger att de länge har förespråkat att partier inte ska hantera valsedlar så som det går till nu. Det är SVT Nyheter som rapporterar det. Mycket nu då i diskussionen då efter avslöjandena om misstänkt valfusk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. Och är en hel drös med hjort. Där tog jag Julin.
1: Ja, jag får en del samtal om det just nu. Det är ju Riksväg 27 då, Forsheda, Värnamo, strax utan Forsheda, Forsheda, Kärda ungefär. Där ska det gå en hel höger med hjortar. Precis nära vägen om de har rymt något häng eller sånt där, enligt de som har ringt från oss. Men i alla fall en hel drös med en flock, mindre flock av hjortar som rör sig nära Riksväg 27, Forsheda, Kärda. Alltså så var väldigt uppmärksam om du ska passera på den sträckan. Annars Riksväg 40, då är vi i Jönköping istället och Göteborgsbacken, uppför backen då mot Hedenstorp. Här ska det vara en lastbil som står stilla precis efter kurvan där i backen, så var uppmärksam där ifall den fortsatt står kvar. Och du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova,
1: ja.
0: Det är ju en sägning du säger varje rapport du gör varje dag. Och gör du många rapporter, hur många då totalt på en dag?
1: Totalt så är det väl... Vad kan det vara? 160? Jag är ju på en desk, så att jag gör minst 30-40.
0: Jättemånga. Och så säger du varje gång, avslutar du med att säga ring till mig, säger du. Och då undrar jag, hur gärna vill du att man ringer till dig?
1: Ja, man får jättegärna ringa. Kanske inte om allting.
0: Nej.
1: Men det behöver vara en trafikstörning och det behöver vara något som faktiskt är ett stort problem.
0: Småprata i SOS allmänhet?
1: Nej, helst inte. Det kan vara trevligt, men helst inte. Vi behöver ju sända och så.
0: Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Vi reder ut det.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, det är ett stort vägarbete som pågår just nu och har gjort det under nätterna de senaste dagarna. Det handlar om E4 där en gigantisk bro flyttas bort och sen flyttas tillbaka. Renoverad har den blivit under tiden. Och vi hamnar då i Jönköping och över E4 mellan Österängen och Rosenlund. Och där rör sig den här morgonen också reporter Gustav Bjärsten vid denna bro.
3: Ja, jag sätter på Micke som är på väg till jobbet. Vad tänker du om att bron över Rosenlund och Österängen nu är tillbaka?
4: Jo, men det känns bra. Det finns lättillgänglighet över E4 igen efter ett tags frånvaro.
3: Du sa att du jobbar här i närheten på Rosenlundssidan. Använder du bron ibland, eller?
4: Ja, men det händer väl då och då. Man ska över på en promenad, iväg på ett ärende på lunchen eller någonting och ta en liten runda när man ska lämna kontoret. Så det händer då och då att man tar en liten sväng över.
3: Hur känns det när den har varit avstängd nu då?
4: Ja, men det har ju varit, man får hitta andra vägar fram, lite längre omvägar och så liksom. Men nej, det känns bra att den kommer tillbaka då.
3: Har du legat somlös nu om nätterna eller?
4: Nej, absolut inte. Absolut inte.
3: Men vad tycker du annars om den här bron?
4: Ja, alltså den fyller sin funktion. För de som jobbar här i området. Ta sig över till mack och annat som finns lite lunchställen på andra sidan. Så det är det den ska.
3: Och var jobbar du någonstans här?
4: Jag jobbar i Kinnarpshuset.
3: Vad gör du där då?
4: Jag håller på med byggbranschen och Nässjö takstolar.
3: Ja, men snyggt. Ja, Micke var det va?
4: Yes.
3: För önska en trevlig dag.
4: Tack samma.
0: En trevlig dag önskar reporter Gustav vid denna bro nu då som är tillbaka över vägen.
2: Det här är P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
0: Det är ju en morgon då jag konstaterar att fleeceskjorta plus jacka, det var lite onödigt, det var lite too much, Lisa.
6: Ja, men kanske skulle jag säga. Det har ändå varit en väldigt mild morgon med temperaturer som inte ens har gått ner under 10 grader. Så att det lät lite overkill.

0: historia. Det har varit skurar som har passerat här under morgonen, men de är på väg bort åt sydost. Och fram på dagen är det mestadels uppehållsväder som väntas, men väldigt sparsamt med sol idag.
1: Alltså för några veckor sedan, då var vi uppe på en 20 grader fortfarande. Sen så började det gå i en riktning att det gick ner till 19, 18, 17, 16, 15. Och nu har vi legat där ett tag. Men då helt plötsligt, då kommer beskedet att snart vänder det upp igen.
0: Ja, men exakt. Det ser ut så att vi, den här riktigt varma luften ner över Sydeuropa ska lyckas ta sig upp även upp över oss här i mitten på nästa vecka. Att vi kan komma upp i 20, kanske dryga 20 grader. Så att det är varmare luft på gång. Dock då, som sagt, i mitten på nästa vecka. Så det är ju långt kvar och mycket kan hända tills dess.
1: Mm-hmm. Lisa Frost på SMHI om varma vindar. Och klockan, den är 19 minuter över 7. Så kan man säga. Oh yeah. Där är Supertramp.

0: A Little Bit, en av melodierna på ett kassettband jag hittade hemma som barn, någonting som pappa hade spelat över på 80-talet som jag hittade någon gång kanske, ja, typ 20 år senare och spelade frenetiskt i den lilla kassettbandspelaren som faktiskt av en slump ligger här. Min lilla kassettbandspelare från barndomen. Vilken grej! En liten nostalgiskt minne.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska jag se om man kan bara klinga lite här.
4: Vi fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i hörningen.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten? Var det gott?
1: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.
0: Ja, nu blev man också sugen på att få de senaste nyheterna den här morgonen tillsammans med Carina Segura Morberg på Ekoredaktionen. Och klockan den är 7:30.
7: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska de tre männen som är misstänkta riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund, kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet, försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I vissa fall ska pengar ha betalats ut. En domstol i USA beordrar president Trump att de medier som portades från Vita huset släpps in igen. De portade medierna hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Trump motiverade sitt beslut med att medierna sprider, citat, lögner. Och så har USA och Kina enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Den här pausen, den ska förlängas till januari. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
8: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Kategorin låtar som gärna sjöngs på skolavslutning här när jag gick i högstadiet. Coldplay med Fix You. Här i P4 Jönköping nu om teknik som kan få nytt användningsområde.
1: Ett fall nyligen med en oidentifierad man i Värnamo hade kanske kunnat lösas fortare. För det finns en bred politisk enighet nu om att lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras genom släktforskarnas DNA-databaser. Miljöpartisten Ulrika Westerlund har lyft frågan i riksdagen.
2: Det är en sorg att en person har existerat utan att vi vet vem hon var överhuvudtaget. Det är ju också någonting där det med stor sannolikhet finns anhöriga någonstans som undrar vad som har hänt.
3: Nyligen var en man i Värnamo på väg att begravas i en grav utan namn. Han hade hittats död i ett ödetorp i skogen med en vandringsryggsäck intill sig och han var inte anmäld försvunnen. I sista stund hörde familjen av sig efter att de hört om fallet i media. Susanne Wellander är nationell samordnare för de här fallen på polisen.
4: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död.
3: Just nu finns det 23 olösta fall i Sverige där polisen har DNA på den döde men inte lyckats identifiera personen.
4: Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
3: Enligt Integritetsskyddsmyndigheten rör det sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas. Men representanter för samtliga riksdagspartier uppger för P4 Jönköping att de är beredda att utreda om lagen ska utvidgas. Och det här är angeläget, tycker Pontus Andersson Garpvall, som är sverigedemokrat i justitieutskottet.
5: Jag tror det här är en fråga som har stort stöd bland gemene man.
6: Det innebär ju att den här personens DNA och därmed också släktingarnas DNA kommer i händerna på ett privat företag. Är det värt det när det inte ens handlar om att jaga kriminella då?
5: Vi menar ju på att det är viktigt för de anhöriga i det här fallet att kunna få ett bra avslut. Och om vi då kan identifiera okända som har avlidit så menar vi att det är värt det.
1: Reporter Petra Levinsson. En personbil med släp prejades in i vajerräcket av en lastbil på E4 i höjd med Gränna i natt. Mannen som körde bilen kunde själv ringa och larma vid 3-tiden i natt. Lastbilen fortsatte sen utan att stanna. Polisen har upprättat en anmälan om smitning från trafikolycka. Ingen person kom till skada, men bilen och släpet fick bärgas från E4. I seriepremiären i handbollsligan för herrar mötte ett skadedrabbat Hallby nykomlingen Lugi hemma i idrottshuset i Jönköping. En match som Hallby länge förde, men orkade inte ända fram utan det blev till slut 25-24 till Lugi. Och bandy, herrar, Vetlanda vann den sista omgången i Svenska Cupens gruppspel över Vänersborg med 6-4. VBK kom i och med den här segern på tredje plats i södra gruppen efter Villa Lidköping och Gripen. Men det betyder att det är slutspelat för Vetlanda, för bara de två bästa i varje grupp går vidare till semifinal. Det är ju höst nu, men snart gör faktiskt det här comeback. Lisa Foss är meteorolog på SMHI.
7: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över även över norra Europa här nu då, under mitten av nästa vecka, med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Men även måndag tisdag ser också ut att ligga upp mot närmare 20 grader. Men det är ju lite samma för oss nu också egentligen. Idag 13-17 grader, vilket också är över det normala för årstiden.
1: Värmen pikar på onsdag, sista september är det då, och fortsätter sedan lite in i oktober.
0: Ja, vad är det som händer? Men helt total sommardominans ska vi inte ha. Idag får vi mest mulet väder och så lite regn faktiskt här under morgonen. Så någon ordning ska det vara på vädret. Det måste vara lite höstkänsla också.
1: Helst inte, men okej.
0: Okej. Säger nyhetsredaktör Karin Seldén. Hör du, nu är det bara 2 timmar kvar. Jag har lite nedräkning här nu på dagens stora happening. Karin, vet du vad det handlar om?
1: Ja, men det är ju räntan.
0: Styrräntan. Vi ska få ett besked om vad som händer med den. Och en som är ännu mer exalterad än jag är faktiskt på väg in i studion också.

0: Oasis och Wonderwall, här får vi nu det senaste ifrån Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett, så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Jag tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Men det säger sporten tack för nu.
0: Och en olycka i Tenhult här för en stund sedan. Senaste Tova Jolin, vad är det?
5: Ja, en olycka handlade om Tenhult och Mjällarydsvägen då i Tenhult, länsväg 842. Flera fordon ska vara inblandade där. Jag har inte hört så mycket mer dessvärre. Det ska gå att passera, men det blir ju lite långsamt. Det är som sagt inne i Tenhult då på Mjällarydsvägen som det här har inträffat. Annars så får jag väldigt mycket samtal om vilt på olika håll här i länet. Länsväg 151, då är det Hillerstorp-Värnamo vid Store Mosse ungefär. Älg som går där precis i vägkanten. Och sen varnade vi tidigare för flera hjortar ut med Riksväg 27, Forsheda-Värnamo, strax utanför Forsheda. Så att, ja, en hel del vilt i rörelse. Var beredd på det om du ska ut och köra. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Det där är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det ser inte ut att bli någon höjning av styrräntan idag när Riksbanken kommer med nytt räntebesked om några timmar. Experter tror att den kommer vara på samma nivå ett tag till. Men samtidigt så ökar sannolikheten för flera räntehöjningar längre fram. Här har vi Jesper Rundbäck som är senior finansanalytiker på Länsförsäkringar i Jönköping. God morgon.
3: God morgon.
0: Du menar ändå att dagens besked är intressant och någonting som vi borde ha lite koll på. Varför då?
3: Därför att man ska göra två stycken skillnader. De lämnar ett besked om vad man gör med styrräntan idag. Kommer sannolikt inte att ändras någonting. Kommer ligga kvar på 1,75. Jag såg en undersökning som sa att 11 av 11 tyckare, gissare, tror att man ligger kvar på det. Men de lämnar också en ny prognos, Riksbanken. Och där kommer man troligtvis att signalera att det kommer en räntehöjning senare i år. Det är vår gissning i varje fall på Länsförsäkringar. Så någonstans november-december så höjer man räntan med 0,25%.
0: Och där finns det flera anledningar då ju som är orsaken till det här. Vi snackar högre globala energipriser, råvarupriser, effekter från krig ute i världen och sådär. Ja. Och som du säger nu då, de vet redan om det här. Det finns med i prognoser och så framåt och man pekar ut att vi kommer så småningom antagligen höja räntan. Varför kan man inte lika bara gärna höja styrräntan direkt?
3: Nej, men man vill ju höja styrräntan när man verkligen ser att inflationen är på väg att krypa uppåt. Och precis som du säger, vi har ett antal faktorer som säger att vi kommer få troligtvis något högre inflation. Där råvarupriser än, vi är på väg in mot lite starkare konjunktur, vilket också är inflationsdrivande. Och sen så har vi de här tillfälliga sakerna som förra regeringen hittade på, alltså med sänkta drivmedelsskatt, med sänkt livsmedelsmoms, lägre priser på kommunikationer. Det är också inflationsdrivande i det lilla visserligen.
0: Du pratar lite där om regering och politik. Vi har ju också nu en regeringsbildning här hemma som ingen vet hur lång tid den tar. Hur kan liksom den här politiska osäkerheten påverka ekonomin och ränteläge och sånt?
3: Påverka ekonomin kan du göra direkt beroende på vilken regering vi får genom skatt. Men alltså de finansiella marknaderna, de bryr sig väldigt lite om vad som händer i det svenska, alltså regeringsbildning.
0: Okej, då spelar Trump större roll.
3: Definitivt.
0: Mm-hmm. Jesper Rundbäck på Länsförsäkringar med titeln senior finansanalytiker. Alltså, vad är ditt tips här? Hur ska man tänka när man ändå idag, även om räntan antagligen blir oförändrad, så får vi ju en liten fingervisning om vad som händer. Hur ska man tänka om man sitter med en hel del lån på hus och hem?
3: Utgå alltid från ditt eget, din egen ekonomi. Räkna på, vad är min smärtgräns? Sen är det hur man är som individ. Jag själv tycker till exempel det är väldigt skönt att veta att jag betalar lika mycket varje månad. Vilket gör att det är olika personligheter som vill ha en fast ränta under en längre tid. Så då kan man binda det på, ja, säg 3-5 år till exempel. Sen finns det de som liksom tycker att man har marginal och klarar att ha en rörlig ränta med 3 månaders bindning. Och då blir du mer beroende av vad Riksbanken gör. För då kan du ändra sig mycket från 3 månaders intervaller.
0: Men menar du att beskedet eller snarare prognosen då som kommer idag från Riksbanken kan vara skäl nog för att förhandla om sin ränta redan nu?
3: Jag tycker alltid att det är skäl nog att förhandla om sin ränta. Man ska kolla med lite olika banker och institut varje gång man har ett ränteförfall. För det finns lite att spela på och man kan spela ut bankerna mot varandra också.
0: Mm, då kanske en sån här dag passar bra för det. Det
3: kan passa mycket bra för det.
0: Vi får veta då om någon timme så där så kommer beskedet ifrån Riksbanken. Jesper Rundbäck håller stenkoll då förstås. Tack för att du kom förbi.
3: Tack.

0: Break through the ceiling med Liamo. Och nu, ja, det känns väldigt gött på något sätt kanske, men eller så känner man lite så här, vad är det frågan om? Oavsett så är det så här att vi nu kan sjunga sommartider, hej, hej, sommartider. När vi går in i oktober, meteorolog Lisa Frost, förklara det som är på gång.
1: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över, även över norra Europa här nu då, under nästa vecka, mitten av nästa vecka, med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Så att ytterligare lite varmare, även om vi redan nu egentligen har temperaturer som ligger över det normala för årstiden.
2: Ja, jag befinner mig med Patrik Lax. Du, det kan ju bli upp mot 20 grader nästa vecka. Vad går igenom kroppen när jag säger det?
3: Ja, vad ska man säga? Det är ju skönt på sitt vis. Det är ju, jag åker ju motorcykel, så för mig är det ju rätt skönt. Kan jag åka lite längre på säsongen.
2: Ja, hur är det annars om det är kallt när man åker motorcykel?
3: Ja, men det funkar ju knappt. Det är inte skönt. Då vill man bara åka hem.
2: Så du kommer ta vara på värmen och åka lite motorcykel kommande vecka, eller?
3: Faktiskt, gör jag det. Det gör jag.
2: Och när det blir varmare då, hur känns det att det inte är lika kallt att vara ute?
3: Det är ju skönt, men visst, miljömässigt är det inte så bra.
2: Ja, vad tänker du då?
3: Nej, men det har väl med, vad ska man säga, växtligheten och allt som är runt omkring, hur det blir rubbat. Så det är kanske inte så bra.
2: Varför känner du så då?
3: Nej, men alltså, man tar ju hand om man måste ju ta hand om miljön och sådana saker. Det är ju viktigt för framtiden, så är det ju.
2: Så det känns både gött att det kan bli varmt, men också lite tudelat med liksom global uppvärmning och så, eller?
3: Absolut, så är det. Jag gillar värme, det gör jag. Så det, ja.
2: Ja, Patrik alltså. Patrik Lax. Ja. Måste bara fråga Lax, var kommer det namnet ifrån?
3: Jag vet inte 100, men jag tror det är gammalt. Vad heter det? Ja, vad heter det? När man är militärtjänst, vad heter det? Gammalt knäktarnamn, tror jag.
2: Okej,
3: tror det. Jag är inte säker, men jag tror det.
2: Ja, jag är själv dålig på militärnamn och så. Men hur ofta reagerar folk på att du heter Lax i efternamn?
3: Ja, jag är så van vid att jag säger Lax att det är liksom, ja, det är naturligt för mig. När man är 50 år så har man varit med aldrig ett par gånger.
2: Gillar du lax annars?
3: Ja, det gör jag. Absolut. Det gör jag. Det är gott.
2: Så lax, äter lax ibland eller?
3: Absolut.
0: Ja, det borde Gustav som ställer de här frågorna som måste ställas. I let it

0: Set Fire to the Rain med Adele.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Mm, det tycker jag verkligen är en relevant sysselsättning att gå in på den där hemsidan guldorat.se och rösta på P4s årets radiokanal. Det vore väldigt, väldigt passande att Sveriges största radiokanal också blir framröstad av lyssnarna som Sveriges radiokanal. Kan jag tycka. Klockan den närmar sig 8.

0: Madness Our House. Här nu våra nyheter när klockan är 8.
1: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
2: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst två personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
3: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025 och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
4: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
5: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
4: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
5: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
4: Vi har ju olovligt fiske upp i framförallt, som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, upp i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
1: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: Kanske är det någon då som utbrister på tingsrätten i Borås när 100 mål måste tas om. Åh, nej. Ja, formellt fel. Hur ska man reagera annars? Rimligt. Men till den här dagen vill jag bara säga, åh ja, det är torsdag och det här är P4 Jönköping.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Trots att polisens hemliga superradarsystem sedan flera år tillbaka är installerat i polisbilarna så får det inte användas. Juridiken är inte på plats. I Jönköpings län så har polisen väntat så länge nu att en del polisbilar redan hunnit skrotas utan att systemet använts en enda gång.
3: Ja, jag har bett mig in igen. I en polisbil här med Peter Fransson som är gruppchef för trafikpolisen i Jönköping. Ni har det här radarsystemet i bilen vi sitter i. Varför får man inte använda den?
4: Ja, just nu så är det ju som så att vi kan backa lite tid egentligen. Vi kan backa så långt som faktiskt till 10 år när polisen blev en myndighet 2015. Då skulle man ta fram en polisbil som då kallades för projekt polisbil 2018 och den skulle se ut och fungera. Det var ju mycket olika saker som skulle in i den och egentligen fanns väl inte de här bilarna förrän i början på 20-talet. Så från 2022, för nästan snart 4 år sedan, så har man någonting i alla nya polisbilar då, från de här 2022 som heter Titan. Jag tror det står någonting för taktisk informationsteknologi, applikation eller någonting sånt där. Och det är ju det här systemet som ja, du ser framför dig då och i det systemet är det en väldigt mycket olika funktioner. Det är kameror mer eller mindre åt alla håll i bilen och det sitter dessutom en radar i fronten på alla bilar som bland annat då kan mäta hastighet till alla fordon framför polisbilen. Och den mäter ju hastighet på alla bilar som åker i samma riktning eller alla bilar som du möter eller alla fordon, kort sikt allting som rör sig. Det här systemet då, man kan väl säga att det här är ju bara en del av det här Titan-systemet och den delen har man inte kunnat, kan vi inte använda fortfarande här då, men nu är det ju till syvende och sist på gång. Och det är klart det här är ju ingen ny teknik, men det är väl ett nytt sätt att kombinera olika teknik kan man säga. Så det är väl det som är nyheten i det hela.
3: Vad tänker du om att man inte kan använda det här radarsystemet trots att det finns i många bilar?
4: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så. Men nu är det i skarp drift i Sverige i ett antal bilar. Och jag vet inte exakt antalet, men det är ju långt ifrån naturligtvis i drift i alla Sveriges polisbilar. Men det är i skarp drift och det fungerar. Och man har ju lagt framförallt mycket arbete på det här att det ska vara så rättssäkert som möjligt. Så den sista kanske året, 1,5 året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar att fungerar det här systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det, så nu börjar man med att köra en pilot. Men det här då, man använder det i och rapporterar folk för att köra för fort. Men just här i Jönköping har vi inte börjat med det än, men det kommer att komma.
3: Ja, hur nära är det att man börjar med det då?
4: Ja, det är ju svårt att säga för det kan ju alltid dyka upp någonting, det kan behövas uppdateras någonting. Nu vet jag att just i de här bilarna vi har så är det bara en mjukvara som ska uppdateras och det är ju inga långa saker utan nu handlar det egentligen om att mycket dataflöde ska in i polisens olika servrar och system och det går ju inte att starta upp 4000 bilar över natten och tro att det ska fungera utan nu börjar man sakta och säkert öppna den här kranen. Och jag kan inte säga om det här kommer dröja 2-3 månader, om det kommer igång i år eller någon gång under vintern. Men jag tror absolut någon gång under vintern, våren så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
3: Och vad är det som är bra med det här radarsystemet då? Vilka fördelar ger det till er poliser?
4: Ja, det är egentligen att trafiksäkerhetsarbete, det ska ju alla poliser hålla på med när man hinner och när man kan. Och det här systemet sitter ju alltså i alla polisbilar, alla ingripande poliser, alla områdespoliser. Man kanske har ett jobb, något akut jobb och är på väg till, ja vi säger i vårt fall, du kanske ska åka till Mullsjö eller Bankeryd och göra något akut jobb. Och då har du naturligtvis inte det här systemet påslaget för det är ju någonting du aktivt måste starta upp i bilen. Det går ju väldigt fort att starta det. På vägen hem kanske man har lite lugnare och då slår man igång det systemet och så kontrollerar man hastigheten på vägen hem. Och sen när man är klar med det då stänger man av systemet igen och väntar på nästa jobb så man kan väldigt snabbt starta en kontroll helt enkelt.
3: Peter Fransson alltså, gruppchef för trafikpolisen här i Jönköping.
0: Sugen på det systemet som finns i bilen där Gustav sitter just nu tillsammans med polisen i Jönköping. Men hur lång tid det dröjer då innan det kan börja användas? Ingen som vet, uppenbarligen.

0: Dusty Springfield med In Private. Just nu, en trafikolycka, Tova Julin.
1: Ja, det är på riksväg 31 då, Nässjö, Jönköping. Då är vi vid trafikplats Rogberga in mot Jönköping. Precis efter påfarten där så är det två bilar som ska ha krockat. Det går att passera just nu och de verkar vara ute ur bilarna där. Så det går en del personer kring de här två fordonen som står då. Så att vara extra försiktig där. Räddningstjänst är också på väg ut dit. Riksväg 31, Nässjö, Jönköping. Och då är vi vid trafikplats Rogberga mot Jönköping. Där var det ju en trafikolycka då med två fordon. Och sen var det också en olycka tidigare och då var vi inne i Tenhult istället då på Mjällare. Vägen en olycka, men där verkar det vara klart och personal ska ha lämnat. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Du kanske inte tar det här ljudet direkt, men ja, sannolikheten är väldigt stor att du har en relation till en sån här gnagare.

0: Viner ska helst undvika morötter och andra rotfrukter för att det är för sockerrikt för kaniner, och får de i sig för mycket av detta så kan det i värsta fall ge upphov till mag- och tarmsjukdomar som i förlängningen då kan döda dem. Så morötterna kan vara liksom dödliga för kaniner i förlängningen. Och alltså, då svarar en veterinär här i det här pressmeddelandet att det inte är så konstigt att så många tror att kaniner ska äta morötter, för bilden återkommer i allt från barnböcker till tecknade filmer att kaniner äter morötter. Problemet är att myten riskerar att skymma kunskapen om vad kaniner faktiskt behöver för att må bra.
1: Ja, men nu har vi ett tydligt konkret motförslag. Vad ska jag mata min kanin med där hemma då, om jag inte får använda moroten?
0: Kaniner är betande djur, gräsätare, så en bra kaninkost ska därför stå, till största delen bestå av hö. Sen kan de få lite bladgrönt och lite färska örter och fiberrika pellets också bra.
1: Men du, alltså typ julafton och födelsedag, är det okej med morot då då?
0: Undvik rotfrukter, står det.
1: Jaha, men det är som du säger. Jag hade också kaniner hemma som barn, även om den rymde väldigt tidigt. Det är väl också en klassisk kaninöde i många barnfamiljer. Men den här nyheten vänder ju upp och ner på våra föreställningar.
0: Ja, ingen morot. Däremot ger den en gren från ett fruktträd. Det gillar den att gnaga på.
1: Dagens ord också. Kaninkost.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga.

0: Ja, man kan bara klinga lite.
1: Vi fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig i Huddinge.
2: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du, Winston? Var det gott?
0: Jag heter Sofie Karme och vi hörs mellan 10 och 13.
3: Nu blir man ju sugen.
4: Ja, man blir ju det på att lyssna på P4 Jönköping, och det är just det du gör nu, så det är fint. Då kan du mildra ditt sug genom att bara hänga kvar här och nu. Nu vi också tar och kollar in de senaste nyheterna. Den här morgonen så är det uppdatering som gäller med Carina Segura Moberg, och här nu då så sticker vi till USA.
5: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
5: Sa Elias Engelund. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Moberg.
4: Där är P4 Jönköping. Ja, vad tror du om idag då? Jag säger så här.
7: Say I love you. 17 grader.
4: Och mest mulet väder.

0: Extreme med More Than Words. Vi tar och kollar in de senaste nyheterna nu tillsammans med Karin. Och vi kommer röra oss mellan politik, polis och ja, kanske lite pengar också. Vad tror du det upplägget? Och här i BFÖ Jönköping nu först om regionpolitiker som ändrar sig.
1: Regionstyrelsen skulle tidigare i veckan besluta om att lägga ner Smålands Turism AB och flytta in verksamheten i regionens egen organisation istället nästa år. Enligt en utredning skulle det spara lite mer än 1,2 miljoner. Men efter kritik från organisationen Visita så har beslutet i sista stund skjutits upp. Visita menar att regionen varken har pratat med turistbranschen eller utrett konsekvenserna av att ändra ett bolag som enligt Visita fungerar väl idag. Ärendet blev istället ett informationsärende på regionstyrelsens möte i tisdags och nu ska partigrupperna diskutera vidare innan något beslut tas om Smålands Turism framtid. Polisen kan få större möjlighet att använda DNA-släktforskning framöver, en metod som idag används främst för att spåra misstänkta mördare. Det finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras. Susanne Welander är nationell samordnare för de här fallen på polisen.
2: Av olika anledningar så finns det ju människor som väljer att inte ha kontakt med sin familj. Har man inte haft det på flera år så kan ju inte heller familjen veta om man är levande eller död.
3: Just nu finns det 23 olösta fall i Sverige där polisen har DNA på den döde men inte lyckats identifiera personen.
2: Och då skulle vi ha hjälp av att kunna använda oss av släktforskningsdatabaser.
3: Nyligen var en man i Värnamo på väg att begravas i en grav utan namn. Han hade hittats död i ett ödetorp i skogen med en vandringsryggsäck intill sig och han var inte anmäld försvunnen. I sista stund hörde familjen av sig efter att de hört om fallet i media. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten rör det sig om en synnerligen integritetskänslig metod att ladda upp DNA från någon som inte gett sitt medgivande i en släktdatabas. Men representanter för samtliga riksdagspartier uppger för P4 Jönköping att de är beredda att utreda om lagen ska utvidgas. Och det här är angeläget, tycker Pontus Andersson Garpvall som är sverigedemokrat i justitieutskottet.
4: Jag tror det här är en fråga som har stort stöd bland gemene man.
3: Det innebär ju att den här personens DNA och därmed också släktingarnas DNA kommer i händerna på ett privat företag. Är det värt det när det inte ens handlar om att jaga kriminella då?
5: Vi menar ju på att det är viktigt för de anhöriga i det här fallet att kunna få ett bra avslut. Och om vi då kan identifiera okända som har avlidit så menar vi att det är värt det.
1: Reporter Petra Levinsson. Var sjätte nionde klassare som gick ut ur skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Det är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor. Ett trendbrott även om skillnaden är liten. Den största ökningen av godkända betyg är i svenska som andra språk. Det ser inte ut att bli någon höjning av styrräntan idag när Riksbanken kommer med nytt räntebesked om en timme. Däremot kan vi räkna med fler räntehöjningar längre fram, menar Jesper Rundbäck, senior finansanalytiker på Länsförsäkringar i Jönköping.
6: De lämnar ett besked om vad man gör med styrräntan idag. Kommer sannolikt inte att ändras någonting, kommer ligga kvar på 1,75. Jag såg en undersökning som sa att 11 av 11 tyckare, gissare, tror att man ligger kvar på det. Men de lämnar också en ny prognos, Riksbanken. Och där kommer man troligtvis att signalera att det kommer en räntehöjning senare i år. Någonstans november-december så höjer man räntan med 0,25%.
1: Klockan 9.30 får vi besked om styrräntan idag.
0: Som fram till några år sedan hade ett annat namn, kommer du ihåg det, Karin?
1: Reporänta, svårt att säga för en smålänning.
0: Ja,
1: många R.
0: Reporäntan. Då är det enklare med styrräntan. Ja, lite lättare.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Och så är det dags för Radiosporten med Emil Håkansson, bland annat om en stor skräll.
1: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
2: And it has gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
1: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
1: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
4: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
5: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
4: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
5: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
4: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Ja, en HV-match som är veckans match och alltså går att lyssna på i sin helhet. Radiosporten sänder den. Och Gustav, vad talar för att det går bättre än premiärmatchen för HV den här säsongen?
6: Ja, man inledde ju förlust mot Malmö. Det som talar för HV nu då, det är att man är på hemmaplan, man har supportrarna med sig. Men man har ju väl inget jättebra facit mot Skellefteå. Vad jag vet, Skellefteå är ju ett väldigt bra lag. De vann ju SM-guld i fjol. HV kom ju näst sist, så att Skellefteå är ju favoriter. Det blir en tuff nöt att knäcka. Det är väl inte det motståndet man vill ha efter en första förlust. Men HV har alla möjligheter att vinna, men det är väl typ svårast möjliga motståndet i hela ligan som kommer nu här. Så det blir tufft.
0: Men å andra sidan, skulle de vinna, då blir det en jättefin fjäder i hatten och mentalt vilken boost framöver, om det skulle bli en vinst idag.
6: Exakt, ja. Och jag tror mycket väl HV kan vinna, men en tuff uppgift.
0: Ja, det är bra, Gustav. Här tar vi och kollar in vad som händer just nu i Rogbergatrakten efter olyckan där, Tova.
7: Ja, precis. Det var ju med Riksväg 31 och Nässjö och Jönköping vid trafikplats Rogberga mot Jönköping som två bilar krockade här för en stund sedan. Man har redan lämnat platsen där faktiskt. Det har lättat upp helt i mina kartor. Det ser grönt ut där igen. Så att räddningstjänst har lämnat och eventuellt bärgning verkar vara klar också. Så att nu rullar det på som vanligt förbi trafikplats Rogberga mot Jönköping i alla fall. Tågtrafiken. Störningar nu vad gäller sträckan Värnamo-Alvesta. Det här beror på ett spårfel mellan Rydaholm och Alvesta, så att man får ju kolla sina tågtider extra noga vad gäller den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ella Langley, Shoes in Texas.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den här brukar röstas fram till en av de mest populära i sin genre. Det här är intromelodin till Trolltider, julkalendern ifrån 1979. SVT har gjort julkalendrar i TV i över 60 år. Men nu får de konkurrens, Karin.
3: Ja, det är TV4 som nu ska börja göra en julkalender, men jag undrar om det är för barn. För det här handlar om då kändisutmaningar. Alltså 24 kändisar som ska göra upp i TV4s tävling från 1 december fram till julafton då. Mm-hmm. Det blir en tävling om dagen då förstås med klassiska julaktiviteter. Men sen kommer det konstiga så här i juletider, en deltagare slås ut varje dag.
0: Jaha.
3: Och sen så står det kvar då en vinnare, en sorts jultomte då på julafton. Så antar, kan det vara förinspelat eller är det live, tror du? Tror de vill vara där på julafton och stå där som en vinnare tillsammans med Berosan Berra, som man kallas också, Badre, som är programledare?
0: Alltså jag funderar lite på det här med julens budskap, handlar väl på något sätt om gemenskap och kärlek och sådär. Och dela med sig. Här liksom en kamp och strid och... Ja.
3: Ja, fast de tävlar ju ganska roliga saker ändå. Julsång, aha, paketöppning, julgranspyntning, pepparkaksbygge. Mm. Och då undrar man vilka 24 kändisar ställer upp på det här då?
0: Ja.
3: Det vet vi inte.
0: Nej, det har inte presenterats.
3: Nej, det presenterar vi sen.
0: Mm. Men du, jag saknar en grej bland de där olika momenten då. Paketöppning, julgranspyntning nämner du. Men en sak som jag tycker man borde tävla i, som verkligen är liksom julen när man sätter den på sin spets, vad det handlar om. Hantera besvikna barn på julafton som har fått någonting de inte önskade sig i julklapp.
3: Kan man inte,
0: ja, det vore väl en jättebra gren det också. Här kommer en välbekant melodi som nu faktiskt får en egen utställning på ABBA-museet i Stockholm. Ja, i oktober så öppnar specialutställningen om ju låten som firar 50 år i år. Snackar Dancing Queen.

0: Dancing Queen med ABBA, låten som nu får en egen separat utställning på ABBA-museet i Stockholm på Djurgården. Den där invigs om några veckor och då handlar det om låten som nu firar 50 år, hur den kom till från arbetet i studion och uppmärksammade uppträdandet också som ABBA gjorde med den här låten på en tv-sänd gala för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop. 1976 var ju året. Och med utställningen vill vi både komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns levande 50 år senare, säger museidirektören på ABBA-museet.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, och det händer ju grejer när vi snackar om vädret framöver.
2: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över även över norra Europa här nu då, under nästa vecka, mitten av nästa vecka, med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Så att yttre är lite varmare även om vi redan nu egentligen har temperaturer som ligger över det normala för årstiden.
0: Och då ropar vi sommartider, hej, hej, sommartider. Just så.
3: Ja, men exakt, kan ju bli uppemot 20 grader nästa vecka. Agneta Fransson, vad tycker du om det?
4: Ja, men det är rätt skönt. Kan man ju gå ut och promenera fortfarande utan att ta på sig vinterjacka.
3: Så du kommer be dig ut i naturen nu, eller? Varför vill du göra det då?
4: Nej, jag går inte i naturen. Jag går på gångvägar. Eftersom jag har svårt för att gå. Och man måste röra sig.
3: Det är viktigt. Blir det lättare att ta sig ut nu när det blir varmare, eller?
4: Nej, jag tvingar mig. Antingen det är varmt eller kallt.
3: Så du kämpar på även när det blir höstkyligt, eller?
4: Jaha, det gör jag.
3: Hur är det annars då nu när det är höst och det inte är lika varmt?
4: Jo, men det är ju bara så.
3: Det är så det är. Du står och rycker på axlarna. Det är livets gång, eller?
4: Ja, visst är det. Visst är det. Det är bara, som ungdomarna säger, gilla läget.
3: Är du bra på att göra det, eller?
4: Jag försöker. Det är inte alltid det går bra.
3: Men att det till och med kan bli 20 grader, det är ju väldigt ovanligt. Kommer du liksom svida om eller tänka något extra när du går på dina promenader då?
4: Nej, det gör jag inte.
3: Hur långt kan du gå när du är på de här promenaderna?
4: Ja, ett par kilometer bara.
3: Men nu ska du in och handla, eller?
4: Nu ska jag torsdagshandla, ja.
3: Vad blir det då? Vad är det på listan?
4: Ja, det står så mycket så att det... Nej, det är inte så mycket, men det ska handlas.
3: Men du får önska stort lycka till på dina promenader nu här när det blir lite varmare.
4: Ja. Och du må lycka till med dina intervjuer. Hej.
3: Tack så mycket. Agneta Fransson alltså, från Hovslätt.
0: Som lyckar till med handlingen och Gustav med intervjuerna. Just så. Det här är P4 Jönköping.

0: Per Andersson från Sävsjö med låten som heter Reason.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Dukid och Hurricane. Ekonyheter nu om gymnasiebehörigheten i Sverige.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
5: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
6: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
5: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
7: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonyheterna, klockan är 9:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Tjuvfiske. Alltså ett ord som jag kanske tänkte var mest förbehållet typ Åsa-Nisse-filmerna och sådär. Men uppenbarligen då så är det en ökning än i våra dagar när det handlar ju om tjuvfiske. Tänk vad man lär sig ändå när man bara lyssnar och får det senaste från Ekot. Det här är P4 Jönköping med Alten Olöv. Och här och nu, 9:05, introducerar jag Veronica Maggio.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Synen på fin och ful kultur förändras snabbt just nu. Data och tv-spel tar nämligen klivet in i de fina kultursalongerna. Och det här märks tydligt på bokmässan i Göteborg som börjar nu idag. Där spel finns med som tema för första gången. En av dem som välkomnar det här, det är Gabriella Argus, författare och förläggare från Jönköping. God morgon.
2: God morgon.
0: På plats i Göteborg för årets bokmässa där du bland annat är på plats med ditt eget förlag. Vad tänker du om att digitalt spela när du får plats på bokmässan?
2: Alltså jag tycker bara det är jätteroligt. Jag är ju själv en sån som åker mycket på Comic-Con till exempel och sådana mässor, och där har ju allt det här plats. Alla de här nördkulturerna eller vad man ska säga får ju samsas under samma... Ja, men på samma plats, och det tycker jag är jättemysigt. Det får flytta in på bokmässan också. Det tycker jag bara är roligt.
0: Och du representerar ju då, som du säger, nördkultur, fantasyförlaget du är med och driver. Hur märker du liksom själv att det, som, att det är en förändring på gång vad gäller vad som syns som finkultur?
2: Ja, men vi märker ju det mycket på att när vi började det här förlaget, det är ju 12-13 år sedan, då var ju fantasy inte så utbrett på svenska marknaden. Det fanns ju vissa titlar och sådär, men inte så mycket svensk fantasy framförallt. Men nu har vi ju märkt en stor romantasy-boom, en fantasy-boom och även romance, att just de här genrerna som faktiskt har varit lite i skymundan innan börjar synas, så mycket tack vare BookTok till exempel, att det är många där som läser de här genrerna, visar upp dem, och det känns som att många har nog vågat visa upp att de läser de här genrerna, de älskar dem, och det gör ju att de får kliva in lite mer i finrummet, att det inte bara blir det här som man kanske tidigare såg som finlitteratur, utan att all litteratur får vara lite mer finlitteratur också.
0: Finns det någon baksida av det då?
2: Finns det ju ingen ful litteratur.
0: Finns det någon baksida att man liksom, att det blir mindre subkultur och att gemenskapen och det exklusiva liksom försvinner när det blir liksom mainstream?
2: Jag tycker inte det. Alltså det är ingenting jag har märkt av än så länge så, utan jag tycker bara det är jättepositivt. Det är ju snarare så att det blir ju som att vi blir en ännu större grupp då som älskar de här genrerna. Snarare än att vi var en liten nischad grupp innan, utan nu är det ju mer utbrett, och kanske många som hittar att de kanske inte vågade läsa fantasy innan för de kände att det där är inte för mig, men sen kanske de har hittat någon typ av fantasy som de känner att det här funkar ju för mig. Så att, jag tycker bara det är positivt. Jag ser inga nackdelar än så länge i alla fall. Sen vet man ju inte, det kanske kommer något, men...
0: Gabriella Argus, författare och förläggare från Jönköping. Du är själv aktuell med din 12:e bok, och du rör dig verkligen mellan genrerna, från fantasy till paranormal romance. Alltså, hur har ditt skrivande förändrats av att liksom, synen på vad som ses som accepterat och fint flyttats fram? Påverkar det vad du väljer att skriva om också?
2: Egentligen inte. På ett sätt så påverkar det lite nu i att jag har länge tänkt att jag vill skriva en paranormal romance som ju är just romantisk fantasy. Men jag har inte riktigt haft tid och sådär, så jag har skjutit på det och så. Jag har skrivit lite annat, jag har skrivit lite vanlig romance till exempel och sådär genom åren. Men nu när den här romantasy-boomen kom så kände jag att nu vill jag ju verkligen skriva någonting som är romantisk fantasy. Jag har ju så många idéer, nu ska jag bara göra det, för att det är liksom nu jag kände att nu är tiden inne på något sätt. Så att den blev ju skriven mycket nu bara för att jag visste att nu, det är tid för det nu så att säga. Annars så skriver jag ju väldigt mycket samma som jag alltid har skrivit. Det är bara väldigt roligt att det här helt plötsligt är någonting som... Ja, men har fått komma upp lite i status.
0: Tusentals programpunkter de kommande dagarna då, där bland annat då spelkulturen kliver in i finsalongerna på bokmässan. Gabriella Argus, författare och förläggare från Jönköping. Vad står närmast på agendan? Det är ju en fullspäckad dag. Vad händer?
2: Ja, idag så är ju första dagen på mässan. Idag är den lugnaste dagen också på mässan. Så idag kommer det vara mycket bara hälsa på de första besökarna som kommer och hänger i montern. Förr var det ju mycket branschfolk bara på torsdagen. Men nu är det många vanliga besökare också som kommer in och bara går runt och shoppar och passar på när det är en lugn dag. Sådär. Så att vi kommer ha två stycken programpunkter idag. Bara prata lite om förlaget, vår utgivning och sådär. Och sen så drar vårt riktiga schema igång då från och med imorgon egentligen.
0: Ja, det är intensivveckan som sätter igång med bokmässan. Gabriella Argus, tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack så mycket.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Här sticker vi till Korsberga. Vad händer där och Tova?
1: Ja, där ska du arbeta så här under dagen idag också. Det var ju rejäla köer under gårdagen när det jobbet drog igång. Hittills under morgonen så har det varit väldigt lugnt och stillsamt där. Men nu så börjar det här jobbet snart dra igång för dagen. Och då är det ju växelvis trafik som gäller då i samband med den här asfalteringen. Så att där brukar det vara långa köer då när det jobbet pågår om dagarna. Så att det får vi räkna med även idag när man börjar dra igång där. Tågtrafiken, Värnamo och Alvesta. Risk för förseningar här beroende på ett spårfel mellan Rydaholm och Alvesta. Så man får kolla sina tågtider noga på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Jag ska ställa en fråga till reporter Gustav. Den ställer jag inte så ofta, så vi får se vad jag får för svar. Hur mår du i kroppen, Gustav?
3: Jo, men jag mår bra i kroppen, men jag sa att jag hade lite ont i fötterna för att... Alltså jag har lite platta skor, men jag vet inte. Det gör ont i undersidan, liksom i sulan av foten.
0: Aj då. Går du att tänka mycket på det, att det gör ont, eller?
3: Nej, men det kan vara lite segt när man står upp hela tiden. Mm. Och det har jag gjort hela morgonen nu. Jag var på en fotbollsmatch i måndags också, då stod jag upp. Och det kan bli, få mig lite ont i fötterna. Speciellt om man har lite platta skor. Inga gympadojor direkt.
0: Stackare. Jag tror att nyhetsredaktör Karin kanske har ett litet tips och knep kring hur vi ska hanteras. Just smärta.
4: Ja, men här trillade in massa undersökningar och en av dem visar att tristess gör oss mer känsliga för smärta. När vi har tråkigt så blir vi mer känsliga. Medan humor kan höja smärttröskeln istället då. Ja, där har man kollat på Linnéuniversitetet som då visar ett tydligt samband mellan sinnesstämning och smärtkänslighet. Och då kan man ju undra, hur testar man det då?
0: Ja, hur testar man det?
4: Ja, men då tar man 114 smärtfria personer och så låter man dem vara med i tre grupper. Och antingen fick de se ett videoklipp som framkallade tristess, ett humoristiskt klipp eller bara sitta och vänta ett par minuter. Och därefter fick varje deltagare se antingen ett videoklipp som framkallade... Ja, de fick ju titta på detta i några minuter. Sen utsattes de då för ett litet smärttest. Mm-hmm. Och då visade det sig att den gruppen som fick se en tråkig video, mm-hmm, en instruktionsvideo om plogning... Där sänktes, det var en tydlig sänkning av smärttröskeln där. Det behövdes ett betydligt mindre

0: så jag var hungrig. Mm. Så det var ju extra, lite extra. Mm. Men ja, kanske att den var... Den kanske var lite för tråkig.
1: Ja, men uppenbarligen med tanke på att du tänkte på att du hade ont. Nu får du försöka hitta någonting som gör dig riktigt glad då, så du slutar att ha ont i fossingarna.

0: Ronja Memzelius från Huskvarna med Twinkle Twinkle Lucky Star.
1: Du Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
2: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
1: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.
0: Jajamän, den där appen är att rekommendera. Där dyker det upp nya grejer mest varje dag vad gäller poddar och sådär. Och någonting som är bland det roligaste i appen, det är ju släppen utav dokumentärerna. Det finns ju ett gäng från både P1, P2, P3 och P4.
3: P4 dokumentär.
4: Hon gjorde ju verkligen skandal.
5: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
6: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
5: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
6: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
5: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Flera ord här som garanterar spänning. Grevinnan, bara det, och sen förlorade kärlekar. Och sen i kombo. Vilken grej! Här nu dags för den senaste uppdateringen ifrån Ekot tillsammans med Karina.
7: För första gången

0: Är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
1: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
0: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Morberg.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Nu är det snart dags alltså. Jag hoppas att du som lyssnar, var du än är, känner spänningen här i studion hos nyhetsredaktör Karin och mig. Ja, där bubblar det just nu av spänd förväntan.
1: Ja, hur ska det gå med räntan? Nu har du ju redan avslöjat i en tidigare intervju att det förmodligen inte blir någon räntehöjning, men snart får vi veta.
0: Frågan är om det ens är så jättespännande då, eller om vi nu bara skapar en spänning kring någonting som kanske inte är jättedramatiskt. Men det är roligt det också, att få någonting som i alla fall vi kan låtsas är superspännande. Ja, men det är det ju ändå oavsett. Här är klockan nu 9:30. Först i P4 Jönköping nu om kortet som riskerar att hamna i byrålådan.
1: Ja, det är stora skillnader mellan länets kommuner i hur många beviljade fritidskort som faktiskt används. Det visar statistik från E-hälsomyndigheten som nyhetsbyrån Syren sammanställt. I Gnosjö kommun till exempel så har bara 65% av de beviljade fritidskorten verkligen används, jämfört med Aneby som är i topp med 83%. 17% har ändå handlat i byrålådan där. Fritidskortet som infördes för ett år sedan är ett ekonomiskt stöd på 500 kronor per år och barn för att betala avgifter hos föreningar och kulturskolor. Ja, men se där, nu kommer ju räntebeskedet.
0: Ja, och Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%. Samtidigt så öppnas det upp från experter och analytiker att det kommer höjningar av styrräntan framöver från Riksbanken.
1: För att locka fler till läktarna så har de främsta damlagen i Jönköpingstrakten gått samman och startat satsningen Dameliten. En av initiativtagarna är Stefan Nilsson i HV71.
2: Vi märker ju att alla står för samma utmaningar kring publiken på damidrotten.
3: Det är Huskvarna FF, Hallby, HV71, Jönköpings IK och Brage Basket som nu alltså ska samarbeta för att stötta damidrotten i länet. Bland annat kommer man delta på varandras träningar och kolla på varandras matcher.
4: Nej, men man hoppas väl att man ska börja fånga upp ganska unga spelare redan från början. Att kanske Hallby-spelare ser att det är inte så dumt att kolla på fotboll eller basket eller innebandy eller hockey heller. Och sen att man kanske lockar varandras publik då.
3: Det säger Hallby-spelaren Elin Johansson. Redan nu har föreningarna delat säsongskort med varandra. Framöver finns också planer på att samordna matchscheman för att undvika krockar och utveckla samarbetet i sociala medier, berättar Victoria Ström, spelare i Huskvarna FF.
5: Vi har inte dragit igång det än, men en planering är att vi ska starta ett gemensamt TikTok-konto där vi även har tagit fram en logotyp som ska liksom visa vilka vi är och vad vi gör ihop.
6: Tror du det här initiativet, räcker det här då för att öka publikintresset och så?
2: Nej, det tror jag absolut inte, men en del i det och ett stort steg för oss. Vi tror ju att vi måste föregå och komma med goda exempel själva som föreningar, att vi går på varandras matcher, för det är viktigt.
1: Reporter här Alva Collin och Gustav Bjärresten. Ha, ska vi upprepa den inte så upphetsande nyheten då ändå? Vi har redan förutspått det tidigare att
0: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Samtidigt så är det ju också lite analys och prognos framåt som kommer från Riksbanken som är spännande. Vi ska ta och kika på det också om en liten stund tillsammans med Sveriges Radios ekonomireportrar. För ekonomin framåt, där kan det ju hända grejer om så mycket hänger på omvärldsläget, och det påverkar ju i slutändan din och min plånbok. Det här är P4 Jönköping. Klockan är 9:33.

0: Lale med en stund på jorden här i P4 Jönköping. Ja, vi har ju alla olika egenskaper och roller gentemot varandra. Gustav, du är ju min kollega. Och jag har ofta lite känslan av att jag får lite moderskänslor för dig.
1: Ja, vad härligt.
0: Det känns ju bra. Ja, men det är väl fint ändå. Och nu är jag lite orolig för dig. Förut har jag tyckt lite synd om dig, för du beskrev att du hade lite ont i foten. Och så fick du lite tips hur du kan hantera det här med hjälp av ny forskning som har kommit om smärta. Men sen så blev jag lite orolig också, för att du är ju väldigt, väldigt nyttigt och viktigt för dig att äta ordentlig frukost. Och den brukar bestå av fil och mjukt bröd. Men har du fått allt det här idag?
1: Ja, jag har fått en fil i alla fall, men inget mjukt bröd. Och jag har börjat skippa mjukt bröd mycket mer på sistone av ekonomiska skäl.
0: Sen, är det dyrt med mjukt bröd?
1: Jo, men alltså vadå, det kan ju gå på typ 30 spänn. Men det som är bra, ibland kan det vara lite billigare också. Det jag vill komma fram till nu var att man står sig bra också på bara en filmjölk eller gröt som jag tar ibland.
0: Okej, det funkar också. Ja, men du, jag tycker det är ändå lite synd om det även nu. Så att jag börjar redan fundera på om jag ska bjuda dig på mjukt bröd någon dag faktiskt. Så att du får uppleva detta och njuta lite av detta också. Inte behöver känna att du behöver dra in på det. Nåväl, det var fint. Då har jag agerat lite extra mamma till Gustav. Jag lämnar dig en stund och så tar vi istället och fokar in på det som händer i sportsammanhang den här morgonen. När vi tar och kollar in det senaste ifrån Radiosporten.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, det tackar för denna vänlighet, Emil, på Radiosporten. Och så sticker vi till Korsberga och kikar in vad som händer där med vägarbetet, Tova.
7: Ja, det jobbar du som igång i Korsberga. Riksväg 31 påverkas. Så det är ju växelvis trafik där. Så det är trafikljus bland annat som styr trafiken. Kan ju bli lite stökigt och väntetider. Det var det igår ganska rejäla köer när det jobbet var igång. Och det håller ju på att starta upp i nu här för dagen återigen. Så att vi får nog räkna med att det kan bli liknande idag i alla fall. E4 utanför Värnamo, här är det jobb igång också, så där får man vara lite extra uppmärksam om man ska norrut. Det är från Värnamo norra upp till Klevshult som det då arbetas, och då får man följa omledningsskyltningen där helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Let Me Entertain You. Många hade förutspått beskedet som kom för en stund sedan att styrräntan lämnas oförändrad. Men det är ändå intressant att se vad som händer framöver. Ekot sänder extra.
1: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomiekots Per Ivarsson, från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
2: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats, så det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget i Mellanöstern fortfarande pågår, finns det grundläggande orsaken till utbudsstörningar kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
1: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
2: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75%. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav så var det väl väntat att man då inte skulle vara oförutsägbar när man ska uttrycka det och höja i slutet av september.
1: Okej. Gällande framtidsutsikterna då, de ekonomiska utsikterna och den så kallade räntebanan. Hur ser Riksbanken på läget framöver och in i framtiden?
2: Ja, men där är det faktiskt en liten förändring. Om man tittar på vad de då har för prognos om genomsnittliga styrräntan framöver, så under 2027 så tror man nu att den under i genomsnitt kommer ligga på 2,3%. Tidigare så var den prognosen 1,9%, så det är därmed en, man har en mer hökaktig prognos här. Man tror alltså man behöver höja styrräntan mer, och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt, och man har då också sett att inflationen är på väg upp, och det är man ju inte ensam om att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen, till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar använda som en slags magisk nivå 5% på den tioåriga styrräntan, eller förlåt, 5% på den tioåriga statsobligationen ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt, som i sammanhanget kan det kan ju låta futtigt, men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver, och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
1: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
2: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
1: Det är om ett par månader, om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomiekots om Riksbanken då, med beskedet där styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.
0: Och uppenbarligen så finns det mycket intressant att säga om vad som kommer hända framöver med ekonomin i Sverige. Öppnar alltså upp för att det blir höjningar framöver, och styrräntan som sen sin tur då påverkar lånekostnader och räntor för alla de som exempelvis har bolån.

0: Stella Lefty med Boston. Klockan är 9:50.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Fallet nyligen med mannen som hittades oidentifierad och död i Värnamo hade kanske kunnat lösas fortare. Nu finns en bred politisk enighet om att lagen borde ses över så att också okända döda kan identifieras med hjälp av släktforskarnas DNA-databaser. Reporter Petra Levinsson, varför är det inte tillåtet att använda den här metoden idag för att identifiera döda?
2: Det är för att man tycker att det är en väldigt integritetskänslig metod då. Integritetsskyddsmyndigheten, de säger att det är synnerligen integritetskänsligt att ladda upp en persons DNA i en sån här släktdatabas utan att den personen har kunnat ge sitt medgivande till det. Och då följer också släktingarna med, för att man har ju väldigt likt DNA som ens föräldrar och kusiner. Så, och det är ju privata företag som har de här släktdatabaserna, och därför så har man ju varit väldigt restriktiv med det här. Och idag kan ju polisen bara använda det för att spåra misstänkta mördare eller misstänkta gärningspersoner vid grova våldtäkter. Det är de enda fallen där polisen får använda det här idag.
0: Och uppmärksammat blev det bland annat när den här typen av register användes för att lösa dubbelmordet i Linköping för några år sedan. Men alltså rent konkret då, hur funkar det när man använder de här registren?
2: Det funkar så att det är en polis då som, eller det är en person som jobbar på polisen som är i grunden släktforskare. I Skåne har de till exempel en sån på Kalla Fall-gruppen som... Hennes hobby var ju släktforskning när hon anställdes hos polisen. Hon får då efter beslut då från, det är bara vissa fall där man får använda det här, men när det har kommit ett godkännande så får hon då ladda upp DNA från, om vi säger då, en misstänkt mördare i en släktdatabas som polisen har tillgång till. Och då är det också, det finns mycket restriktioner kring det här, att andra personer som är inne i den här släktdatabasen, de kan inte få träffar på den här misstänkta mördaren, utan det är liksom gömt för allmänheten. Så att om du råkar vara släkt med den här misstänkta mördaren så kommer den inte dyka upp när du gör en slagning. Och dessutom så måste allting tas bort när fallet är löst. Så att då plockar de ner det här DNA från släktdatabasen.
0: Och du har kollat lite nu på det här, och det visar sig att det finns en stor politisk enighet om att se över reglerna kring det här för att göra det möjligt att använda den här metoden för att identifiera döda personer som man inte har koll på. Och du har ju också, Petra, kollat noga på det här fallet som uppdagades nyligen om en död person som hittade sitt ödehus i Värnamo, där det gick flera år innan man till slut kunde identifiera personen. Vad hade den här tekniken betytt om man hade kunnat använda det i det fallet, tror du?
2: Han hittades ju i november 2022, och det dröjde ju ända till nu i somras till man fick kontakt med den här familjen. Om man hade kunnat använda metoden på en gång så är det möjligt att det hade lösts inom ett par månader, beroende på om han har, det bygger på att han har släktingar som själva då frivilligt har laddat upp sitt DNA i den här släktdatabasen. Det är väldigt många som gör det, för att det är ju populärt. Men nu blev det ju så istället då att polisen gick ut med information om det här fallet och visade bilder på hans tillhörigheter i media, och därför blev det ju så att familjen fick nys om fallet och förstod att det här kunde vara deras son.
0: Det finns idag 23 olösta fall med personer som hittats döda när man inte har identiteten på dem. Alltså, vad har polisen att gå på idag då för att lösa upp det här när man inte nu kan använda den här tekniken ännu?
2: Ja, alltså det är faktiskt egentligen ännu fler. Det är totalt ett 60-tal fall, men de här 23 bedömer man är möjliga att lösa, för där har man DNA på de här människorna. Och du undrade, vad var frågan? Det var om...
0: Ja, men hur kommer man på något sätt kunna lösa upp vilka de här personerna är om man inte kan använda den här DNA-tekniken?
2: Ja, det man kan göra är ju att helt enkelt fortsätta försöka söka mot olika register också utomlands. Till exempel har vi den här kvinnan som hittades mördad i ett dike vid E18 i Kungsängen. Man tror ju att hon har mexikanskt ursprung, så där har man ju nu kopplat in polisen i Mexiko, och de liksom har också skickat ut efterlysningar. Så att det handlar ju om dels att skicka att man pratar om fallen i media och också kopplar in poliser i andra länder. Och sen finns det också sådana fall där det långt senare dyker upp en anmälan om ett försvinnande. Att en familj kanske efter flera år anmäler en anhörig försvunnen.
0: Men det kan vara förändring på gång då vad gäller användandet av DNA-teknik och släktforskarnas databaser om politikerna får igenom förändringar, och det blir det. I alla fall finns viljan att utreda saken. Petra Levensson, reporter.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Det här är P4 Jönköping en morgon tillsammans med Gustav Bjärresten, Karin Seldén och Malte Nordlöv. Och jag vet inte riktigt om vi har riktigt har smält det här som är på gång. Sommartider, hej, hej, sommartider. Har du smält och gjort dig förberedd?
1: Jag är mentalt förberedd. Tittar ut genom fönstret nu så är folk inte förberedda. De ser höstklädda ut, men sommaren är på väg tillbaka.
0: Ja, det är ju faktiskt ett rejält uppsving mot 20 grader i mitten på nästa vecka. Tror du att de som du ser utanför fönstret som är höstklädda har lätt tillgängligt till sommarkläderna? Eller är de redan nedstoppade i källarförråd?
1: Det tror jag faktiskt att de är. Men jag har kvar mina badkläder i min badväska. Jag är redo.
0: Oj,
1: vad sa du? Onsdag?
0: Ja, pikade. Det kanske är då. Det kanske är dags för ett sista bad alltså för sommarsäsongen. Jag har mina badkläder här på jobbet redo faktiskt fortfarande. Så är det med det. Här får vi ekonheter. Klockan är 10. För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
0: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Vi börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
0: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydlig en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då är andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
0: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter där alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
3: Jag heter Sofie Karm och du lyssnar på P4 Jönköping torsdag idag. Känns härligt att vara tillbaka här. Jag har haft lite andra roller på radion det senaste. Sen lite nyheter och sånt, så det känns gött att vara tillbaka i Studio 1 och bjuda på ett förmiddagsprogram. Torsdag idag, Elsa Ivarsson reporter, bland annat musiktävling om en halvtimme. Missa inte det.

0: Don't Start Now med Dua Lipa i P4 Jönköping. Vet du vad jag gjorde igår, Elsa?
1: Berätta för mig.
0: Jag blev lurad.
1: Nej.
0: Alltså, ja, men det finns ju så många konton nu på Instagram och sociala medier som visar massa hacks och sådana grejer. Hittade ett med så här massa lite så här nyttiga, goa efterrättstips och såg en person som sa att visste du att man tar grekisk yoghurt, vispar i ett ägg, lite granna honung, in i en form i ugnen så får man en fluffy cheesecake. Det blev inte så fluffigt.
1: Nej, vadå? Socker, ägg och turkisk yoghurt?
0: Nej, inte ens socker. Grekisk yoghurt, nej. Ägg, lite honung. Och sen
1: honung,
0: så på bilden sen då så kom det ut en decimeter hög fluffig cheesecake. Och jag tänkte, gud vilket smidigt så här mellanmålssnack grej. Jag måste bara testa. Min blev ungefär en halv centimeter tjock. Lite bruléaktig. Smakar i och för sig ganska gott. Men sen såg jag också att det var en AI-genererad profil. Så personen fanns ju inte ens som har sagt det här till mig.
1: Men såg så märkligt ut. Till mig.
0: Ja.
1: Ja, det var ju faktiskt synd.
0: Jag
1: men
0: vet.
1: Det blir gott.
0: Ja, det funkar ändå. Men det finns ju så extremt mycket sådana här tips och grejer. Och sen såg jag ju då att exakt samma recept var en kille som la ut. Han var också AI-genererad. Så varningens finger att de här... Det var en dam, en äldre tant, tänkte jag. Hon vet ju vad hon pratar om. För de har ju bakat hela sitt liv, liksom. Men då finns ju inte
1: Men varför
0: hon.
1: Älskar alla AI-robotarna den här cheesecake?
0: Jag vet inte. Det är väl någonting som blir viralt, tänker jag. Att en hittar ett recept och så fortsätter man kolla på det. Men just när det liksom, hon var så bara... Det här är det bästa tips jag någonsin har haft. Då tänker jag, hon har massa erfarenhet. Och det såg, syndes verkligen inte att det var en AI-person. Utan hon såg så genuin ut. Det är ju, man blir lite lurad då ju.
1: Verkligen, lite obehagligt.
0: Det kanske är för att jag är äldre än dig, men jag går på såna här grejer. Du som är lite yngre bara, oj.
1: Jag vet, jag har inte sett för videon nu, så att jag kan inte uttala mig.
0: Ska visa den för dig sen. Får vi se om du hade blivit lurad också. Elsa i Jönköping, idag vi ska prata bussar och busshållplatsen. Busshållplatserna där bussar inte kan köra. Och det kanske inte är så bra alla gånger. Mer om det snart.

0: Vållära med Gypsy Kings i P4 Jönköping. Nu har pensionärsorganisationerna i Jönköping insknat till ordentligt på Jönköpings länstrafik. För de nyinköpta eldrivna ledbussarna som JLT köpt in går inte att köra överallt i stan, för de är för stora.
1: Och det innebär att busshållplatserna där bussen inte kan köra, de har fått dras in. Och här uppe på Ekhagen i Jönköping till exempel så körde då busslinje 11 runt hela Ekhagen. Men nu är östra Ekhagen utan busstationer för att de då har dragits in. Och det här har upprört bland annat då Karin Widerberg som är PRO-ordförande i Jönköpings län. Och också då sitter med i länspensionärsrådet. Och hon säger så här.
2: Alltså det konkreta problemet är ju att man tagit bort 3 busshållplatser. Bussen klarar inte av att köra runt därför det är en kurva som den inte klarar av. Och just där så är det ju så att det är både ett äldreboende och det är Ekhagens gästhem och det är ett omsorgsboende i närheten. Så att de äldre som ska besöka nära och kära på de här ställena, de får ju en bra bit mellan busshållplatsen och dit de ska. Och det är ju jättetråkigt. Och det här är ju också en fråga som inte JLT har tagit med pensionärsorganisationerna i länspensionärsrådet. Och det är ett råd som finns för att vi ska kunna vara delaktiga i de besluten som rör äldre i vårat län. Och det har de missat totalt. Jag är jätteupprörd. Man köper väl inte en buss och sen tittar man på vilka möjligheter bussen har att gå där. Utan man tittar väl först på hur ser miljön ut och vilken buss passar bra att köra där.
1: Det säger Karin Widerberg då, länsordförande i PRO, som har skrivit en insändare till oss om detta. Och det är en insändare som också skrivits under av de andra pensionärsorganisationerna här, SPF, SKPF och RPG.
0: Och Elsa är på plats nu på en av de ställen dit bussen inte längre kan köra. Vi ska prata mer om det här, för det är fler som är upprörda.

0: Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: JLT har alltså köpt in för långa bussar, vilket gör att man inte längre kan ha kvar busshållplatserna på Östra Ekhagen. Därför har fler pensionärer som bor på äldreboendet nu förlorat närheten till en busshållplats. Och även tänker jag, de som ska hälsa på personer som bor där kan inte ta sig lika smidigt dit. Elsa Ivarsson, du är på Ekhagen just nu.
3: Ja, och här, även om man hör det lite i bakgrunden, att det i alla fall håller på att byggas en vändhållplats. För jag är inte på en av de platserna som, hållplatserna som kommer stängas, utan på det som blir ändhållplatsen framåt. Så då kommer de inte fortsätta köra runt här på Ekringen, utan istället vända på den här vändhållplatsen som håller på att byggas här i bakgrunden. Och Olof Eideblad, du är ju ordförande för pensionärsorganisationen SPF i Jönköpings län och sitter även med i Länspensionärsrådet, där regionen då har möjlighet att ha kontakt med frågor om frågor som gäller äldre. Hur viktig är bussen för era medlemmar?
4: Jag skulle säga att den är otroligt viktig, för det kanske är för många kanske enda sätt att kunna förflytta sig. Man ska handla mat eller besöka vårdcentral och så vidare, för att inte behöva då vara beroende av anhöriga. Så att det kan vara jätteviktigt att man har tillgång till kollektivtrafiken inom rimliga avstånd. Så det är verkligen viktigt, är det.
3: Vad innebär det nu då när flera busshållplatser här faktiskt tas bort då?
4: Ja, det är svårt att veta, men problemet kommer ju vara att man måste gå och förflytta sig mycket längre avstånd. Och det kan vara svårt för många som har svårt kanske att röra på sig. Vilket innebär då att man blir begränsad i möjligheten att kunna utnyttja då det här, att kunna komma till serviceinrättningar och så vidare. Så det är inte bra.
3: Och ni har ju skrivit en insändare där ni kritiserar att ni inte fick någon information av JLT inför den här förändringen. Vad är det som upprör med det?
4: Ja, så vi vill ju gärna vara med i tidiga skeden för att kunna då ge synpunkter, kunna vara med och påverka och kunna då bidra också med hur vi ser på saker och ting som gäller, och framförallt kollektivtrafiken som är så viktig. Så att det känns ju som att vi kommer in för sent i bilden och kan på så sätt inte vara med i processen. Och det skulle vi behöva ändra på.
3: Vad hade ni sagt om ni var med tidigare i processen i det här fallet?
4: Ja, då ska man kunna titta på vilken analys man har gjort utifrån vad man nu har tänkt sig att man ska göra här på Ekhagen med förändringen. Och då kunde man ha varit med i det resonemanget och säga att vi kanske tycker att det har varit mindre bra eller bra. Det är ju svårt att veta, men det är så vi ska jobba.
3: Jag ska ju träffa busschefen på Länstrafiken om ungefär en timme. Vad skulle du vilja säga till honom?
4: Ja, jag skulle vilja skicka med det att vi skulle gärna vilja komma in tidigt, som jag sa alldeles nyss, i bilden.

0: Homewrecker med Somber hör du där i P4 Jönköping.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Jag läser på Aftonbladet nu att de första orden ifrån Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommer nu angående den här röstfuskhärvan. Väldigt allvarliga anklagelser, säger hon. Jag kan inte se att det påverkar på det sättet. Det här rör sig om få röster, säger hon. Alltså allvarliga anklagelser, men att det skulle kunna störa då regeringsförhandlingarna tror hon inte, för att det rör sig om få röster. Hon har ju varit tyst i nästan 3 dygn då efter det här avslöjandet om att den okända lokalpolitiken Mohammed Abdulkadir Ali kryssades in i riksdagen, och hon säger att det är allvarligt såklart, men att det inte borde påverka regeringsförhandlingarna, i en intervju med Aftonbladet.

Jennifer Lopez, hon som kan precis allt, både dansa och sjunga, och jag tycker hon är en väldigt duktig skådespelerska också faktiskt. Waiting for tonight i P4 Jönköping, där vi om en liten stund ska dra igång dagens musiktävling. Det är ju torsdag idag, och idag var det ändå, jag fick ta lite hjälp av Malte här, vad ska jag för tema? Och så sa han det, ja men du, sommar. Ja, det ska ju faktiskt komma in riktigt varm och härlig luft nästa vecka, upp mot 20 grader och strålande sol nästa onsdag. Så absolut, vi håller kvar i sommaren i musiktävlingen idag som vi drar igång efter de lokala nyheterna.

0: Smashing to Pieces, Six Feet Under, klockan 10:30. Och i B4 Jönköping nu om det misstänkta valfusket inom Vänsterpartiet.
1: Då ska vi se, där ja. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet säger hon att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Men hon säger också att hon inte tror att den här situationen påverkar regeringsförhandlingarna. Utredningen kretsar ju kring hur det gick till när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster. Dadgostar står fast vid att Ali kommer att ta en time-out och att han ska ersättas, men utan att gå in på några detaljer. Det är stora skillnader mellan länets kommuner i hur många beviljade fritidskort som verkligen används. Det visar statistik från E-hälsomyndigheten som Nyhetsbyrån Syrén sammanställt. I Gnosjö kommun har bara 65% av de beviljade fritidskorten verkligen används och i Sävsjö 66%, jämfört med toppkommunerna då Habo 82% och Aneby 83%. Men det är ändå många fritidskort som är outnyttjade där. Fritidskortet är ett ekonomiskt stöd för att barn och unga ska kunna delta i fritidsaktiviteter som idrott, kultur och friluftsliv. 500 kronor per år och barn får man för att betala utgifter hos föreningar och kulturskolor. Regionstyrelsen skulle tidigare i veckan besluta om att lägga ner Smålands Turism AB och flytta in den verksamheten i regionens egen organisation istället nästa år. Enligt utredningen så skulle det spara lite mer än 1,2 miljoner. Men efter kritik från organisationen Visita så har beslutet i sista stund skjutits upp. Visita menar att regionen varken har pratat med turistbranschen eller utrett konsekvenserna av att ändra ett bolag som enligt Visita fungerar väldigt väl idag. Ärendet blev istället ett informationsärende i regionstyrelsens möte i tisdags och partigrupperna ska nu diskutera vidare innan något beslut tas. Och Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det beskedet gavs nu under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen den första höjningen av räntan ske senare i år, enligt Riksbanken. Enligt bankens nya prognos så kommer räntan att höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet, en gång till andra kvartalet nästa år. Så vi får se hur det blir framöver. Men idag så lämnades den oförändrad.
0: Ja, ganska oförändrat. Det är väl vädret i och för sig. Igår var det rätt så härligt soligt mitt på dagen. Men idag blir det mest mulet väder. Temperaturen dock, den håller sig kring 13-17 grader och en svag vind. Och Lisa Frost på SMHI säger också att det blir lite dimmigt under natten och det blir en ljum natt. Och ljumma nätter, det är ju annars förknippat med just sommaren. Och nästa vecka, då väntas ju temperaturer upp mot 20 grader. Slutet på september, det är väl härligt på ett vis kanske. Jag vet inte om det borde vara så, men vi håller kvar lite grann i alla fall i sommarkänslan även i musiktävlingen idag. Då öppnar jag telefonslussen. Och du slår in nummer redan nu, 036 215 66 50. Och så är du redo att svara på min fråga och så ringer du in och så är du med och tävlar. Så plättlätt är det faktiskt. Temat alltså, vi håller kvar i svenska sommaren. Det här är en väldigt känd sommarlåt. Men här får du den med gruppen Undret. Frågan är vem som gjorde den här i original. 036 215 66 50.

0: Undret ger oss en version på den här låten Sommaren i City, och jag undrar då vem som gjorde originalet. Och det här är ju typiskt en sån låt som alla kan och alla sjunger med, men kommer det på ett quiz så är jag inte säker på att alla faktiskt känner till just gruppen. Men det gjorde du, Gert Svensson i Tenhult. Hallå, hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Du, ska vi ta rätt svar med en gång så det är klart?
1: Ja, Angel ja. Heter de.
0: Är inte det en sån grupp som man tänker att åh, det borde jag kunna, men du var snabb på att ringa, du hade koll?
1: Jag hörde det där på introt eller så, att det var den låten, så då känner jag igen det.
0: Du, Gert, du jobbar som ambulerande veterinär och åker runt och behandlar framförallt stora djur, kossor, hästar och så vidare. Vad är det bästa med att vara veterinär?
1: Ja, det är väl när det går bra så är det jättetacksamt. Mm. Så, man gör skillnad. Mm.
0: Men vad är det liksom, kan man säga vad det vanligaste utryckningen är liksom? Vad är problemet när du kommer fram oftast, eller är det alltid olika?
1: Ja, det är ju mycket så med kor och mjölkkor. Det är ju djurinflammationer, inflammationer i klövarna, så sådana saker.
0: Och då får man lite sprutor?
1: Ja, just det.
0: Och lite får också, sånt tar du hand om ibland?
1: Ja, det händer det med.
0: Ja. Mm. Du vet att jag hade en vän som hade en gård, och då fick vi tillkalla veterinären en gång. En kalv hade satt sig på tvären, det var tvillingkalvar. Då fick vi stoppa in, jag fick hjälpa till och med, och ta in handen och fånga en av klövarna, och så fick vi dra ut den här kalven med en kedja. Gör man fortfarande så?
1: Ja, det får man göra ibland.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, det är kul om man gör kalvning eller förlossning och det går bra. Mm. Det är ju härligt, det är roligt.
0: Tyvärr gick det inte så jättebra för de kalvarna sen, för den där komamman, den la sig och sov på en av kalvarna på natten.
1: Ja, ja.
0: Det är kanske inte heller helt ovanligt att de är lite klampiga.
1: Nej, så kan det gå. Hon kanske hade lite kalvningsförlamning kanske.
0: Ja, så kanske det kan ha varit. Gert, jag älskar djur. Vi skulle kunna prata djur hela förmiddagen, men det har vi inte tid med. Vi ska spela mer musik. Nej. Tack för att du var med. Vad är du på väg ut för någonting nu då?
1: Just det, nu ska jag titta på en kossa som har feber av okänd anledning.
0: Förlåt, nu måste jag bara fråga då. Hur vet man att en kossa har feber? Bor den och tar tempen på kunden?
1: Ja, det gör
0: de. Han märker att den var hängig liksom. Och så.
1: Ja, precis.
0: Då känner man sina djur. Man har ju ganska många, då känner man ändå att ja, idag är Rosa lite hängig, vi tar febern.
1: Jo, just det. Jo, men det ser. Har man djuröga så.
0: Coolt. Gert, tack för att du ringde. Ha en jättebra dag. Hoppas det går bra med kon med feber.
1: Samma.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Mm, det var ju Angel som gjorde den låten i original. Vi fortsätter musiktävlingen. Numret som alltid 036 215 66 50. Och är det så att man kommer fram och får gissa, då är man ju med i utlottningen. Sen har vi en liten julklapp framåt jul. Så är det. Vi hänger kvar i sommaren med Pariserhjulet från Huskvarna. Lokal musik här. Men jag undrar ju då, Pariserhjulet är också en sån här fråga man kan få på quiz. Vad heter Pariserhjul? På engelska. 036 215 66 50.

0: på en hemlighet.
1: Pariserhjulet från Husqvarna, sommaren bär på en hemlighet. Ja, nu är det snart ingen hemlighet längre vad pariserhjul heter på engelska, för det hade du full koll på. Johan Westman från Norra Hammar, hallå hallå.
2: Tjena.
1: Tjena, ska vi ta lite engelska lektion här nu då?
2: Ja, men det kan vi göra. Ferris wheel. Mm. Har jag för mig. Och glosboken sa så länge.
1: Kommer du ihåg när man hade glosor? Undrar om det kallas så i skolan idag. Nu har ni glosor tills imorgon.
2: Jo, men det har de. Jag har hjälpt mina barn.
1: Och man säger så då liksom glosor fortfarande. Inte så här typ ord. Utan det är glosläxa.
2: Ja, men precis.
1: Ja. Det tyckte jag var rätt kul. Jag har alltid gillat språk också. Så det kanske var därför. Man skulle bli förhörd på glosor.
2: Det är ju astråkigt egentligen, men absolut.
1: Men tänk vilken tur att du lyssnade när fröken lärde dig då att Ferris wheel var pariserhjul.
2: Så är det ju.
1: Ha, då hade du användning av det nu många, många år senare.
2: Ja.
1: Vad gör du då annars då, John?
2: Ja, jag är ju som din tidigare handtävlande David. Jag är också ambulerande, fast servicetekniker för skrivare. Så det är lite olika världar. Så
1: Gert som jag pratade med, han skulle ut till en ko som hade feber. Du ska ut till en skrivare som har någon annan form av sjukdom.
2: Ja, många lärare tycker ju att deras skrivare har feber och sånt med. Så att, då får man åka ut och se till att ungarna får hem sina glosor.
1: Men alltså vilken tur att det finns sådana som tycker om det här. För just skrivare, det finns ingenting jag bråkar med så mycket här på jobbet som vår skrivare. Nej. Jag blir vansinnig. Det är ju alltid någonting som är, det är felkopplat eller det kommer ut på fel plats eller det är papperskrångel. Alltså man kan bli vansinnig.
2: Så, ja, jag förstår det. För en annan är det lätt. Men...
1: Nej, vi skulle behöva en Johnny fickan allihopa som vi kan plocka fram när skrivarna på jobbet börjar krångla. För då kommer du och fixar.
2: Ja,
1: du,
2: lycka till. Alla blir glada när man kommer.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Lycka till med skrivaren, John, och tack för att du var med och tävlade.
2: Tack så jättemycket.
1: Ha det gott. Bra. Hej, hej.
2: Hej.
1: En chans kvar att vara med i musiktävlingen denna torsdag. Och nu går det undan. Det här är en kort låt. Bara 1,46 sekunder lång. Så nu får du skynda dig och ringa 036 215 66 50. Och sista låten då, tema sommar. Vi håller tag i sommaren med tanke på de milda temperaturerna. Det här är ju en väldigt känd klassiker med en väldigt känd sångare som heter Wadling i efternamn. Och jag undrar, från vilken stad kommer Freddy Wadling? 036 215 66 50.

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön och träden är så fina och marken är så grön och blommorna är vackra och höet luktar gott och solen är så solig och vattnet är så vått.

0: krämar ur det sista av sommaren, Freddy Wadling, Pippis sommarsång. Vi ska till Bottnaryd som så många gånger för. Ni är ett gäng där som brukar tävla mot varandra, David Oskarsson.
1: Ja, så är det.
0: Ja, och nu kommer
1: ett gäng. Vi är ju egentligen bara två här på jobbet, men
0: det är fler som ringer.
1: Ja, precis.
0: Men du, då är ju frågan, har du rätt svar idag? Var kommer han ifrån?
1: Göteborg.
0: Mm, han är göteborgare. Alltså den här rösten, det är ju något jag får gåshud när jag hör Freddy Wadling. Har du lyssnat mycket på honom?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men han var väl med i Så mycket bättre, va?
0: Mm. Det var väl där som han... Ja, precis. Man fick mer upp ögonen från honom kanske. De som inte hade varit inne kanske mycket på punkscenen där han ju då höll till väldigt mycket i början.
1: Du, det var precis det jag tänkte säga. Att det var en man fick upp.
0: Ja, det var väl han var med i den här fläskkvartetten också, eller vad kallar de sig? Jag tror
1: det,
0: ja,
1: det
0: är
1: men jag vet.
0: Fantastiskt namn också på ett band. Du, ja. David, tack snälla för att du var med. Nu får vi inte höras förrän efter jul igen. Det är ju bara en gång per termin man får ringa. Det känns ju tråkigt.
1: Ja, det är ju så. Ja. Men vi tar ner ett tag efter jul.
0: Och det går snabbare än vad man tror. Vi är ju faktiskt snart redan i oktober. 24 är det idag. Då är det alltså oktober. Tre månader kvar till jul idag.
1: Ja, det går för fort.
0: Ja, det gör det. Ha det jättegott och tack för att du var med.
1: Tack detsamma. Tack.
0: David Oskarsson bottnade alltså sist ut i musiktävlingen denna torsdag. Nu någonting helt annat, Alva Collin, det handlar om en skola i Nässjö.
2: Mm, det har ju nämligen kommit in ett digitalt hot mot Nyhemsskolan i Nässjö. Eleverna där är inte liksom inrymda eller någonting på något sätt. Men man har kontaktat polisen och polisen har varit där och de kommer även att upprätta en anmälan om det här. De anser inte att det är liksom någon fara för eleverna så att liksom skoldagen kan pågå som vanligt och allt sånt. Men polisen Johnny Gustafsson säger att man tar sådana här hot på allvar och även om det är ingen fara eller så, så att, kommer det liksom ändå upprättas en anmälan. Han säger ju att det här är en trend som har varit på sociala medier under den här hösten där man, ja, man sprider obefogad oro och skrämmer upp olika elever och skolor runt om i hela landet. Men efter de här Fagista och allt sånt så är det ju självklart att polisen varje sånt här ärende tar det på stort allvar. Men ja, ett digitalt hot som har cirkulerat då mot Nyhemsskolan i Nässjö.
0: Men som förälder behöver man alltså då inte vara orolig. Barnen är inte inrymda utan de menar att de har koll på detta.
2: De har koll på det här och rektorn har vi pratat med på Nyhemsskolan och hon säger att de har koll. Men det är ingen fara för barnen och de på skolan pågår som vanligt.

0: Mauro Scocco, allt just nu i P4 Jönköping där vi haft musiktävling, och jag tackar alla som hör av sig. Idag var det Gert Svensson i Tenhult, det var Johan Westman Norrahammar och David Oskarsson i Bottnaryd som kom fram och fick vara med och tävla.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama om en artist som varit med länge men som först nu släpper sitt debutalbum.
2: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar, som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum, Livsvittne.
3: Är det nu folk kanske verkligen fattar?
4: Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
5: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
6: Hej Molly Hammar!
5: Hej! Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
4: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt, och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
5: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela

0: Live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
1: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
2: Molly Hammar intervjuad av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
3: P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: Hold my hand, Lady Gaga, P4 Jönköping, strax Ekonyheter. Men vi kan väl uppdatera bara, Karin, om det här hotet mot en skola i Nässjö.
1: Ja, det har kommit in ett digitalt hot mot Nyhemsskolan i Nässjö. Det är en låg- och mellanstadieskola. Det här bekräftar Monica Eckerström Romedal, som är rektor på Nyhemsskolan för P4 Jönköping. Vi ska verkligen betona att eleverna inte är inrymda. Skoldagen pågår som vanligt. Enligt polisen så är den här typen av hot en trend nu på sociala medier som pågått under hösten. Och skolan har varit i kontakt med polisen. Polisen kommer att upprätta en anmälan. Men hotet har kommit in och de har lyssnat på detta. Men i övrigt så verkar det vara lugnt ändå.
0: Mm, mer om detta hör du såklart under förmiddagen här i P4 Jönköping. Nu är faktiskt klockan 11. Du ska få veta vad som händer i Sverige och världen. Ekot nu med Johan Westerberg.
2: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Pålsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
3: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
4: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertog sin 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
5: Jag kände att de liksom inte lyssnade på mig, de har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
4: Enligt David Pålsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
3: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
4: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Pålsson.
3: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
2: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Ekot klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och i trafiken handlar det framförallt om lite vägarbeten, Tova.
6: Så är det, och det är främst E4 Värnamo och Jönköping där det idag är omledning då för trafik som ska norrut mellan Värnamo norra och Klevshult. Så där får man följa omledningsskyltningen. Det är så att man håller på och målar väglinjer där ute på E4. Så har man stängt av vägen i den riktningen, så följ omledningen där. Men än så länge verkar det rulla på ganska så bra på den här omledningsvägen. Men kan vara en del köer fram mot själva avledningen vid Värnamo norra. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Så är det Tova Elin, en av dem som svarar där. Det blir milt även idag mellan 13 och 17 grader, mest mulet väder och en svag vind. P4 Jönköping är det som du lyssnar på. P4. Och vi ska alldeles strax återkomma till Nässjö där det alltså kommit in ett digitalt hot mot en skola. Det verkar inte vara något allvarligt och rektorn på Nyhemskolan är med här i radion om bara någon minut.

0: I Know You i P4 Jönköping. Det har alltså kommit in ett digitalt hot mot F-6-skolan Nyhemskolan i Nässjö. Eleverna är inte inrymda och skoldagen pågår som vanligt just nu. Monica Eckerström Romedal, du är rektor på Nyhemskolan. Hej!
1: Hej!
0: Vad är det som har hänt?
1: Ja, alltså det var ju här på morgonen som vi fick kännedom om ett TikTok-konto där det rullades upp små filmsnuttar med liksom olika hotfulla, liksom det var små filmklipp som det är på TikTok och kommentarer med hot mot eller dåliga texter liksom, där det fanns Nyhemskolan nämnd och även några elever så. Men när detta kom till min kännedom så kontaktade jag polisen väldigt snabbt och parallellt med det så bad jag kollegor kontakta skolchef och säkerhetsavdelningen eller här på kommunen och förvaltningschefen. Och vi hanterade nog läget tror jag precis enligt de rutiner som vi har satt upp nu och fick snabbt en bedömning från polisen att läget inte var någon fara med utan att vi kunde fortsätta skoldagen som vanligt, om det nu blir en vanlig skoldag efter någonting sånt här, men du, lever liksom
0: snabbt. Du reagerade ju väldigt snabbt där uppenbarligen, Monica, och fick igång liksom processen. Vad var det som fick dig ändå att reagera så fort?
1: Ja, men jag tycker att hot alltid ska tas på allvar. Sen är det ju det här med de sociala medierna där saker sprids väldigt fort. Jag vet att väldigt många berörs väldigt snabbt. På kort tid så får extremt många människor kännedom om både små och stora detaljer. Och då är det viktigt att handla snabbt. Både för att man ska vara säker på att rätt information kommer ut till rätt människor. Och också att stoppa falsk information att komma ut till fel människor. Eller så.
0: Och polisen säger till oss att det här är en trend på sociala medier, den här typen av hot. Och skolor eller personer kan figurera i olika till exempel TikTok-filmer. Hur gör man för att få... Alltså, hur fick du det till dig så fort? Eller måste ni som rektorer hänga på TikTok själva?
1: Ja, men det är väl snart snudd på det. Men att vi måste hänga på det själva. Men... det är ju många, alltså eleverna, det var ju några elever som hade sett det från början som gick till lärare som snabbt kom till mig där vi snabbt, alltså parallellt med att vi gjorde de här åtgärderna så var ju många i kännedom om att det här är ett trendkonto och tyvärr så bara på den här lilla korta tiden så har ju det här kontot det är ju globalt så att säga. Så att det är ju en känd trend som pågår just nu. Och det är ju tyvärr bedrövligt.
0: Men alltså, du säger, men handlar det om barn och unga som själva går i skolan som lägger ut sånt här? Eller menar du att det kommer från någon som inte överhuvudtaget har med skolan att göra? Eller liksom, vem är det som postar sånt här? Har ni koll på det?
1: Det har jag ju ingen egentligen information om, men jag vet ju av erfarenhet hur TikTok funkar och det är ju elever och det är ju inte elever och det är både, tyvärr både vuxna och barn som har tillgång till TikTok och kan lägga ut egentligen vad de vill, när de vill och det sprids snabbt.
0: Men det var fortfarande ett hot ni tog till rutinerna som ni nu kanske då har, framförallt med tanke på tänker jag, det som hänt på andra skolor. Tror du att det också påverkar hur du reagerade just det som har hänt till exempel i Fagersta nyligen?
1: Ja, men det är klart att alla händelser som händer både nära och långt ifrån som berör samma organisationsstruktur eller form av verksamhet som man själv arbetar i gör ju att man får sig en tankeställare och man liksom, det är nog möjligt att jag agerade snabbare nu än vad jag hade gjort om någon hade kommit och skvallrat om något som man gjorde förr. Liksom, bara. Nu är det ju att det har så stor potential att sprida så snabbt och det blir ju oro liksom, oavsett om det är riktiga hot eller falska hot så är det ju obehagligt. Såklart.
0: Men ni är säkra på att det här handlar om ett falskt hot. Ni har fortsatt skoldagen och föräldrar, behöver man känna någon oro nu om man har barn på Nyhemskolan i Nässjö?
1: Jag tänker att föräldrarna behöver veta att vi har ju liksom gjort allting i en rutin och vi har bedömt läget väldigt snabbt tillsammans med polis och kommunens säkerhetsavdelning att inrymning, jag hade ju kontakt inom bara några minuter hade jag ju den här kontakten så att de kunde ju liksom hjälpa mig och säga att inrymning är inte aktuellt, alltså det gick så fort kan man säga. Så att
0: har ni polis på skolan
1: sen,
0: nu?
1: Sen hänvisar jag ju till de har varit här och patrullerat och jag har om vi skulle uppleva att det finns mycket frågor och oro och så kan de komma tillbaka egentligen mer för att vara bollplank liksom gentemot oroliga föräldrar eller elever. Men de har varit här och vänt.
0: Monica Eckerström Romedal, alltså rektor på Nyhemsskolan som då mottog ett digitalt hot under morgonen. Tack för att du var med i P4 Jönköping.

0: Pernilla Andersson med Rosor i P4 Jönköping, där vi idag pratar om att pensionärsorganisationerna är på krigsstigen därför att JLT har köpt in nya eldrivna ledbussar till Jönköpings stadstrafik då, som ska ersätta en del av de här korta bussarna så fler kan åka med. Men på Ekhagen dras nu 3 busshållplatser in för att den här ledbussen är för stor. Karin Widerberg är ordförande för PRO i Jönköpings län.
1: Jag är jätteupprörd. Man köper väl inte en buss och sen tittar man på vilka möjligheter bussen har att gå där. Utan man tittar väl först på hur ser miljön ut och vilken buss passar bra att köra där.
2: Och nu har jag med mig David Lundberg, busschefen för JLT. Och om vi börjar med, varför kan inte de här nya bussarna gå runt hela Ekhagen utan måste vända efter halva?
3: Ja, men det är ju helt nya fordon här som vi sätter in i trafik och de kräver lite större plats, de är längre. Och har vi tittat med kommunen under väldigt lång tid för att hitta de bästa lösningen, och för att klara av den här trafikeringen så behöver jag en ny vändplats som påverkar linjesträckningen lite. Och då stänger vi 3 hållplatser på grund av det.
2: Men visste ni om när ni köpte in de här bussarna att det skulle påverka på den här sträckan?
3: Ja, men vi visste att det är utmaningar längs vissa linjer att trafikera med dem. Men det här är en absolut liksom efterfrågad del i och efterfrågad liksom utveckling även från oss. En framtidssatsning där vi kan erbjuda mer trafik och mer plats ombord på våra fordon.
2: För det har ju lett till, pensionärsorganisationerna är ju då arga framförallt över att de här 3 busshållplatserna tas bort och gör då att östra delen av Ekhagen blir utan. Och där det bor många gamla, dels på äldreboendet, och det finns även ett hem för palliativ vård. Vad tänker du om det?
3: Nej, men det har vi ju ett visst förståelse för och liksom, ja, men respektera att man har olika synpunkter kring gångavstånd och så vidare. Men här är det viktigt att liksom se att kollektivtrafiken finns fortfarande kvar i området. Vissa har fått lite längre till en hållplats, men väldigt många längs linjesträckningen har fått mer trafik. Och vi har ju fått de här önskemålen under flera år och nu kan vi äntligen liksom satsa och erbjuda det här. Men såklart, det finns olika enskilda liksom önskemål och det är svårt för oss att liksom möta upp överallt. Men här får vi ju se till den stora majoriteten som får mycket av vad man efterfrågat helt enkelt.
2: Men för de här personerna som det då berör, som ja, men då kommer få längre och kanske inte har möjlighet att ta sig så långt om man är äldre och svårt att gå till exempel, fanns det inga andra alternativ?
3: Nej, vi hade inga andra alternativ här, utan vi har ju analyserat det här utefter effekterna det ger och tittat på gångavstånd och så vidare. Och vi har trafik på flera gator som omsluter Ekhagen och ja, men det finns det rimliga liksom gångavstånd sett till kollektivtrafik och den allmänna. Sen kan man ju alltid liksom i en önskevärld, även från oss, så kan vi ju alltid vara nära där alla vill. Men det är ett visst gångavstånd, det är inte riktigt en dörr-till-dörr-tjänst alltid. Så den utmaningen är att navigera på bästa sätt. Men här har vi liksom tittat på vilka effekter det är över tid och hur positivt det är för väldigt många längs olika stadsdelar. Och ser att det här gynnar väldigt många.
2: Men inte då de som får längre till sin hållplats? Vad tänker de att de liksom på något sätt missgynnas när andra gynnas?
3: Ja, men såklart tråkigt att vi inte kan fånga upp alla. Men här är det ju att försöka navigera i vad som blir bäst för de allra flesta. Och jag tror väldigt många, oavsett ålder, är väldigt tacksamma för det här. Som sagt, det här är kunddrivet och vi har fått förfrågningar kring detta. Många avgångar i högtrafik har ju varit helt fulla genom åren. Och här har vi liksom kunnat genomföra det. Och såklart, vi kommer alltid landa det att några kanske hellre vill att vi backar och att det är som det var förr. Men vi behöver utvecklas för att möta kundernas behov helt enkelt.
2: Det finns ju också ett länspensionärsråd där regionen kan ta upp frågor som rör då äldre personer som ja, men handlar om dem och påverkar dem. Och då riktar pensionärsorganisationen också kritik nu mot JLT att man inte tog upp det här i det här rådet. Varför gjorde ni inte det?
3: Nej, men det är klart, alltså, vi har ju det forumet och vi deltar i det och tycker det är jätteviktigt med dialog. Samtidigt så hör inte alla frågor hemma i just det forumet. Det här är ju en kommunikation som är jätteviktig och framförallt mellan oss och våra resenärer så man förstår vad det är som händer. Så vi kan givetvis alltid bli bättre och ta med oss det här. Men återigen då så har vi fått väldigt mycket kundsynpunkter kring det här, så det är ju kunddrivet från början. Och det är ju det som vi... Man måste jobba för helt enkelt.
2: Borde ni haft kontakt med de här äldreorganisationerna?
3: Som sagt,

Erasure, A Little Respect, P4. Jönköping är det du lyssnar på. Sofie Karmi heter jag och du får ju jättegärna höra av dig till mig om det är så att du vill tipsa om någonting som vi borde prata mer om. Är det någon person vi borde träffa? Eller vill du kanske komma hit och spela musik? Vi har ju en liten härlig studio här med piano och vi kan koppla in alla möjliga instrument och sång och så vidare. Så att det är bara att mejla sofie.karmi@sverigesradio.se. Och snart blir det ju musik också här i våra lokaler. Vi ska ha vår lokala final och P4 Nästa Stjärna var det lider här. Nu är det bara det är några veckor kvar innan vi fyller radiohuset med våra tre finalister. Och låtarna det handlar om och finalisterna kommer du ju börja höra här på radion i nästa vecka. Och då kan du också börja att rösta på dina, är det din favorit? Så är det.

På tal om lokal musik, Mac and Matthew, och själva Matthew då i det här bandnamnet Mattias Palm är ju från Jönköping, så är det. Det här är ju en gammal klassiker. Britney Spears, Oops I Did It Again.

0: P4 Enköping lyssnade på. Du ska strax få lokala nyheter, men först en varning ifrån trafiken.
1: Ja, och det är återigen en viltvarning. Det är älg som rör sig ut med Riksväg 31 nu. Du som ska Nässjö neråt Vetlanda. Det är strax efter Gisshudsrondellen då, precis som det är älg som rör sig nära vägen. Så var uppmärksam där och på flera andra håll. Mycket älg som rör sig ut med vägarna den här tiden på året.
0: Klockan nu 11:30. Karin Seldén, det ska handla om hotet mot en skola i Nässjö.
2: Ja, det kom in ett digitalt hot mot F-6-skolan Nyhemsskolan i Nässjö. Men eleverna är inte inrymda och skoldagen pågår som vanligt, berättar rektor Monica Eckerström Rommedal. Och hon säger så här om hur morgonen har varit.
3: Det var ju här på morgonen som vi fick kännedom om ett TikTok-konto. Där det rullades upp små filmsnuttar med liksom olika filmklipp som det är på TikTok och kommentarer med hot. När detta kom till min kännedom så kontaktade jag polisen väldigt snabbt och parallellt med det så bad jag kollegor kontakta skolchef och säkerhetsavdelningen eller här på kommunen och förvaltningschefen, och vi hanterade nog läget, tror jag, precis enligt de rutiner som vi har satt upp nu, och fick snabbt en bedömning från polisen att läget inte var någon fara med, utan att vi kunde fortsätta skoldagen som vanligt, om det nu blir en vanlig skoldag efter någonting sånt här.
2: Monica Eckerström Rommedal, rektor på Nyhemsskolan. Enligt polisen så är den här typen av hot en trend på sociala medier som pågått under hösten och som har ökat i omfattning den senaste tiden. Mer om det hör du om en stund här i förmiddagsprogrammet. Rättegången i Jönköpings tingsrätt om den runt 1000 år gamla silverskatten har nu avslutats, och åklagaren yrkar på fängelse för de tre åtalade männen. Två av dem hittade skatten med hjälp av en metalldetektor 2018, men först 2024 så överlämnades den till länsstyrelsen. De misstänks för grovt fornminnesbrott, dels för att de använde metalldetektor utan att ha tillstånd, dels för att skatten hölls hemlig. Den tredje mannen är misstänkt för medhjälp till brott. Alla tre nekar. Åklagaren vill se mellan 8 och 14 månaders fängelse för männen som hittade skatten och 6 månader för den tredje. Domen faller om 2 veckor.
0: Jag var själv och letade efter skatt faktiskt i Eksjö i helgen. Tjuvagösses håla, har du hört talas om den?
2: Jajamän, där har jag varit.
0: Ja, där firade jag ner barnen. In i grottan så ska man hitta Tjuvagösses silverbössa. Men vi hittar ingen.
2: Hittar du den så meddela. Men det är ju för att de ska kunna göra en arkeologisk utgrävning. Om du tar grejerna så förloras en massa information där. Ja. Liksom, om hur det låg och var och så. Som de sakta men säkert borstar fram. Och så kommer de med metalldetektor och gräver upp alltihopa.
0: Man kan inte säga finders keepers då. Utan,
2: inte i det här fallet.
0: Nej, typiskt. Inte ens man hittar Tjuvagösses bössa. Skuregatan när vi är utanför Eksjö. Tips förresten för dig som inte varit där. Superfint.

0: Yes, det är Jönköping denna torsdag förmiddag. Brian Adams med Run to You. De begravs i gravar utan namn eller ligger på bårhus i åratal i väntan på att någon ska anmäla dem saknade. Det handlar om människor som hittas döda i skogen, i ett dik in till vägen, i en jaktstuga med oklar identitet. Nu vill politiker från höger till vänster att polisen ska få möjlighet att använda DNA-släktforskning för att ta reda på vilka de här människorna är. Jonas Angvall, du är enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten. Hej!
1: Hej.
0: Hur reagerar du på att politikerna vill se över den här lagen nu då kring DNA-släktforskning?
1: Ja, men det är väl någonting som vi i grunden är positiva i. Vi förstår ju behovet. Vi vill väl alla att det ska gå att identifiera den här typen av situationer eller människor.
0: Men samtidigt ska man vara lite restriktiv med den här släktforskarmetoden. Varför då?
1: Jo, men det är ju så. Det är en väldigt integritetskänslig behandling, vilket gör att de rättsliga kraven för att man ska få göra det här behöver ställas väldigt högt. Och idag så har ju Polismyndigheten den här metoden när det gäller att utreda vissa brott, bland annat då mord och grov våldtäkt.
0: Mm. Men vilka är riskerna då om man liksom använder det på fler områden?
1: Ja, det är ju dels det som gör i och med att det är DNA-uppgifter i det här. Där kan man ju få ut väldigt mycket information. Och sen så handlar det om att man överför det här till ett privat företag i ett land utanför Europeiska unionen.
0: Mm. Och vad kan vara problematiskt med det då?
1: Ja, det är ju risken för att det här på något sätt kan komma att missbrukas. Eller hamna i orätta händer. Som till exempel.
0: Mm. Men det här gäller ju ändå människor som inte lever längre. Varför blir det ändå ett problem då, tycker ni?
1: Ja, det är ju dels utifrån ett integritetsperspektiv. När man tittar på den här typen av information ger ju inte bara information om den avlidne utan även om dess släktingar. Det ligger ju i DNA-informationens natur.
0: Mm. Och då kan man få information, ja, alltså, det här är ju otroligt intressant med DNA, men vad kan det i sin tur då bli för problem om man hittar liksom släktingars DNA genom den här personen?
1: Ja, problemet är ju som sagt att idag så har ju Polismyndigheten ett par DNA-prov en viss begränsning i hur man får göra det här. Den här informationen som man idag skickat till de här DNA-släktforskningsdatabaserna innehåller mycket mer information. Alltså information om din genetik och ditt DNA.
0: Mm. Och det kan bli integritetskränkande då. Men polisen i Värnamo till exempel då hade ju ett fall där man med vandringsryggsäck hittades död i ett ödetorp. Och det tog ju nästan 4 år innan föräldrarna fick veta att det var deras son då som var död. Kan det inte vara viktigt för anhöriga att få det här beskedet snabbare?
1: Absolut. Det tycker vi också är viktigt. Och därför är vi positiva till att man utreder den här frågan.
0: Mm.
1: Och då kan man också se till så att den här behandlingen skyddas. Så att man får ett integritetsskydd kring den här behandlingen. På motsvarande sätt som gäller idag för polismyndigheterna när de ska utreda brott.
0: Just det. Så om den här lagen ändras, alltså vilka typ av skyddsräcken vill ni se då?
1: Ja, det första är ju att det här är inte den första åtgärden som man ska göra. Utan man måste ju ha försökt andra utredningsmetoder. Och det gäller ju för polisen idag när man utreder brotten. Sen kan vi också titta på på vilken nivå ska man fatta beslut om det här. Idag krävs det att det är åklagare som fattar beslut. Och att det ska finnas synnerliga skäl för att man ska få använda metoden. Och det skulle man ju kunna titta på i en utredning. Var man ska lägga nivån.
0: Mm. Ja, vi får väl se vad de kommer fram till då, men det handlar alltså om en utredning då som de flesta politiker då är ens om att man kan göra för att hjälpa till att identifiera döda personer då som kanske inte alls har med något brott att göra. Jonas Angvall, enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten, säg det snabbt du på en AV. Riktigt tungvrickade du. Tack snälla Jonas för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hej.

0: Alltså vilken musik vi bjuds på idag. Det tackar vi musikredaktör Maria Ensel för P4 Jönköping. Lyssnar du på Sofie i studion, Elsa reporter? Ja, det var nära att du inte kom till jobbet idag, Elsa.
1: Ja, det var nära. Jag ville vända i dörren.
0: Min lugg är så lång, jag vill gå hem. Alltså jag förstår när man har lugg att det blir jobbigt. Det liksom stör hela livet när den liksom kliar
1: ja!
0: Ögonen.
1: Det kliar inte jättemycket mina ögon igen. Det är bara att jag tycker det är inte jag när den är för lång.
0: Jag kan inte ha en slags
1: du klippa så till snabbt?
0: Lite.
1: Jag vet, men man måste och jag vågar inte klippa den själv. Så då måste jag gå till en frisör, men då måste jag ju hitta en tid och gå till en frisör, och jag är jättedålig på framförhållning, så då måste jag...
0: Det är jobbiga bekymmer alltså. Ja, jag förstår. Det finns ju virala trender annars, på tal om saker som är viralt, där man tar luggen och så snurrar man den så, och sen tar man en sax och så klipper de. Jag vet inte hur många som har gjort det här, och så släpper man, och då blir det ju mycket kortare än vad man tror, så luggen står liksom rakt ut. Alltså, vi kan ju testa annars, om du är sugen på det.
1: Absolut inte. Nej. Tror du att jag vill gå hem från jobbet nu? När den är för lång, vad fan tror du jag kommer göra om det är för kort? Alltså jag kommer ju behöva sjuka när
0: den. Ja, jag förstår. Du som lyssnar och har lugg, du känner säkert igen dig i Elsas problem. Du får väl ta lite mat där du är, så du blir lite glad igen. Är du på plats på foodtrucksplatsen?
1: Ja, exakt. Det är Jönköpings Food Truck Festival. Så här är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 food trucks. Så det finns lite gott att blanda. Alltså det kurrar verkligen i magen nu. För det luktar ju från alla de här trucksen också.
0: Alltså, så att man blir sugen. Vilka dofter får du? Alltså, är det sött eller är det salt? Eller liksom, vad är doften?
1: Nej, men hur just det nu doftar, här luktar det lite så grillad korv. Jag står precis bredvid en korv.
0: Ja, men det är inte underskattat. Alltså det är underskattat. Alltså en riktigt bra grillad korv.
1: Det skojar man inte bort.
0: Nej, det,
1: alltså, det är väl något av det finaste vi har, en grillad korv.
0: Kokt dock om jag får välja, men ja, härligt. Va? Elsa. Ja, kokt får jag grillat, ja. 100 dagar i veckan.
1: Skojar du? Det var ett helt absurt.
0: Va? Jag får ta sen.

0: Budapest sjunger George Ezra om i P4 Jönköping, där vi idag berättar att det har kommit in ett digitalt hot mot Nyhemsskolan i Nässjö under morgonen. Och jag har pratat med skolans rektor Monica Eckerström Romedal, som ju beskrev att det handlar om en trend på sociala medier. Man har tagit det här på allvar, polisen har varit på plats, men skollagen har kunnat fortsätta som vanligt, så det är ingen fara just nu på Nyhemsskolan i Nässjö. Men just det här digitala hotet då, det verkar alltså inte vara det enda den här hösten, för även polisens presstalesperson Johnny Gustafsson beskriver det här som en trend.
1: Det har ju varit en trend på sociala medier under den här hösten att sprida obefogad oro om skrämmande saker som ska kunna utföras på skolor, hot om våld eller liknande. Vi känner till detta och vi tar seriöst på uppgifterna. Vi följer upp dem, men majoriteten av dessa händelser bedömer vi som oseriösa utan substans.
2: Det finns liksom, eleverna kan fortsätta sin skoldag som vanligt i Nässjö.
1: Den delen utav sådana här händelser är ju inte upp till polisen, utan det är ju vad kommunen och i slutändan rektorerna bestämmer på sina arbetsplatser.
2: Mm. Har man gjort någon anmälan angående detta?
1: Det kommer att upprättas en anmälan, ja.
2: Får man in sådana här tips ofta liksom om potentiella eller saker i sociala medier som är liksom som hot mot skolor?
1: Den här typen av händelser är ju inte ovanlig. Den har ju också ökat i omfattning, inte minst i vårt land efter den senaste skoldådet som var. Vi följer ju upp alla händelser av den här typen, och vi vill ju också, och det gör vi ju av flera skäl. Dels så känner vi att vi måste ju liksom titta på varje enskilt ärende för att kunna bedöma seriositeten i dem. För det har ju faktiskt hänt att vi har haft utförare som har gjort olika skoldåd. Det är ju inget nytt. Men nu har det blivit en trend utav det, och det är svårigheten som vi ser. Det är ju, vi vill ju dämpa det här och genom att på något sätt också hitta de här förövarna och så att de förstår att vi vet hur man gör för att få tag på er. Det kommer vi att jobba på för att dämpa den här typen. För det sprider ju oro, och vi har tillräckligt mycket med oro ändå på skolorna, så vi behöver inte ytterligare oroshärdar.
0: Berättar Johnny Gustafsson, polisens presstalesperson, reporter Alva Collin.

0: Gladys Knight och The Pipes med Midnight Train to Georgia.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Hockeykväll, HV71 tar emot Skellefteå i Husqvarnagarden, och nu skriver Sportbladet här att de tror att det blir debut i mål för Herman Liv. Han har ju varit med under träningsmatcher och så vidare, men idag var han vid sidan på värmningen. Han var alltså inte med på is, och då kan man tänka, ja men då ska han väl inte spela. Nej, men det är så. Ibland kan det vara att om man ska spela så tar man hand om kroppen istället eller gör annat för att förbereda sig. Kanske det kan vara risk för skador och sånt, vad vet jag. Ja, men han vill själv inte berätta för Sportbladet om det faktiskt blir så, men de erfar i alla fall att det kan bli premiär för Herman Liv i mål då ikväll när HV71 tar emot Skellefteå i säsongens andra match.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
0: Om du inte gillar det du hör, tycker jag att du går in och röstar i alla fall. Bara för att vara snäll. För P4 är ju faktiskt, i min åsikt, världens bästa radiokanal. In och rösta på Guldörat.

0: Mystical Magical Benson Bone. Klockan är 12, Ekot nu med Johan Westerberg.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så hör vi om, så att säga, nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning, och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det har varit en låg men stigande risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet, och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också, ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: But we are investing heavily to these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikesnyheter, för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti. Det här säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner, och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga på november och december, utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjningar härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRL-reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: 12:10 och i studion i Jönköping, Sofie Karme. Hallå, hallå, reporter Elsa idag. Med oss har vi också haft Karin Seldén och vi har också producenter faktiskt. Anna Elin Eriksson och Cecilia Westerlund. Ja, vi är ett stort gäng här som ser till att du ska få det allra senaste, det som händer i vårt län. En timme kvar av det här förmiddagsprogrammet och vi ska snart prata med en komiker. Sofia Dahlén från Jönköping är återigen aktuell i ett av mina absoluta favoritprogram.

0: Die hör vi där 11:15, vilket innebär att det kurar extremt mycket i min mage. Alltså jag är vrålhungrig när klockan slår 12. Jag hade ingen mat med mig och dröj här under lunchekot, utan jag kan nästan känna doften hela vägen till studion här, Elsa, från matmarknaden du är på, eller food trucks handlar
1: det
0: om.
1: Food truck festival, ja men du känner, det tänker jag att det går genom doften, genom byggnaden och fram tillbaka här. Och du, det är fler som är hungriga, det har fyllts på med jättemycket folk här sen senast vi hörde, som var bara för typ, jag vet inte, en kvart sen. För det är väl nu som folk käkar lunch, och här har jag ett gäng som sitter och käkar lunch. Hej, och det står så bra, vad bra, det står i annan, börjar tröja här, Roger, Sandra och Daniel. Hej!
2: Hej, hej!
3: Hej, hej!
2: Hej, hej!
1: Och ni har suttit ner och käkat lite här. Vad var det som fick er att komma hit?
2: Sandra.
1: Sandra, då får du svar på tal här då. Vad händer?
3: Nej, men jag såg det på Facebook att det var någon food truck festival. Och vi måste ju ha lunch. Så då kom vi hit.
1: Lunch måste man ha. Men ni är kollegor alla ihop tillsammans då?
4: Ja, det är vi. Vi har ju samma tröja här som du ser. Och, så det är vi faktiskt.
1: Väldigt fina tröjor måste jag säga. Det är svart. Olika storlekar, det är bra. Svart, och sen så är det liksom en så här neonremsa. Vad är det ni jobbar med?
3: Vi är transportlärare.
1: Transportlärare? Vad betyder det?
4: Att vi utbildar, ja, mest lastbil och släp och buss. Tunga fordon då.
1: Så att folk ska kunna köra dem ordentligt?
4: Så folk ska kunna köra dem, ja. Ja,
1: eller? Jag vet inte, man kanske kan lära sig någonting annat om dem. Men okej, så ni är som trafiklärare då, eller körlärare, men för de här stora fordonen då?
3: Och
1: tunga fordon. Och då behöver man lite lunch?
2: Ja, det behöver man. Det är krävande.
1: Hur har det smakat då?
2: Väldigt gott, väldigt gott. Vi har provsmakat lite utav varandra så här nu för att se om man hittar någon favorit. Och ja, nej, det var väldigt gott, väldigt gott.
1: Och vad har ni? Vad är det? För det är lite svårt att se. Nu ser det mest ut som att ni har käkat upp ganska mycket.
4: Älgkebab. Älgkebab.
1: Den var god.
4: Jättegod.
3: Och här har vi birria med nötkött. Och
1: sen... Birria, vad är det? Det är liksom en brödgrej, ja, som man lägger kött i då.
3: Någon typ av tacos är det. Och sen valde jag en italiensk flatbread med parmaskinka och färskost och lite grönsaker.
2: Och jag valde barbans och fläskestegsbörjare. Och det är fantastiskt.
1: Men det är mycket bröd här, säger jag. Är det liksom en trend på hela stället? Eller är det ni som har valt brödgrejerna?
4: Ja, jag tänkte det är smidigt då. Bröd om man skulle äta med fingrarna. Men nu fick vi ju bestick här, så att det går ju bra ändå.
1: Det går bra ändå. Kommer ni hit imorgon också?
3: Det beror på hur lektionerna ser ut imorgon. Men ja, kanske, förhoppningsvis smakar det så här bra, så varför inte?
1: Det säger Sandra, vi också har hört då Daniel och Roger som så fint står på tröjorna.
0: Oh, kan du inte bara namedroppa mer mat som du har framför? Alltså gud, birra och det var någon älgkebab och nej, men man blir ju vrålhungrig. Food Truck Festival i centrala Enköping, ja, pågår idag och imorgon. Och i helgen också kanske, Elsa, va? Eller länge håller de på?
1: Ja. Jag håller på i helgen också.
0: Ja, men då så jag inte säga något fel här.
1: Så du har tid på det.

0: Det är någonting med den här låten med Sarah Dawn Finer som får mig att spela lufttrummor. Det är liksom, den är så... Du, så jag sitter i studion och tänker att den som ser mig nu undrar vad i hela friden gör hon. Men ja, den bra trumlåt kan jag misstänka mig där. Moving On med Sarah Dawn Finer. Nu något helt annat, för komikern Sofia Dalén från Jönköping ska återigen försöka hålla sig för skratt i programmet LOL. Skrattar bäst som skrattar sist. Programmet kommer nämligen tillbaka med en Halloween-special. Hallå, hallå Sofia!
1: Hallå där! Hallå Jönköping!
0: Alltså, du har ju redan representerat då både dig själv och kanske då lite grann Jönköping i det här programmet, alltså som handlar om att man får helt enkelt inte skratta. Ett gäng av Sveriges roligaste människor under samma tak. Och nu ska du tillbaka in dit. Varför då?
1: Nej, men alltså, nu fick jag då chansen att göra någon slags all-star-säsong med lite Halloween-tema och tävla i lag då tillsammans med Kodjo och Akolor. Och då kändes det bara som en rolig utmaning. För ibland behöver man göra någonting en gång. Lära sig en läxa och sen göra det bättre.

0: Kul. Sen finns det vissa äldre komiker som också är lite så wobbliga, har man ju sett i tidigare säsonger.
1: Ja, kul att du säger old time skådisar, för att i din första säsong så var det ju en väldigt känd profil som försökte få dig att skratta, eller rättare sagt så här, du försökte få han att skratta, men föll lite granna på ditt eget trick. Vi ska höra hur det lät.
2: Nej, men det är ju inget alltså det...
3: Här vet ju inte jag hur pass vass hon är. Det här kan vara vad som helst. Så jag drog på fullt artilleri själv.
2: Jag leker med elden nu alltså. Det bubblar upp så här till skratt. Och då måste man bara fly.
1: Ja, det är alltså Johan Reborg som du ska försöka sätta dit, men som istället får dig att fly fältet. Alltså hur svårt
0: det
1: är det?
0: Du kan inte gå in i en närkamp med humorgiganten Johan Reborg. Vad tänkte jag med? Samtidigt som man inte kan vara för passiv, för då kan man också få en varning. Mm. Så jag försökte ju mitt bästa, men alltså jag var så dålig.
1: Men nu ska ni in igen, lite best of, alltså de tar in sina favoriter i det här programmet. Vem vill man helst få skratta liksom? Vem blir en fjäder i hatten om man lyckas få den att åka ut?
0: Alltså, Felix Herngren är ju med i samma säsong.
1: Mm.
0: Och han är ju också en sån som jag tänker, det skulle vara kul att ha på CV:t och få honom att skratta. Eller Claes Malmberg. Sen ska man ju inte bara vara så här manstillvänd och bara älska de här gubbarna, men det är ju någonting i, alltså historiskt i det här programmet, att gubbarna är kvar sist. Mm. De är kvar sista timmen själva och ingen skrattar, det finns ingen glädje kvar i rummet. Tänk att kunna få ut en sån. Det skulle ändå vara mäktigt.
1: Jag är helt säker på att du kommer lyckas när du stiger in i LOL-huset igen. Sofia Dahlén från Jönköping, lycka till nu. Hoppas att både du och Kodjo lyckas hålla er för skratt. För det är ju någonting vi alla vet. Hela grejen med det här programmet, ibland kan man tänka, det ni gör är inte alltid svinkul. Det roliga är att se hur folk som inte får skratta, eller förstår du vad jag menar? Det blir ju liksom det som nästan blir det roligaste.
0: Det är det som är humorn, verkligen. För att själva humornivån är ganska låg. Det som händer är det här oväntade. Helt plötsligt så händer någonting som bara what the fuck, och då blir det ofta kul för tittaren. Så jag hoppas att de som är intresserade av att se folk leka en avancerad version av arga leken ska vilja titta.
1: Ja, i Halloween så alltså, eller den 23 oktober ska jag säga, så visas då LOL skrattar bäst som skrattar sist, Halloween på Prime Video. Tack Sofia Dahlén, ha det så gott.
0: Tack, ha det bäst. Hejdå.

0: Electric Light Orchestra, Hold On Tight. P4 Jönköping, strax ska du få lite lokala nyheter.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Jay Smith med Fast Lane. P4 Jönköping klockan 12:30. Och nu ska det handla om en anmälan på ett särskilt boende, Maria.
1: Och det handlar om Värnamo kommun, för istället att för att ta hand om de som bor på ett särskilt boende ska personalen ha ägnat sig åt att klaga på varandra. Det skriver Värnamo kommun i en Lex Sara-rapport. Det ska lett till att smutsig tvätt blivit liggande och hjälpmedel inte rengjorts. Personalen ska också sagt att det inte är deras uppgift eller att de inte velat göra det. Om det till exempel saknats rena glidlakan ska personalen enligt rapporten ha sagt att de inte ville vända eller byta inkontinensskydd på de boende. Berörd personal har kallats på samtal och Värnamo kommun har inlett en utredning. Hur har debatten om svenskt skogsbruk blivit så polariserad? Det ska forskare på Högskolan i Jönköping ta reda på. Forskarna ska med hjälp av AI analysera mer än 27 000 tidningsartiklar för att kartlägga konfliktlinjen i den svenska skogsdebatten. Frågor om skogens framtid väcker starka känslor och engagerar allt från skogsägare och miljöorganisationer till politiker och näringsliv. Och nu ska man alltså analysera debatten. Nästa vecka väntas varma vindar och sommarvärme. Det kan bli uppemot 20 grader trots att vi samtidigt går in i oktober.
2: Det är riktigt mild luft över oss redan nu.
3: Det säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Enligt henne så är det i mitten av nästa vecka som värmen väntas nå sin topp.
2: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över. Även över norra Europa här nu då, under nästa vecka, mitten av nästa vecka. Med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Så att yttre är lite varmare även om vi redan nu egentligen har temperaturer som ligger över det normala för årstiden.
3: Jönköpingsbon Patrik Lax har delade åsikter om värmen som väntar.
4: Det är ju skönt på sitt vis. Det är ju, jag åker ju motorcykel så för mig är det ju rätt skönt. Kan jag åka lite längre på säsongen. Men visst, miljömässigt är det inte så bra.
5: Ja, vad tänker du då?
4: Nej, men det har väl med vad ska man säga, växtligheten och allt som är runt omkring. Hur det blir rubbat. Så det är kanske inte så bra.
1: Reportrar Gustav Bjärresten heter han och Alva Collin.
0: Och nyheterna med Maria Rymell där som idag läser nyheterna på liggande utskrift på ett papper. Det kändes så vanligt.
1: Dessutom så blev det ju dubbelt utskrivet så att jag fick ju liksom vända på pappret. Det där, jag måste rätta till det omedelbart.
0: Vi pratade faktiskt om det med John som var med och tävlade i musiktävlingen idag. Han jobbar alltså som ambulerande, som hjälper till när skrivare går sönder.
1: Ja.
0: Och var på väg till en skola nu för att hjälpa dem. Och då sa jag det, det är alltid någonting med skrivare.
1: Ja.
0: Vad är grejen? Jag kan inte ens skriva ut. Jag har liksom tappat kopplingen här mellan min dator och ut. Alltså, nej, det är ju så. Och så dubbelsidor. När vill man någonsin ha utskrivet på dubbelsida?
1: Nej, det är fullständigt obegripligt.
0: Ja, det är det faktiskt.

0: Maselin med The Magnolia i P4 Jönköping och det kurrar i magar. Ja, det är lunchtid och är man i centrala Jönköping då kan man ju stanna förbi på en food truck festival.
1: Helt rätt. Det finns en food truck festival och det finns en hel del food trucks. Jag har räknat till att det är kanske runt 17 nu när jag har kontrollräknat lite grann. Och nu är jag med mig Nico som sticker ut ditt ansikte här genom din food truck. Hej.
2: Jajamensan, tjena.
1: Och du har kommit hela vägen från Helsingborg.
2: Helsingborg, det stämmer.
1: Hur är det? För ni är ju några stycken här om man kollar runt som du brukar liksom träffa på de här olika food truck festivalerna.
2: Ja, vi är ett helt gäng som brukar, det är inte alla jag känner men de flesta känner vi, så brukar vi åka till olika städer. Just med denna food truck festivalen så har vi besökt nästan hela Sverige.
1: Men hur blir det liksom konkurrens mellan er, att ni tävlar lite om vem som får flest kunder då?
2: Nej, det blir det aldrig. Vi är glada för varandra och vi har bra gemenskap allihopa. Det är skittrevligt.
1: Vad är roligast?
2: Nej, att träffa alla varje gång. Det är som kollegor fast man jobbar inte tillsammans.
1: Men det är på hand om hjärtat, det är aldrig så att du blir sån om det står en jättelång kö till någon av dina andra och du är så, ja men hallå, ska ingen komma hit?
2: Jo, det är klart man blir, men sen så vänder det nästa gång. Till min fördel.
1: Och vad är det du håller på? För du har lite på, håller du på att steka någonting där inne? Eller jag kikar in lite här nu, står på tå.
2: Nu steker vi ingenting. Men vi har dansk fläskestek på menyn med krispiga svålar, hemmagjorda, allt gjort från grund och botten.
1: Och vad är det roligaste med det här jobbet?
2: Ja, men det är väl att snacka med folk, åka runt i hela Sverige. Ingen dag är säljig. Försöka sälja något.
1: Och ni hänger här på lördag? Ni hänger här till på lördag?
2: Jajamensan, från 11 till 9.
1: Vad gör man alltså på kvällarna? Hur länge håller det här på? Så, alltså, går du och lägger du någon gång?
2: Ja, men det får man ju göra. Man får sova lite. Men ikväll får vi väl ta någon öl eller något.
1: Fira in att jag har börjat.
2: Exakt. Eller två.
1: Eller två. Så säger Nico som har en av foodtrucksen på den här festivalen. Där det finns en hel del gott att käka.
0: Vacker dans där mellan två skåningar. Och det är härligt att höra på dig Elsa att dina R blir ännu mer skånska. När du pratar
1: sant?
0: Med en skåning. Ja. Vad gör ni? Vad gör ni på lördag? Underbart, Elsa Ivarsson, reporter idag. Kom hem nu så ska du få dig en liten...
1: Jag kommer.
0: Eller jag kanske kan få en liten macka om du kan köpa med något gött till mig. Hungrig är jag.
1: Oj.

0: Lars Winnerbäck och hovet tillsammans åt samma håll.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och jag vet att jag brukar tjata om det här med appen, men alltså, även om jag själv jobbar inom Sveriges Radio, så tog det en stund innan jag liksom själv kom in i det här. Ja, men man ska lägga in till en ny app och så vidare och se vad man kan höra på. Men nu, alltså jag skojar inte, det är det bästa jag har gjort, framförallt för mina barn, för det finns så mycket ljudsager och historieberättelser och liksom faktaprogram, ja, men allt möjligt för alla åldrar. Så varje kväll så sätter vi på en liten saga eller en ljudsaga eller någonting ifrån Sveriges Radio, Barnradion. Det är verkligen ett supertips. Dessutom så kan du ju också höra sändningen precis vart du än är. Så även om du är hemma nu eller i bilen, så behöver du inte sluta lyssna på detta fantastiska program. Utan du laddar ner appen Sveriges Radio, klickar på lokalt P4 Jönköping, och så blir du inte av med mig och alla andra här.

Ja, då har vi en viltvarning som gäller Huskvarna. Det ska vara en älg in och springa där kring Vårstarondellen. Så var extra uppmärksam där. Kan vara väldigt stökigt där. Senast då så var den på väg mot Rumlaborgshållet. Men det är alltså en älg som in och springer i Huskvarna kring Vårstarondellen. Så var extra uppmärksam där i området.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream, P4 Jönköping. Om 10 minuter får du ekot, men vi kan ju upprepa att det är en flicka som har skadats på en skola i Växjö. Det ska vara någon form av tillhygge som har använts och polisen utreder den här händelsen som ett mordförsök. Flickan fördes med ambulans till sjukhus och skadorna bedöms som lindriga. En elev på skolan är utpekad som misstänkt och polisen hittade honom en bit utanför skolan. Han fördes då till polishuset i Växjö för förhör. Både den skadade eleven och det misstänkte är under 15 år. Och det verkar som att det här är en isolerad händelse mellan de här två personerna enligt de uppgifter som polisen har enligt presstalesperson Robert Loeffel. Men en tjej skadade alltså efter någon form av bråk som klassas som mordförsök i Växjö vid en skola.

Ida Lova, svagare än jag, P4 Jönköping. Så vi kan med heter jag, imorgon är det fredag. Då är jag tillbaka och bland annat ska vi lyssna på ny musik då, såklart. Tre nya låtar. Jag hörde rykten om att Taylor Swift släpper nytt. Då krävs det kanske att vi lyssnar igenom den. Jag har inte varit något Taylor-fan, men de senaste låtarna nu tycker jag ändå så här har sagt mig någonting. Så vi får väl se imorgon.

0: Bagels Eternal Flame.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrar Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
1: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: P4.
5: Det här är P4.
0: Ja, men vilken dag och vilket program vi har haft idag. Det har handlat om bussilska bland annat när man nu drar in vissa hållplatser på Ekhagen i Jönköping efter att man har köpt in för stora bussar helt enkelt. Musiktävling har vi bjudits på och vi har också pratat om det här hotet mot en skola i Nässjö. Visar sig vara någon form av viral trend. Imorgon är vi tillbaka igen, Sofie, Elsa. Hoppas att du får en fortsatt fin torsdag.
6: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 13:00.
7: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
8: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
9: Vad vet ni så här långt?
8: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
9: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
8: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
9: Varför har det varit så tyst från er från början?
8: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
7: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
4: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
10: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Seneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
4: Rapporterade Selma Jennevall.
11: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
12: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, hvis man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
11: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
12: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
4: Reporter Andreas Mats.
13: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
14: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
13: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
6: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4

0: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under, ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
1: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. Ja, du vet, i ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
0: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
1: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... Ja, ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Ja, och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
0: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
1: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan, ja, självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som en sociologiskt experiment faktiskt.
0: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
1: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var, skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
0: Ja, det var de där grejerna.
1: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
0: Okej.
1: Det var helt konfliktfritt.
0: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
1: Nej, men ja, vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
0: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
1: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
0: Ja, kom, snyggt. Tina.
2: Det
0: var hjälpsamt.
1: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
2: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead, och det är spännande att se.
1: Du har mer tillbaka lutad roll.
2: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
1: Vad har du lärt dig?
2: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner, att om någonting händer, vem har tagit ansvar för vissa frågor, så att man fördelar graserna.
1: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig efter denna erfarenheten?
2: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
1: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
0: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande, och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
1: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut, om jag ska vara ärlig.
0: Och jag är glad att den möjligheten finns, att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren, som är reporter på P4 Kristianstad, direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.
3: Trafikinformation som gäller riksväg 40 genom Jönköping. Det är mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats Haga. Det är avfart 95 och 102 där i riktning mot Borås, eller mot Göteborgshållet. Där har någon tappat plankor på vägen, så det kan bli en del hastiga inbromsningar. Ta det försiktigt där. Sen får vi också rapporter vad gäller Huskvarna kring Vårstarondellen. En älg som springer runt i området där. Ta det försiktigt i trafiken i Huskvarna just nu. Älg alltså vid Vårstarondellen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det.

0: namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
1: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
0: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
1: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
0: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt, man får inte hasta igenom sådana här ändringar. Men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
1: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
0: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
1: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
0: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
1: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
0: Inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
1: Men du är kanslichef på Valmyndigheten och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
0: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
1: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
0: Nej, men vi utvärderar efter varje val och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat. Så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
1: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
0: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än och sen börjar utvärderingen.
1: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Hotfulla klipp om Nyhemskolan i Nässjö upptäcktes på TikTok under morgonen. Eleverna är inte inrymda och skoldagen den pågår som vanligt. Monica Ekeström Romedal är rektor på skolan.
2: Det var ju här på morgonen som vi fick kännedom om ett TikTok-konto där det rullades upp små filmsnuttar med liksom olika hotfulla, liksom det var små filmklipp som det är på TikTok och kommentarer med hot mot eller dåliga texter liksom, där det fanns Nyhemskolan nämnd och även några elever.
3: Det var elever som såg det här från början och rektorn kontaktade då polisen. Även skolchefen och kommunens säkerhetsavdelning kopplades in.
2: Vi hanterade nog läget, tror jag, precis enligt de rutiner som vi har satt upp nu och fick snabbt en bedömning från polisen att läget inte var någon fara med, utan att vi kunde fortsätta skoldagen som vanligt.
3: Polisen har varit på plats på skolan och kommer att upprätta en anmälan. Och enligt polisen är den här typen av hot en trend på sociala medier som pågått den senaste tiden. Johnny Gustafsson är polisens presstalesperson.
4: Att sprida obefogad oro om skrämmande saker som ska kunna utföras på skolor. Hot om våld eller liknande. Vi känner till detta. Och vi tar seriöst på uppgifterna. Vi följer upp dem. Men majoriteten av dessa händelser bedömer vi som oseriösa utan substans. Den här typen av händelser är ju inte ovanlig. Den har ju också ökat i omfattning, inte minst i vårt land efter den senaste skoldådet som var.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Personal på ett särskilt boende i Värnamo ska ha ägnat sig åt att klaga på varandra istället för att ta hand om boende. Det skriver kommunen i en Lex Sarah-rapport. Och nu har kommunen inlett en utredning. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Och det var allt för dina lokala nyheter. Och jag som har sänt dem, jag heter Alva Collin.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
6: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
6: Nej, men det beror ju helt på vad det är. Men jag tycker att just, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till, för förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på svenska ambassaden i Etiopien.
6: Det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Nu har den fått eget liv, du har liksom fått släppa den.
6: Precis.
0: Hur känns det?
6: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Jag
6: är liksom
0: 4 år läste jag.
6: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska jag liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam ett distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin. Då är det ju svårfirat. Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
6: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så här, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, mm, som varenda annan författare, yeah, i detta land och, ja, de angränsande. Mm. Är du pepp?
6: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa, för att som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi, och då, mm, var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare.
6: Ja.
0: Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där.
6: Ja.
0: Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

0: P4 Extra i din radio, det tackar jag särskilt för. Mitt emot mig sitter författaren Suad Ali som igår släppte sin andra roman. Den heter Dålig stämning och det har vi pratat om under låten här. Jag kan ju vara ganska förtjust i dålig stämning. Hur påverkar dålig stämning dig?
1: Nej, men det beror ju liksom på vad för typ av dålig stämning det är. Jag tror att så här, för mig i den här liksom romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här, grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
0: Vad roligt att börja
1: i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja. Men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
0: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer. Och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
1: Ja, men absolut.
0: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
1: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och sådär. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det. Och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person. Eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga. Och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns. Och som inte vill ta vara på de här möjligheterna. Samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation. Hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
0: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora, spännande saker, jobbat utomlands, stora, viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
1: Mm. Ja, men det stämmer.
0: Var kommer det ifrån?
1: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, med ett sätt, givet självförtroende på något sätt att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag har skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte... Ja, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
0: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan. Nu ska jag ställa den här jobbiga frågan. Är du redan igång och tänker på bok 3?
1: Alltså det är så, det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att liksom hantera nuvarande bok är att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
0: Men otroligt befriande svar, kan jag tänka. För vissa författare är ju som maskiner.
1: Ja.
0: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
1: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt, konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind. Alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta... Alltså, 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
0: Så att
1: jag,
0: men är det gör... så, där så att det bara smattrar loss för dig då?
1: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba faktiskt.
0: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är inte
0: skrapan, men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... Då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... Så här, när jag hade den här bilden på rummet helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom, det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte
1: den världen.
0: Jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: Nej,
0: sätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och ett jäkla pepp och tryck? Mm. Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså det är liksom, vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här, rörd fortfarande när jag ser liksom, ja, men Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor, så såg du ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett liksom... röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv bråkar du med Norman?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappa det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i det här, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, jag fick en fråga, så här, vad är du och vad är Maja? Liksom, och det här är ju helt liksom, fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt. Men jag skulle säga att jag är som mest effektiv. När jag skriver till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar.
0: Nedåtgående
1: spiral. Precis.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Trafikinformation som gäller E4-an. Det är ju avstängt i norrgående riktning mellan Värnamo och Jönköping. Det är mellan Värnamo norra och Klevsult som man målar väglinjer, och det gäller att följa omledningsskyltningen där. Men vi får flera samtal om att det rullar väldigt långsamt på den här omledningsvägen. Mycket trafik på E4-an just nu och långa köer mot Jönköping. Tips nummer 020 999 444.
1: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
2: 18-årige Liam Nebel, som misstänks för skolattacken i Fagersta, kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel enligt misstankarna gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
3: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga in rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
4: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
3: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
2: Sa vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen, och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Mats som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Mats överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon Gina.
1: God morgon Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USA:s finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså. Det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset. Det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut. Så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste 2 veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump, samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare, och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: E4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varandra, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan, och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir du piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan.
0: Ja.
1: Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag, för du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt, då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk, och jag tänkte då bara, folk gör då vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin, men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma och som sagt ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i, eller vad man säger?
1: Ja, längst jag varit i någonting 22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också igen.
0: Men du, i vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Det. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: kopiöst. Ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Och när du rör dig då, vad gör du? Och rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då jag promenerar hemåt bara.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det har känts kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig, så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer dig världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men... Det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut.
0: Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier, alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är ju inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Du började innan VM, var en tävling uppe i Skellefteå. Och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn. Och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i för en stafettsimning. För att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida.

0: laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm. Kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig, eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

0: come on, come. Hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
1: Och de har du här i P4 Jönköping. Förundersökningen mot den manliga sjuksköterska som misstänks för grov våldtäkt mot en patient på Rehov går mot sitt slut. Åklagaren har begärt ytterligare en månad på sig innan åtalet kan väckas. Bland annat återstår slutförhör med den misstänkte mannen, skriver åklagaren till tingsrätten. Sjuksköterskan togs på bar gärning av en kollega som larmade polisen och mannen kunde gripas efter en biljakt som slutade i en olycka. Kvinnan som utsattes vårdades i livets slutskede och har avlidit. Mannen har erkänt grovt sexuellt övergrepp men inte våldtäkt. Han har sagts upp från regionen som också Lex Maria anmält händelsen. Trots att polisens hemliga superradarsystem sedan flera år tillbaka installerat i polisbilarna så har det inte fått användas.
2: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
3: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas och den polisbilen är långt ifrån ensam. I Jönköpings län har nämligen polisen väntat så länge att en del bilar redan hunnit skrotas utan att systemet används en enda gång. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
2: Så den sista kanske året, 1,5 året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar att fungerar det här systemet, är det rätt säkert, och man har kommit fram till att ja, det är det.
3: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
2: Och jag kan inte säga om det här kommer dröja 2-3 månader, om det kommer igång i år eller någon gång under vintern, men jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
1: Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen, reporter Gustav Bjärresten. I kväll och natt får vi dis eller dimma och en ljum natt. Imorgon varierande molnighet med utrymme för lite sol. Mellan 14 och 18 grader och nordvästlig vind. Jag heter Maria Rymell.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att det här går inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet. Men jag har ju inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju ja, orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas på nytt. Man måste lära sig äta och gå och sköta sig. Ja, man ska kunna sköta sig själv.
0: Det är verkligen så svårt att föreställa sig för oss som inte har varit så nära döden som du var. Nedsövd alltså i 42 dagar och överlever covid. Och de där dagarna då du låg på intensiven, du var ju inte ensam i rummet, inte att ni interagerade, men ni var 4 personer i respirator om jag förstått det rätt.
1: Ja, som jag har förstått det så var vi 4 då, som skulle bli bra och komma upp på rehab då. Men sen trodde de att ingen skulle komma upp då. Men en kom upp i alla fall.
0: Och det var du?
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd. När vi pratar om det här, hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Mm. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Ja, det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre. Mm. Det är det. Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte. Det finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Det är, man ja, försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller det finns fler exempel, absolut det gör det. Men, men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. Och det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaka på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det. Mm.
0: Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade man inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
1: Ja, hej.
0: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
1: Ja.
0: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
1: Ja.
0: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
1: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
0: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
1: Ja. Ja. Ja, det gör jag.
0: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
1: Ja.
0: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
1: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5.
0: Ja.
1: Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
0: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
1: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar. Och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka. Hon lärde mig virka en sån här lång mask, och det gjorde jag i 1 år. Och sen så tröttnade jag på det, och då lärde hon mig sticka. Och då fastnade jag.
0: Ja, jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså?
1: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
0: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går det att säga?
1: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
0: Mm.
1: Men på senare år så, alltså det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att nu stickar jag året om hela tiden.
0: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
1: Ja, men jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
0: Mm.
1: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag en månad och bara stickar på samma sak.
0: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
1: Ja, det gör man. Och det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
0: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
1: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
0: Ja, okej. Men vad härligt. Och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
1: Ja, men det är verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så.
0: Okay.
1: Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och ser vad som händer.
0: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
1: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
0: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
1: Ja, men det kan bli något det här. Vi har äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
0: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
1: Nej, sa jag det till dig?
0: Nej, du och jag träffades för första gången. Du och jag var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg?
1: Ja,
0: och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
1: Allt för att festa. Ja, ja. Men, ja, det är gott.
0: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Man stickar så pass mycket. Ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
1: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
0: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
1: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på P4 Extra.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul tycker jag som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Det ligger lite i tiden. Hon var här och hela intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Hallå där, torsdag eftermiddag, då tänkte vi köra lite eftermiddagsradio i P4 Jönköping. Magnus Nilsson och Håkan Eng med det här kommande timmarna. Bland annat om trender med katten i hatten, hotfulla klipp på sociala medier mot bland annat skolor. Och så är det ju torsdagshockey när HV71 ställs mot svenska mästarna Skellefteå ikväll. Vi börjar som vanligt med en ekosändning. Här är Johan Westerberg.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sådant exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare, och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar, enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader, som till exempel Västeuropa. Då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
6: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Ja, men ungefär samma stuk i vårt län med mulet, och så blir det dis och dimma här framåt. Kvällen och natten också. Håkan Eng, är du med?
11: Jajamän.
5: Härligt. Är du glad?
11: Mycket, skulle jag säga. Det är närmaste helg, va?
5: Ännu härligare. Ja, men det gör det. Ja. Det är torsdag eftermiddag och det är ju inte helt fel. Välkommen till oss!

0: Miss Li med Komplicerad. Maria Ramel, nyhetsredaktör i eftermiddag. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, det kommer nyheter kring händelserna i Köpenhamn där Christian Sedig, polismannen från Eksjö, skadades.
1: Ja, för den 31-årige mannen som misstänks för misshandel av polismannen Christian Sedig har nu åtalats. Han ska misshandlat honom så svårt att han avled, skriver SVT Nyhet i Jönköping. Den åtalade mannen ska ha slagit Christian Sedig med ett kraftigt knytnävsslag och han blev senare dödförklarad. Rättegången är preliminärt planerad till den 7 oktober. Två andra män är också misstänkta vid inblandning i det bråket, men de kommer inte att ställas inför rätta då, utan det blir senare rättegångar alltså när det gäller polismannen från Eksjö som avled efter misshandeln i Köpenhamn.
0: Och Maria Ramel hör med fler nyheter i eftermiddag.
2: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
3: Enastående!
2: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
2: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
0: Ja, om en timme så snackar vi upp med Magnus Wahlman på Radiosporten och hockeyexpert Johan Garpelöv.

0: Dance. Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och tidigare idag så kom det in ett digitalt hot mot Nyhemsskolan i Nässjö. Och det här visade sig vara ett så kallat katten i hatten hot. Ett trend där ungdomar skickar hotfulla AI-genererade klipp från filmen Katten i hatten.
3: Och den här trenden har blivit allt mer lokal. Det är konton som sprider hot mot specifika städer. Ja, som idag och skolor och till och med listor med namn på elever tillsammans med texten "Jag kommer" eller "Du kan inte gömma dig". Biträdande polisområdeschef Erik Lindblad här i Jönköping. Hur reagerade du när du fick höra om det här hotet idag?
4: Ja, men jag reagerade ungefär som jag gjorde när det var aktuellt mot Torpaskolan. Det känns ganska onödigt spontant. Sen vet ju vi att det är en del av ett globalt fenomen, en global trend. Det är ofta AI-genererat innehåll. Så att för oss är det, det blir nog mer ett problem med en ökad otrygghet än något annat så. För att det har ju aldrig någonsin, mig vet i vilket fall, någonstans i världen liksom följts upp med någon form av våldsdåd eller liknande. Utan det här syftar bara till att öka otryggheten.
3: Hur påverkar det polisens arbete?
4: Ja, men för oss lokalt i Jönköping då senast när det var aktuellt på Torpaskolan. Då blev det ju framförallt att vi blev nerringda av oroliga föräldrar och av skolorna som hittills ringde oss också undrar vad det här var och vill att vi ska vara närvarande. Så att det blir ju en karusell av det som det tar en stund att dämpa det så att säga för oss.
3: Och idag var det Nässjö, en skola där då där det var aktuellt. Hur pratar ni poliser med varann inom länet och kanske till och med i landet om en sån här sak?
4: Ja, men vi sprider informationen i vårt driftsändssystem så att den här informationen har gått ut nationellt om det här fenomenet. Vi försöker rapportera in de här kontorna när vi ser dem och beroende på vilken plattform då som det är som sprider det så är de ofta ganska snabba med att stänga ner de här sidorna också. Så att vi försöker jobba med att stänga ner innehållet och få det att försvinna och minska spridningen helt enkelt. Det viktiga för oss är ju egentligen att ungdomar inte liksom delar det här vidare för då ökar den här otryggheten och det är inte det vi vill.
3: Men du, efter de här tragiska skolattackerna som vi haft i Sverige, flera stycken de senaste åren, alltså hur är det för er att veta vad som är ett riktigt hot mot en skola och inte?
4: Nej, men det är jättesvårt och det är en bedömningssport och vi jobbar med det varje vecka. I stort sett så får vi in uppgifter som på ett eller annat sätt liksom riktar sig mot skolor eller andra offentliga miljöer. Och i många gånger av fallen så vidtar vi liksom andra polisiära åtgärder. Där vi gör uppsökande samtal och försöker liksom kartlägga de individerna som, och skälen till varför de kanske då hotar. Sen återigen, just det här fenomenet är inte kopplat till någon form av liksom våldsdåd i verkligheten så att säga.
3: Du är inte bara polis, du är ju pappa också. Hur påverkar det här dina barn till exempel? Den här typen av saker sprider sig på sociala medier?
4: Ja, men mina barn är inte på sociala medier så att de påverkar ingenting. Kanske finns det skäl till att jag inte låter dem vara det. Men jag kan förstå att andra i min situation som pappa och yngre barn liksom blir bekymrade över detta. Men min rekommendation är då att liksom luta er in i barnets mobiltelefon. Det var en del i barnets sociala liv på nätet. Ställ initierade frågor. Släpper de inte in er så behöver de nog tvinga in i deras mobiltelefoner. Och det gäller liksom, det är inte bara det här, det gäller ju det vi har sett sista åren med Crime as a Service-upplägg där barn genomför och rekryteras till våldsdåd och så vidare. Så att mobiltelefonen är en stor del av barnens liv, lutar in som föräldrar.
3: Och polisen jobbar ju allt mer digitalt även i de ungas värld, framförallt här i länet. Då. Hur ska ni göra för att liksom komma åt de personer som sprider den här typen av hot?
4: Supersvårt, givetvis. Vi försöker ju utreda brotten såklart. Sen är inte alla de här att definiera som ett olaga hot i lagens mening. Så att många gånger läggs de ju ner. Om vi ens inleder förundersökning på dem så läggs de många gånger ner. För att vi förstår att budskapet kan uppfattas hotfullt. Men det krävs mer för att det ska kunna vara ett brottsligt olaga hot. Då.
3: Ja, var går gränsen? Alltså, om man har en AI-genererad film med, i det här fallet då, en elak katt från en film som sprider hot mot personer och skolor mot andra hot.
4: Ja, men ett olaga hot ska ju ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Då ska man hota med våld eller någon annan typ av brottslig gärning. Och det är ju inte alltid det som framgår i de här inläggen utan det kan vara mer vara en lista på platser eller så nu kommer vi besöka er, en underton av hot. Men det räcker inte alltid i lagens mening då.
3: Vad vet ni om de som ligger bakom det här?
4: Jag vet personligen inte jättemycket. Nationellt och internationellt så vet man att det kan ju vara i stort sett vem som helst som skapar AI-genererat innehåll. Så att jag tror inte det finns någon liksom systematik i det eller någon särskild liksom kategori av personer. Jag tror bara att likt många andra delar i den här delen så är det liksom ungdomligt ofog och obetänksamhet många gånger.
3: Tror du att de här, om vi säger att det är ungdomar nu, vet vad de ställer till med?
4: Nej, det tror jag inte alla gånger. Alltså. Den ungdomliga hjärnan vet vi ju inte har samma utvecklad konsekvenstänk, så att min uppfattning är att man kanske inte förstår det fullt ut.
3: Men avslutningsvis då, om man har ungdomar i sin närhet i skolålder och unga barn som kanske är oroliga, hur tycker du att man som förälder ska agera?
4: Jag tycker att man är tydlig med det som jag har berättat här nu, att det finns inte ett enda dokumenterat fall globalt där här faktiskt har genererat våld. Så att rapportera in det till oss eller till liksom närmsta rektor eller motsvarande, så att vi får reda på det så vi kan försöka stänga ner de här kontorna. Dela inte vidare, för det hjälper inte saken.
3: Har det varit folk som har ringt till exempel 112 och rapporterat någon sån här hot?
4: Det vet inte jag om man har ringt 112, men vi får ju de här gånger vid 114 14 tipsvägen, eller framförallt då via våra samverkansaktörer i skolan.
3: Så säger biträdande polisområdeschef Erik Lindblad.

0: Matthew Wilder med Break My Stride. Vi ska förstås också få uppdateringar om trafikläget i eftermiddag. Torbjörn, hur ser det ut?
1: Ja, vi har ju haft problem med en älg som sprang omkring vid Vårstarondellen i Huskvarna. Där får man väl se upp lite extra om den är kvar. Den har varit där nu under eftermiddagen. Tappade planke var också på riksväg 40 i Jönköping mellan Ljungarum och trafikplats Haga i riktning mot Göteborg eller Boråshållet då. Men där verkar det uppställat nu. Det som kan vara viss påverkan på trafiken, det är fram till 4. E4 Värnamo och Jönköping mellan Värnamo och Norra och Klevsult. Där är det avstängt i norrgående. Man målar ju väglinjer och det gäller att följa omledningsskyltning. Det har varit rätt så långsam trafik där på sträckan. Tips nummer 020 999 444.

0: bara gjort i EU eller får andra länder också vara med? Det där tvistar man om inom EU just nu. Frankrike, de vill ha en strikt linje och tycker bara att det där ska gälla då de 27 länderna inom EU. Men andra tycker att produktion som har delar då från till exempel Storbritannien, Norge och Schweiz bör räknas in också. Eller kanske till och med också likasinnarna då som på annat håll som Sydkorea och Kanada. Nu får man diskutera detta vidare och planen är då att EU-länderna ska enas om sin syn på det här som kallas för IAA, alltså initiativet från EU-kommissionen för att få fart på industrin. Det där ska man enas om i höst är tanken.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.

0: Marvin Gaye med Sexual Healing. En liten punkt kanske, ett komma, ett frågetecken. Eller varför inte slå till med ett semikolon idag när det är skiljetecknets dag som instiftades på initiativ av Svenska språkrådet i samband med språkentusiaster och språklärare och författare och andra som då vill främja god språkvård och god skrivkultur. Och då är minsann skiljetecken viktiga, så de kan man skänka en tanke idag och kanske också skriva någonting tjusigt med diverse skiljetecken i. Lycka till med det och kul att du är med oss den här torsdag eftermiddagen den 24 september. Nu blir klockan 3:30. Det innebär nyheter med Maria Remell. Och i P4 Jönköping nu om en kvinna som döms för morduppdrag.
1: Ja, för den kvinna 25-årsåldern som åtalats för stämpling till mord genom att lägga ut meddelanden om betalda morduppdrag i appen Signal döms till 3 års fängelse. Brotten skedde i somras i Sävsjö kommun där kvinnan tillfälligt bodde och meddelandena nådde nästan 1500 personer. Kvinnan har medgett att hon lagt ut sina meddelanden men erkänner inte brott eftersom hon inte haft för avsikt att bidra till mord, säger hon. Men Uppsala tingsrätt skriver i domen att kvinnans meddelanden varit detaljerade och att de inte kunde missförstås. En 31-årig man åtalas nu för misshandel efter att polismannen från Eksjö, Christian Sedig, skadades svårt, så svårt att han senare avled. Det rapporterar SVT Nyhet i Jönköping. Enligt åtalet ska mannen ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot Christian Sedig under ett bråk som uppstod vid ett VM-arrangemang i somras. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är preliminärt planerad till den 7 oktober i Köpenhamns tingsrätt. Ytterligare 2 män misstänks för att ha varit inblandade i bråket, men eventuella rättegångar mot dem kommer att hållas separat, rapporterar SVT. Så något helt annat, för återigen ska komikern Sofia Dalén från Jönköping försöka hålla sig för skratt i programmet LOL, skratta bäst som skrattar sist. Programmet kommer nämligen tillbaka med en Halloween-special.
2: Ibland behöver man göra någonting en gång, lära sig en läxa och sen göra det bättre nästa gång.
3: Och nu så ska du ju då, som du säger, vara med Kodjo Akolor. Ni är ett par, vilket innebär att om han skrattar ryker du också då.
2: Men där kändes det tryggt att vara med Kodjo, för att han är också delvis en skådespelare och de är ofta väldigt bra på att hålla sig. Men också gamla skolans komiker, de är också väldigt duktiga på det där. Det är mer vi lite yngre wildcards som inte har lärt oss det där.
3: Vem vill man helst få skratta liksom? Vem blir en fjäder i hatten om man lyckas få den att åka ut?
2: Felix Herngren är ju med i samma säsong. Det skulle vara kul att ha på CV:t och få honom att skratta. Eller Claes Malmberg. Sen ska man inte bara vara så här manstillvänd och bara älska de här gubbarna, men det är ju någonting i alltså historiskt i det här programmet att gubbarna är kvar sist. Sen går kunna få ut en sån.
1: Reporter Sofie Karme.
0: Ja, få ut en gubbe ur tävling, det kan vara ett
1: gubbarna mål. Kvar till sist.
0: Ja, precis. Ja. Kul att höra. Vad gäller vädret så är det lite sol utanför mitt fönster just nu. Annars är det mycket moln i eftermiddag, men uppehållsväder. Ikväll sen fortsätter det bli molnigt och det blir dis eller lokal dimma i natt också. Sen är det då lite lätt regn också när vi vaknar imorgon. Men det blir varmt, 14-18 grader imorgon.

0: Taylor Swift är det ju, The Faith of Ophelia. Och här, eftermiddagssporten.
1: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
2: Jag var på ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och
3: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
2: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
3: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
1: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
4: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
1: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
5: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
6: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. Always talk about it. But the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack. To be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
1: Besvort Seneli och Gustav Lagerbielke har inte kunnat träna med landslaget i veckan och missar matchen imorgon, reportrar Tim Gashi och Selma Jennevall.
3: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
7: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
3: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
8: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
8: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
1: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. En med herrens namn på SMHI. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Jag tycker man märker av september nu på morgnarna. Då går man och småhuttrar i jackan. Och sen när man ska ut på lunchen så är det jättevarmt.
1: Mm. Det är ju lite så under hösten, ja. Men precis. Under kommande dygn så slipper det i alla fall. För okay. Att det blir molnigt i natt. Och det gör ju att temperaturen håller sig uppe. Så jag tror nog att imorgon bitti att det kommer vara tvåsiffrigt till och med.
0: Se där, ja. Ja. Ja. Blir det, och det är ju höga temperaturer. Blir det lika varmt imorgon?
1: Ja, precis. Vi har ju just nu en 14-15 grader ungefär. Ganska mycket moln och lite lätt regn på sina håll. Och egentligen kan man kopiera dagens väder och applicera på imorgon. För att det blir imorgon också molnigt. Lokalt något lite lätt regn. Kanske lokal dis eller dimma under morgonen. Och så temperatur runt eller dryga 15 grader.
0: Just det. Så vet man att det är, ja, men idag så var det okej med klädseln. Då kör man samma imorgon så blir det lugnt.
1: Ja. Ja, då blir det perfekt.
0: Emma Härenstam på SMHI, ha en fin torsdag.
1: Tack detsamma.

0: Här är lokal musik från Gränna. What med She's a Healer.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är kul att du är med oss i P4 Jönköping den här eftermiddagen, där vi nu ska uppmärksamma att public service ändrar stavningen av flera ukrainska orter, som till exempel huvudstaden Kiev. Lotta Edert, språkvårdare på Sveriges Radio. Hej!
3: Hej på dig.
0: Sa jag rätt där, Kiev?
3: Alltså, ja. Det behöver inte vara så långt. Kiev, skulle jag säga.
0: Kiev. Just det. Du, för det handlar ju mest då om stavningen egentligen av de här städerna och orterna. Alltså, varför gör public service-bolagen det här?
3: Ja, det är inte någon ny fråga som man kanske kan tro. Det här att Ukraina helt enkelt borde ha ukrainska namn över hela linjen och inte de gamla, i många fall, ryska namn. Utan det här har man diskuterat ända sedan Ukraina blev självständigt egentligen, tidigt 90-tal. Och svensk språkvård och svenska medier, vi har successivt gått över till de ukrainska namnen. Vi säger Charkiv till exempel. Det är ju en ort som många av oss har liksom lärt känna lite grann nu, istället för tyska Charkov. Men så har det funnits en handfull namn som har levt kvar, bland annat då som du nämner Kiev. Och där har språkrådet som en myndighet fått ganska många frågor om, och nu har man beslutat att justera det lite grann. Så det är inga jättestora ändringar, men lite grann. Bland annat att Kiev blir Kiev med en y-stavning med y-j i mitten.
0: Mm. Du, är det viktigt för ukrainarna med stavningen, tror du?
3: Ja, det tror jag. Man har ju uppfattat det som väldigt symboliskt negativt att de här gamla namnformerna lever kvar, som ger associationer till ryskan eller är rent ryska namn ibland. Och via kampanjer, det är säkert många av lyssnarna som känner till, så har man ju ibland försökt förmå omvärlden att justera de här namnen. Och det är många som har gjort. Alltså NRK, DR och RUV, de nordiska public service-bolagen, och BBC i England, de har bytt till ukrainska namnformer för flera år sedan. Men i Sverige har det liksom, ja, det har skjutits upp lite grann. För man har tänkt att Kiev, det är vi så vana vid, och det blir krångligt för publiken om vi ska byta till en annan stavning. Och man tycker att de här gamla etablerade namnen är värda att värna. Men nu har språkrådet satt ner foten, och då gör public service det också.
0: Mm, public service gör det, men alla medier gör det ju inte. Jag såg att TT till exempel håller fast vid gamla stavningen. Alltså, vad betyder det att alla inte är likadant?
3: Ja, men det kan ju verka lite rörigt och sådär utifrån sett. Det förstår jag verkligen. Och i vanliga fall så brukar vi enas inom det som heter mediespråksgruppen. Vi ger rekommendationer för hur vi ska stava och uttala namn och hur vi ska skriva förkortningar. Och så enas vi, och så blir det likadant över hela linjen. Men här har man viktat argumenten lite olika. Och TT och flera andra tidningar har tänkt att nej, den här traditionen är stark att bevara det som kallas för exonymer. Alltså, det kan finnas inhemska namn på huvudstäder som inte stämmer överens med hur landet själv säger. Medan språkrådet och vi och Omni till exempel har tyckt att men det är väl bra om vi är konsekventa en gång för alla och går över till ukrainska namn över hela linjen och skriver dem på det sättet.
0: Mm. Och det här diskuteras länge, sa du. Känns det skönt att foten är nedsatt nu då?
3: Ja, men ja och nej. Jag tycker att det är ett bra beslut som vi har fattat. Men det är klart, visst hade det varit bra om vi hade varit eniga. Jag tycker att det är tråkigt. Jag säger inte att de andra gör fel. Det är synd bara att vi inte tyckte riktigt likadant.
0: Mm. Lotta Edert, språkvårdare på Sveriges Radio. Tack för att du var med några minuter.
3: Tack ska du ha.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. I appen Sveriges Radio kan man se bilden på den här omtalade silverskatten. Och nu har ju det varit rättsligt efterspel i tingsrätten, Maria. Idag kom det besked.
1: Ja, för den här rättegången den skulle ju vara 3 dagar men avslutades faktiskt redan igår. Och det handlar ju om en silverskatt från vikingatiden, runt 1000 år gammal. Drygt 120 silverföremål handlar om. Och de två som hittade skatten, de med hjälp av en metalldetektor behöll den för sig själva, grävde upp den och behöll den för sig själva, och de misstänks då för grovt fornminnesbrott, dels för att de använde metalldetektor och dels för att de höll skatten hemlig. Och sen är det då en tredje man som är misstänkt för medhjälp till brott, och alla tre nekar. Åklagaren i det här målet, hon vill se mellan 8 månader och 14 månaders fängelse för de här 3 männen som hittade skatten. 2 männen som hittade skatten och 6 månader för den tredje. Och om 2 veckor så får vi veta hur domen blir för de här männen.
0: Och om 20 minuter någonting ska jag prata med en utredare på Riksantikvarieämbetet om hur ovanligt det här är.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell med Tystnar i luren. Och här har vi Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkte har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: 2 minuter ekouppdatering har vi klockan 4. Och sen fortsätter eftermiddagen här i P4 Jönköping. Vad kul att du är med oss. Känner välkommen, jag heter Magnus Nilsson.

0: Stella Lefty med Boston. Lite country där, men det finns andra musikstilar i P4.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Och apropå musik så är det 50 år sedan i år som Dancing Queen släpptes, Abbas största hitlåt alla kategorier. Kanske hörde Malte spela den i morse. Och det här firas då med en ny utställning på ABBA-museet i Stockholm. 11 oktober kan man gå dit och se mer och höra mer om historien om hur låten kom till. Från jobbet där i studion och uppträdandet som ju ABBA gjorde med den här låten på galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Uppklädda till tänderna kan man säga var de då i ABBA. Och Dancing Queen släpptes då i augusti 1976. Och toppade listor förutom då i Sverige också i Australien, Västtyskland och Storbritannien och flera andra länder runt om i världen. Och det blev också ABBAs enda etta på amerikanska singellistan. Och denna hit uppmärksammas då med en ny utställning nu då på ABBA-museet i Stockholm i oktober.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Maria behöver uppdatera oss.
1: Ja, och det handlar om ett rån i Nässjö som ska skett vid lunchtid idag. En man blev bestulen på sin plånbok då när han var på Nygatan i Nässjö. Och enligt polisen så ska den här rånade mannen strax innan han tagit ut pengar i en bankomat. Personerna som stod bakom honom i kön ska följt efter och stulit plånboken. Och polisen utreder då den här händelsen som rån och ska också ta del av filmer från platsen och också förhöra vittnen när det gäller rånet i Nässjö.

0: Dion Warwick med Heartbreaker. Dags för torsdagshockey och ikväll så ställs ju HV71 mot tuffast tänkbara motstånd, regerande svenska mästarna Skellefteå. Och det är också veckans match som sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ute på vägen har vi kvällens referent Magnus Wahlman och i luren Radiosportens hockeyexpert för Radiosportens del av Johan Garpelöv. Hej på er, hej Magnus!
1: Hej på er, vad roligt att komma till Jönköping, denna härliga plats i solsken och möta Vätterns strand. Det kan inte vara så mycket bättre att se HV71 igen då, vad kul.
0: Ja men vad härligt, är du laddad Johan?
2: Ja men jag är jätteladdad, äntligen. Nu har jag gått en hel sommar här och längtat efter att dra igång med veckans match.
0: Du Magnus, torsdagar, det har seglat upp som den stora hockeykvällen på något sätt.
1: Ja, det är ju lite av hockeyns festdag. Det är ju ofta full omgång, bortsett då från idag när det är fem matcher som spelas. Men det har blivit extremt populärt, kostnadsfritt via appen Sveriges Radio med analyser, nedsnack och poddar. Och vi åker runt i Hockeysverige, landar i Jönköping då som sagt denna torsdag med svenska mästarna på besök. Det är ju svårare att få en härligare hockeykväll. Dessutom har vi nu inlett ett samarbete med Sveriges Television så att nedsnacket, då bakar vi in Garpenlöv, våran expert på Radiosporten tillsammans med Jonas Andersson, och det blir djupa analyser och diskussioner och dessutom varenda puck och passning och intervjuer och möten, ja allt som finns att bjuda på i hockeyn.
0: Ja, vilket fest för alla hockeyälskare. Du Johan, HV fick med sig en poäng i premiären mot Malmö. Nu är det stora starka Skellefteå. Finns det någonting som talar för HV71 ikväll?
2: Ja, men det finns ju naturligtvis. Hemmaplan med fansen på läktaren. HV71, när jag var nere, har spelat väldigt bra på hemmaplan med hjälp då av sin publik på läktaren. Jag tycker första matchen, jag satt och tittade på den, att HV71 under nu nye tränaren Niklas Erikssons ledning såg lite mera kompakta ut. Man satt ihop bättre i försvarsspelet och lite rakare in mot mål i anfallsspelet. Så jag såg tendenser i första matchen från HVs sida som är positiva. Sen är det alltid tufft att förlora matchen när man leder med 3-0. Mm. Så att den är jobbig att ta med sig in i den här matchen.
0: Jag läste i Sportbladet här på eftermiddagen att Herman Liv gör SHL-debut i HV ikväll. Skriver de? Jag vet inte hur sant det är, men vad skulle det betyda tror du?
2: Nej, men det skulle ju betyda mycket för speciellt då för Herman Liv som får göra sin första riktiga SHL-match i Jönköping för HV71 med tanke på hans pappa då, så att det blir en jättematch för Herman här ikväll. Och sen är det ju en väldigt duktig målvakt som har framtiden för sig naturligtvis, men jag såg han faktiskt i en träningsmatch här mot Djurgården där han levererade ett väldigt fint målvaktsspel och gjorde så att HV71 kunde vinna den matchen.
0: Mm. Du, det snackas ju om att det är viktigt för HV71 då att inte halka efter i starten den här säsongen också. Tänker man annorlunda på något sätt som spelare när det är svenska mästarna på andra sidan?
2: Det är klart att man har respekt för sina motståndare, men när jag säger respekt för sin motståndare handlar det inte om att man är rädd att möta Skellefteå, utan man måste vara lite mer noggrann i det man gör ute på isen. Och då handlar det framförallt på det defensiva spelet, att man är noggrann med sina beslut, vad man gör med pucken när man har den, att man inte chansar i spel och att man alltid är starka, jag brukar säga i mitten av banan och i mitten i egen zon. Så att är man det, då har man en stor möjlighet att vinna den här matchen ikväll.
0: Johan Garpelöv, Radiosportens hockeyexpert, och Magnus Wahlman på väg då till kvällens drabbning i Jönköping. Magnus, appen Sveriges Radio som gäller, eller P4?
1: Ja, ni har väl laddat ner appen. De flesta har gjort det vid det här laget. Tänk att det är alldeles gratis. Det är inte mycket som är det i samhället, men den servicen erbjuder Sveriges Radio och Radiosporten. Ni är välkomna till oss 18.50 och så håller vi på framåt 22 någonting. Ni kan liksom inte missa det.

0: Sweetneck med Lonesome Road. Ut i trafiken tog Björn och ut.
1: Ja, jag fick precis samtal. Jag tror det är länsväg 151 där mellan Hillerstorp och Värnamo. Det är alltså älgar på den sträckan. De var ju där igår också i höjd med Stora Mosse. Flera älgar rör sig alltså förbi Stora Mosse, länsväg 151 mellan Hillerstorp och Värnamo. Riksväg 40 också, en hel del köer nu under eftermiddagen vid trafikplats Hedenstorp. Det är så att man håller på att byta ut vägräckena under bron där vid trafikplatsen. Och då drar det på sig köer och blir påverkan på 2647 om du åker från Jönköping mot Habo Banker i då Mullsjöhållet. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Igår avslutades rättegången om den vikingatida silverskatt som hittades i Ölmstad. Två män hittade skatterna 2018 efter att ha sökt med metalldetektor utan tillstånd i närheten av Ölmstad kyrka utanför Gränna. Och först 2024 så lämnas den här skatten in till länsstyrelsen då via ett anonymt ombud. Och åklagaren vill nu se mellan 8 och 14 månaders fängelse för männen som hittade skatten och 6 månader för den tredje som var en sorts medhjälpare, och alla tre nekar till brott ska jag säga. Mattias Schönbäck, utredare på Riksantikvarieämbetet. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du, hur ovanligt är det att fornminnesbrott leder till rättegång? Har du någon uppfattning om det?
4: Det är ganska ovanligt, tyvärr. Det är ju svårt att... Många av de här fornplatserna, fornlämningarna, ligger ju väldigt avsides. Det finns liksom ingen koll eller kontroll över dem via kameror eller liknande. Så att det är rätt ovanligt.
0: Mm. Åklagaren yrkar då på fängelsestraff, tyder på att hon ser allvarligt på det här. Vad tänker du om det?
4: Ja, det är ju klassat som grovt fornminnesbrott. Och där ligger ju, det är ju maxtiden 4 år fängelse. Men brottets gradering så, då har jag inte någon större åsikt på, utan det är ju åklagarens bedömning.
0: Mm. Du, det finns ju då det som heter kulturmiljölagen som reglerar vad man får och inte får göra när det gäller fornminnen. Varför är det så viktigt att den finns?
4: Alltså, alla våra kulturlämningar, vår kulturhistoria, den tillhör oss alla. Och det är dessutom en ändlig resurs. Så att skulle det försvinna utan att allmänheten kan ta del av det, att forskningen inte kan ta del av det, då förlorar vi ju en väldigt stor del av vår historia.
0: Mm. Och det är inte bara själva föremålen som är viktiga, vad jag förstår, utan allt runt omkring också. Alltså, vad är det för skillnad om en arkeolog, då ett proffs eller en privatperson, plockar upp ett föremål i marken?
4: Ja, om ett proffs, en arkeolog, gör en arkeologisk undersökning och plockar upp ett sånt här fynd,

0: att nu har ändå en stor skatt hittats. Alltså, finns det inte ett värde i sig i det och att den nu kan visas upp på Jönköpings läns museum?
1: Det är ett jättestort värde att det här kommer allmänheten till gagn och att det visas upp på ett museum. Visst är det så. Sen är ju omständigheterna är ju lite tragiska då, att vi inte kunde få ut mer av informationen. Det finns rätt mycket frågetecken i det här. Det är inte riktigt självklart att platsen som är utpekad är den exakta. Vi vet inte med säkerhet att fyndet är komplett. Det har legat i många, många år och det har vandrat lite fram och tillbaka. Så att det gör att vi får fler frågetecken som vi gärna skulle vilja ha rättat ut.
0: Mm. Mattias,
1: det är fantastiskt att det kommer till allmänhetens kännedom på det här sättet och att det visas på museet. Fyndet i sig har väldigt mycket att berätta.
0: Mattias Schönbäck, utredare på Riksantikvarieämbetet. Tack för att du var med oss i P4 Jönköping en stund i eftermiddag.
1: Tack själv. Hej. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Ja, 16, 28 och 37 är klockan, Håkan. Ja. Och du är ju i alla fall, du är ganska nära Rosenlund, och då kan man ju tänka sig att nu börjar de snart att vandra där på trottoarna.
1: Ja, men vet du varför jag skrattade? Jag kunde inte hålla mig. HV71s tränare cyklade förbi här. Jaha. På kanske den slitna cykeln som jag sett i hela mitt liv.
0: Se där, har inte han råd med något bättre?
1: Det har han säkert, men han har väl kanske haft med sig den från Örebro då, när han flyttade hit. Så ja, att, han är på väg till Hallen i alla fall. Ja, så jag var tvungen att flytta på mig, det kommer liksom en cykel, och så flyttade jag åt sidan. Så bara,
0: men, såg du, ja, men det var han. Sånt händer i verkligheten när man är ute.
1: Så är det. Ja. Och det är därför vi gillar att vara ute.
0: Ja, precis. Och vi hörde ju Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv snacka upp den här matchen. De lät ändå lite förväntansfulla, tycker jag. Tycker det skulle bli kul med torsdagshockey.
1: Ja, men det tycker nog alla. Och man känner ju när man är i det här området där Hallen är så pass nära att det, ja, men det blir en speciell

0: speciell känsla när man är i närheten av en sån matcharena, när matchen börjar dra närma sig.
1: Mm. Blir mycket folk där ikväll, och som sagt, då har du inte möjlighet att vara där och vill följa matchen på bästa sätt, så är det appen Sveriges Radio som gäller. Från 18.50 redan, kvällens match, HV då mot Skellefteå i sin helhet. Nu är klockan 16:30 och då är det dags för nyheter. Och i P4 Jönköping nu om ett rån i Nässjö, Maria.
2: Ja, för vid lunchtid idag blev en man bestulen på sin plånbok vid Nygatan i Nässjö. Enligt polisen ska den rånande mannen ha tagit ut pengar i en automat, och personerna som stod bakom honom i kön ska ha följt efter och stulit plånboken. Polisen utreder händelsen som rån och ska ta del av film från platsen och också förhöra vittnen. En 31-årig man åtalas nu för misshandel efter att polismannen från Eksjö, Christian Sedig, skadades så svårt att han senare avled. Där rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Enligt åtalet ska mannen ha utdelat ett kraftigt knytnävslag mot Christian Sedig under ett bråk som uppstod vid ett VM-arrangemang i somras. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är preliminärt planerad till den 7 oktober i Köpenhamns tingsrätt. Och förundersökningen mot den manliga sjuksköterska som misstänks för grov våldtäkt mot en patient på Rehov i Jönköping går mot sitt slut. Åklagaren har begärt att få ytterligare en månad på sig innan åtalet kan väckas. Bland annat återstår slutförhör med den misstänkte mannen, skriver åklagaren till tingsrätten. Sjuksköterskan togs på bar gärning av en kollega som larmade polisen, och mannen kunde gripas efter en biljakt som slutade i en olycka. Kvinnan som utsattes vårdades i livets slutskede och har avlidit. Mannen har erkänt grovt sexuellt övergrepp men inte våldtäkt. Han har sagts upp från regionen som också Lex Maria anmält händelsen. De begravs i gravar utan namn eller ligger på bårhus i åratal i väntan på att någon ska anmäla dem som saknade. Nu vill en rad riksdagspartier ge polisen möjlighet att använda DNA-släktforskning för att ta reda på vilka de här människorna är. Och Integritetsskyddsmyndigheten välkomnar en utredning.
3: Vi är positiva till att man utreder den här frågan. Vi förstår ju behovet. Vi vill väl alla att det ska gå att identifiera den här typen av situationer eller människor.
4: Men det finns också risker med släktforskningsmetoden, säger Jonas Agnvall som är enhetschef på Integritetsskyddsmyndigheten. Polisen lämnar ifrån sig ytterst detaljerad information om en människa när ett DNA-prov laddas upp i en amerikansk släktdatabas.
3: Man överför det här till ett privat företag i ett land utanför Europeiska unionen.
5: Och vad kan vara problematiskt med det då?
3: Det är ju risken för att det här på något sätt kan komma att missbrukas eller hamna i orätta händer.
4: Idag får polisen använda metoden för att spåra misstänkta mördare, men inte för att identifiera mordoffer eller människor som förolyckats. Och just nu finns det 23 sådana olösta fall där polisen har den dödes DNA. Bland dem finns kvinnan som hittades mördad i ett dike in till E18 i Kungsängen och mannen som flöt i land vid Yxlö i Stockholms skärgård för några år sedan. Och också det 25 år gamla fallet med spädbarnet som hittades död i en gångtunnel i Upplandsbro. Men metoden ska användas som en sista utväg, tycker Jonas Agnvall. För det är inte bara den döde själv som berörs när DNA laddas upp i en databas.
3: Den här typen av information ger inte bara information om den avlidne utan även om dess släktingar. Det ligger ju i DNA-informationens natur.
2: Och reportrar var Petra Levinson och Sofie Karme.
1: Och det blir mulet väder ikväll och i natt, sen så bildas det dis eller lokal dimma. Sen blir morgondagen ungefär en repris på den här dagen, alltså molnigt, någon liten lätt skur. Och temperaturer på 14 till 18 grader.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu har Kinas president Xi Jinping anlänt till Vita huset, rapporterar TT. Han togs emot där av Donald Trump och nu ska de ha mötkanalen.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.
0: Då tar vi oss ut i eftermiddagstrafiken.
2: Ja, det är mycket trafik på E4 nu genom Jönköping från trafikplatser i Hov upp mot Ekagen, och det är mycket trafik också som ansluter från Nässjöhållet då, nerför Järabacken ner mot Ekagen. Riksväg 2647 brukar vi prata om också för dig som tar av i Hedenstorp där det pågår vägarbete på Riksväg 40 för dig som ska vidare mot Mullsjöhållet, Habo, Bankryd, långa köer. Sen har man ju pausat arbetet på E4 också, det var avstängt mellan Värnamo och Jönköping, mellan Värnamo och Värnamo Norra och Klevsult under eftermiddagen i riktning mot Jönköping, men det blev så pass långa köer och gick så långsamt på omledningsvägen så man har tagit en paus och man har släppt på trafiken där.

0: Cat's Eye med Animal. Hörde vi där? Jag tycker att det är varmt nu, så ja, vänta bara till nästa vecka. Då blir det ännu varmare, berättar ju Lisa Frost på SMHI.
1: Ja, men det är den här varma luften som vi har ner över Sydeuropa ser ut att kunna ta sig upp över, även över norra Europa här nu då, under ja, nästa vecka, mitten av nästa vecka, med temperaturer då upp mot 20 grader som det ser ut. Så att ytterligare lite varmare, även om vi redan nu egentligen har temperaturer som ligger över det normala för årstiden.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det här är Ekot kvart i fem. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor, och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
3: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
4: Kommer han att dyka upp på måndag?
2: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
4: Men vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
2: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
5: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
6: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali, som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår, men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson, som leder utredningen, att citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på. Slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
5: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
1: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsade. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
7: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
8: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
7: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnar pengar till mig för att jag har hämtat dig.
8: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
9: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
8: Att så få lagförs upprör Marsha och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
7: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
8: Efter några månader hittade polisen Marsha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
7: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
8: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
1: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
10: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
1: Och vilka är de stora frågorna?
10: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iranfrågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
1: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
10: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
1: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga, Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
12: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
13: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
12: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
13: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
11: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
14: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "No kill sadly", översatt "Ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Solomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya Testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
15: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
16: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
15: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
16: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder och systrar".
15: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
16: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
15: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret, ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland. tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
0: Tänk, imorgon är det fredag och lönedag för många. Bara en sån sak. Men det är då det och nu är nu fortfarande torsdag eftermiddag. Och du är så välkommen att hänga med oss en stund till Magnus Håkan och Maria i eftermiddag.

0: Darin med Tvillingen.
1: Mitt vid en av Jönköpings mer trafikerade rondeller så står en tjej med en golfvagn och en golfbag. Vad heter du?
2: Katarina Fingall heter jag.
1: Du, min fråga till dig är ju vad som händer ikväll.
2: Ikväll blir det förhoppningsvis golf om min golfpartner kommer någon gång, för vi är jättesena.
1: Ja, du verkar lite så smått stressad,
2: ja,
1: minst sagt.
2: Ja, stressad. Men om vi hinner upp så blir det, ser det ut att bli en jättehärlig golf eftermiddag och kväll.
1: Du, jag är ju golfare själv och jag, det, ja, jag kan ju berätta hur man känner sig där. Men hur känner du kring det här nu när golfsäsongen börjar ta slut och det är sånt här fantastiskt väder? Känns det som att du måste ta vara på varje stund?
2: Det gör det, för det har inte varit så mycket i sommar på grund av olika saker. Så några runder vill man ju hinna.
1: Hörde du hur vädret ska bli nästa vecka?
2: Nej, det har jag missat.
1: Vill du veta?
2: Ja.
1: Oktober inleds med upp till 20 grader på sina håll, har SMHI meddelat.
2: Ja, men det blir ju underbart. Då får vi passa på att njuta.
1: Har du några semesterdagar att plocka ut eller?
2: Det kommer jag försöka ordna. Definitivt.
1: Ja. Men du står här nu med blicken fäst bort mot horisonten. Ja. Var är skjutsen?
2: Ja, var är skjutsen? Inte nu heller. Ja, jag får ringa skälla på honom.
1: Hur är det att dra ut och spela golf när man är stressad?
2: Det får man säga. Två första hålen kanske inte blir så bra, men sen brukar det lugna ner sig.
1: När kommer pulsen att lägga sig sen, tror du?
2: Ja, efter andra hålet tror jag.
1: Vad kommer chauffören som ska hämta dig få höra när den personen kommer?
2: Varför tog du så lång tid på dig?
1: Ja, hur känns det att stå här vid en rondell då, med golfvagn och golfbag?
2: Just nu känns det väldigt, väldigt varmt.
1: För det är varmt.
2: Ja.
1: Men du, jag ska inte störa mer. Ha en riktigt trevlig kväll.
2: Ja, men detsamma, detsamma.
1: Och så hoppas vi att skjutsen dyker upp någon.
2: Ja, det gör vi. Tack och hej.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Trafik, gatsten på vägen.
1: Ja, den ska ju inte ligga där på 195an, men vi får en hel del samtal om den. Den är, ja, ligger höjd med Domsan kan man säga, när man kommer från Bankerudshållet och ska upp mot Habo. Se upp för en stor gatsten som ligger i höger körfält. Tipsnumren är 020 999 444.
0: Och Maria har nyheter om lärare som prisas.
2: Ja, det är 4 lärargrupper på olika håll i landet som får pris för sitt arbete med att stärka barns och ungas läsning. Och en av de fyra grupperna finns i Värnamo kommun. Det handlar om Jenny Svedbro och Charlotta Lönegård Gunnarsson som jobbar på Rörstorpsskolan i Värnamo, som får stora lärarpriset för grundskolan 6-11 år. Det är ett stipendium på 150 000 de får, och de får det för att de bland annat arbetar med bokvagnar på alla raster, spökrundor med läsning, men också läsläxa till högläsande föräldrar, så att de anses uppmuntra barns läsning på ett bra sätt. Så att de får det här priset och delar på 150 000.
0: Grattis, säger vi. Alltså, föräldrar får läxor också då, tydligen.
2: Ja, det tycker jag låter lite spännande. Jag har ju själv läst väldigt mycket för min dotter, men det är inte alla föräldrar som gör.
0: Nej.
2: Så att det är nog bra.
3: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.

0: Dexys Midnight Runners med Come On Eileen.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: En timme och 45 minuter till nedsläpp. H71 ställs ikväll mot Skellefteå. Veckans match i radiosporten och allt, Håkan.
3: Så är det, och jag står precis utanför hockeyhallen här där folk samlas, väntar in varann, de här som säljer korv, vilket är förvånansvärt många måste jag säga. I alla fall en 4 stycken som står utanför, håller på och packar upp sina grejer. En person ser jag i HV-tröja. Ja, det rasar in ett par till här också. Ursäkta, vad heter du?
4: Jag heter Bobby Sandahl.
3: Hej Bobby, hur är läget?
4: Jo, men det är bra, tycker jag.
3: Det är många år sedan som du och jag träffade varandra när jag var ute i Håkan i verkligheten och träffade på dig där du har din verksamhet. Men idag är det hockey för din del. Ja. Hur varmt ligger HV71 dig om hjärtat?
4: Det har alltid legat varmt om hjärtat. Det har det. Så att man kommer in när chansen erbjuds. Så det är kul.
3: Men med vilken känsla tar du dig till hockeytemplet här i Jönköping nu för tiden? Vad har du för känsla i kroppen?
4: Nej, mycket ångest.
3: Är det mycket ångest på riktigt?
4: Ja, men inte omgång två. Men 22 kanske. Nej, men det har ju varit jobbigt. Alltså, det är ju, alltså man har ju inte mått bra som människa. Jag går ju på rätt mycket medicin också så att jag klarar av det. Eller det gör jag ju inte egentligen, men man skulle kunna göra det.
3: Hur påverkas du av HV71 när det går dåligt?
4: Nej, men alltså det är klart man blir påverkad. Alltså det är klart man inte drar med sig det till jobbet. Men alltså man mår ju inte riktigt bra i mars, april, februari. Liksom det har påverkat. Det gör det. Det är mycket bättre när det har gått bra och de vinner. Och just nu är man ju tacksam för allt. Liksom. Man skulle vara jätteglad om de hamnar i ingenmansland. Men slutspel har varit roligt igen.
3: Blev ni lite bortskämda HV-supportrarna under de här åren det gick så bra?
4: Ja, det tycker jag. Då rann det ju bara på hela tiden och det är liksom, det var ju inga konstigheter, man, ja, nu vann de ju 6:e matchen i rad liksom, det är en axelryckning och det var det. Så är det ju inte riktigt idag, men man önskar att de kunde komma tillbaka dit.
3: Du hade ju säsongskort i fjol, vad var det som gjorde att du valde att inte förlänga det?
4: Nej, men jag tycker de höjde priserna rätt rejält och då tackade jag nej. Tyvärr till all sponsring, för jag blev lite irriterad. För det var att man höjer det är väl okej liksom, men det var en rejäl höjning. Nu kommer jag inte ihåg i siffror liksom, men det var tillräckligt mycket för att tycka att det inte är värt det.
3: Då väljer du hellre att gå ett par strömmatcher per säsong?
4: Ja, sniken är man ju, så blir man medbjuden så hänger jag ju på.
3: Men du, kvällens motstånd då, tuffast tänkbara om vi ska gå på fjolårssäsongen i alla fall, Skellefteå.
4: Ja, man lever ju på hoppet. Det är ju så, men HV har slått Skellefteå innan så att det hoppas vi på idag. Så att nu är det nytt blad, nya förutsättningar, så nej, men vi hoppas på 3 poäng.
3: Vi var inne lite på känslan du har när du åker upp till hallen, men när du går in genom de här portarna då, vad är det för känslor som fyller din kropp?
4: Ja, men det är ju glädje. Det är ju bara glädje, så det är ingenting annat. Det känns lite som att komma hem och att här som ungdom och stått i klacken innan de byggde om. Och det är bara glädje. Sen, det andra tar vi med hem och gråter sen.
3: Hur mycket lever du ut där inne sen under matchens gång?
4: Inne på matchen? Nej, då är jag nog rätt lugn och så, men det är jobbigare att försöka fråga min fru hur jag beter mig när jag är hemma. Hon ligger och sover.
3: Händer det att du väcker den?
4: Nej, men hon vaknar när jag skriker.
3: Jag menar det?
4: Ja, tyvärr. Ja.
3: Så då är hon glad över att du är här idag och inte hemma?
4: Så tror jag nog känslan är. Det var skönt. Nu blir hon inte störd.
3: Du, tack för att jag fick störa dig. Ha en trevlig kväll.
4: Ja, detsamma. Tack och kul att se dig igen.
3: Detsamma.

Sienna Spiro heter hon, Great Expectation, låten där. 22 minuter strax efter 17 denna torsdag eftermiddag. Kul att du är med oss.

0: Ted Gärdestad, ge en sopp.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande

0: men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
1: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
0: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
2: Ja, med Ola Janåker Dunkers.

0: Coldplay med Sky Full of Stars. Det är torsdag eftermiddag, klockan blir 17:30, dags för en nyhetsuppdatering. Maria Remer. Och i P4 Jönköping om skolhot i Nässjö.
1: För idag upptäcktes hot på TikTok som riktades mot flera grundskolor i Nässjö kommun. Hot som visade

0: sig vara en del av ett globalt fenomen. Det säger Erik Lindblad, biträdande polisområdeschef i Jönköping.
1: Det känns ganska onödigt spontant. Sen vet ju vi att det är en del av ett globalt fenomen, en global trend.
2: Det handlar om klipp från filmen Katten i hatten som ofta är AI-genererade och som innehåller hotfulla budskap där städer och skolor eller till och med elever och lärare omnämns.
1: Det blir nog mer ett problem med en ökad otrygghet än något annat så. För att det har ju aldrig någonsin, mig vet i vilket fall, någonstans i världen liksom följts upp med någon form av våldsdåd eller liknande. Utan det här syftar bara till att öka otryggheten.
2: Idag omnämndes Nyhemskolan och flera andra grundskolor i Nässjö i de hotfulla klippen. Och för ett par veckor sedan inrymdes Torpaskolan i Jönköping av samma anledning.
1: Vi försöker jobba med att stänga ner innehållet och få det att försvinna och minska spridningen helt enkelt. Det viktiga för oss är egentligen att ungdomar inte liksom delar det här vidare, för då ökar den här otryggheten. Och det är inte det vi vill.
3: Hur tycker du att man som förälder ska agera?
1: Jag tycker att man är tydlig med det som jag har berättat här nu, att det finns inte ett enda dokumenterat fall globalt där här faktiskt har genererat våld. Så att rapportera in det till oss eller till liksom närmsta rektorn eller motsvarande, så att vi får reda på det så vi kan försöka stänga ner de här kontorna. Dela inte vidare, för det hjälper inte saken.
0: Erik Lindblad, biträdande polisområdeschef i Jönköping. Reporter Håkan Eng. Vid lunchtid idag blev en man bestulen på sin plånbok på Nygatan, också det inne i sjö. Enligt polisen ska den rånande mannen ha tagit ut pengar i en automat. Personer som stod bakom honom i kö ska ha följt efter honom och stulit plånboken. Den kvinna i 25-årsåldern som åtalats för stämpling till mord genom att lägga ut meddelanden om betalda morduppdrag i appen Signal döms till 3 års fängelse. Brotten skedde i somras i Sävsjö kommun och meddelandena nådde nästan 1500 personer. Kvinnan döms mot sitt nekande. 4 lärargrupper i landet får pris för sitt arbete med att stärka barns och ungas läsning. Och ett av prisen går till lärare i Värnamo kommun. Det handlar om Jenny Svedbro och Charlotta Lönegård Gunnarsson på Rörstorpsskolan i Värnamo som får det stora läspriset för grundskolan 6-11 år. Priset är på 150 000 kronor och det är deras arbete med bland annat bokvagnar på rasterna, spökrundor med läsning och läsläxa till högläsande föräldrar som de gör att de prisas. Stora läspriset är ett stipendium för lärare och delas ut av Lärarstiftelsen.
4: Maria, Magnus och Håkan, har du hört i eftermiddag? Vi tänker oss vara tillbaka imorgon eftermiddag igen. Snart dags för kvällspasset i kanalen. Innan det, Pet Shop Boys, se Avida A. Ha en fin torsdagkväll.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack!
2: Tack, tack, tack.
0: Hur mår ni?
2: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
1: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
0: Ja,
1: så det var underbart. Jag har landat.
0: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut, båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
2: Får jag raljera lite?
0: Ja, det får du.
2: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det inte är så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
1: Mm, snarare några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
0: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Det är... Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också, kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee tillsammans med Justin Bieber. Du hör den här i kvällspasset där vi ikväll försöker reda ut det politiska läget tillsammans med Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån GP. Och hörni, jag tänker så här att vi ska börja med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
2: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörlig verkande vid röstning.
1: Vad betyder det?
2: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
1: September
2: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
1: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
3: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då, för det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
1: Alltså, vad kan det här leda till då?
2: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få upp emot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
3: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi tre här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
1: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
3: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Det har, under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
2: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
3: Ja.
2: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedömer bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
1: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region? Jag hänger inte med,
2: Nej,
1: Sara.
2: Det är faktiskt inte helt enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan helt enkelt.
3: Och det som är intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
1: Och med kommun och region
2: samma,
1: så funkar det på samma sätt.
2: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
3: Och alla är på valbar plats.
1: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår, den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20, 020 22 10 20, eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars! Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja.
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Du tänker, som är politikerna.
4: Ja, jag tänker att jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan har förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Tarrinqvist också redan gjort. För de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja. Ja.
0: Nej, det kastade inte, du bara nu så där, Alexandra, bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. Ja. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag tror, eller jag är inte helt säker på att det blir extraval, men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir en, två, tre statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Ta hand om
3: dig. Ja, tack, känner jag.
0: Ha det bra. Hej.
3: Hej, hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
9: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga 5 matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
10: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya ifrån GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20 går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här.
4: Kul.
0: Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott och den typen av saker. Så att, nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en
5: minister. Då kan man inte starta utredningar, man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det är
0: nej.
5: Nej.
0: Kan man väl säga.
5: Oh.
0: Ja. Monica skriver så här. Vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt? Det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt. Men det är att de inte vill. Det är som är problemet här. Eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger. Att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna. Eller jättegärna var en överdrift. Men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren. Och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet om en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik. Så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle peppa då, bli krig i Sverige. Då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheter för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Nej, men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte det,
5: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga, det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. Precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: Jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlar om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
1: Mm. Mm.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Mm. Som är just
2: som
0: nu.
2: Som är just nu för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet för finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna.
1: Mm. Mm.
2: Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Mm, det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20.

0: sår.
1: Fania Von med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Monastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaja från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval eller kickas man ut? Alltså verkligen ut?
6: Just det, ja, det är lite speciellt. Alltså det tänker jag, om det skulle bli ett extra val, om vildarna då får kickas ut.
4: Ja, eller ja. Fall de följer med nu i, ja, för att de är ju ändå, ja, tillhör ett parti. Man är ju inte längre, för man är ju utsparkad.
6: Nej,
4: men man är ändå kvar.
6: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandatet är ju personligt och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de ju verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den och, för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det ju en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor. Så då kan ju inte den vilden bli invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
5: Allt går om man vill.
6: Ja.
1: Men just nu finns det inga vilda?
6: Nej,
1: eller?
6: Nej. De som förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
5: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs. Och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
6: precis.
5: Gå.
6: Ja, precis. Förra mandatperioden var väldigt speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar. Mm. Så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, är en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att de inte skulle ha tillräckligt många kontor så att de får plats med alla faktiskt. Mm. Men det verkar löst det.
1: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga vildar.
6: Nej,
1: i alla fall.
6: Nej.
5: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
4: ja, men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
6: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är ju lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska ju inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat till riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
5: så
6: mandat.
5: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
1: Mm. Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
6: Tack, det var jätteintressant.
4: Ja, tack mycket.
1: Ha en fin kväll nu, du.
4: Detsamma till er.
1: Tack så mycket. Hej då.
4: Hej.
1: Vi ska se om jag har, om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att småpartier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen, eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Marcus.
5: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
6: ju precis
5: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
6: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet här, som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom än Liberalerna, eller vad säger jag, så att de ska bestämma hela regeringsbildningen. Men det är så det går till.
5: Men sen kan man också säga att vi har ju några partier i Sveriges riksdag, men vi har det inte lika jobbigt som Nederländerna har det. Mm-hmm. 17 partier har de i sin riksdag, eller sin parlament där. Wow. Belgien har 12.
6: Alltså, då är det mycket sakpolitik, hoppas jag då.
5: Ja, det finns det väldigt små partier.
6: Eller vad har de för uspar?
5: Ja, men då finns det ju partier som är väldigt mycket enfrågepartier. Mm. Det finns partier för äldre, det finns partier för djurvänner.
6: Underbar.
5: Och så vidare. Och ja, gillar man det så...
0: Bryter lite snabbt för att prata om riksväg 3140 mellan Tenhult och Nässjö. Och i höjd med Rödja så är det avstängt i riktning Nässjö. Det är en singelolycka med personbil och räddningstjänsten är på platsen. Och då mellan Tenhult och Nässjö så är det avstängt i riktning mot Nässjö i höjd med Rödja. En olycka.
5: Val är en särskild valkrets. Mm. Men i Sverige är det inte så vanligt att man särskilt företräder sin valkrets. Man röstar, bara för att man är invald i Västmanland så röstar man inte bara på saker som västmanlänningarna tjänar på. Utan här är det mycket mer partipiska än till exempel i USA. USA, där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för någonting som försämrar för folk hemma i delstaten där man bor.
6: Intressant. Mm.
1: Det är så bra att ha er här. Vi lär oss massor hela tiden. Du som lyssnar sitter säkert just nu och tänker på någonting som du skulle vilja ha svar på. Finns fortfarande en liten chans att hinna komma med i programmet 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer.

avgår har. Och den gamla talman Andreas Norlén som sannolikt avgår nu, vi får se. Han verkar som att han ska det. Då har han sagt, han tyckte när han av Magnander, eller förlåt, 2018, så när jag har sett en sån här lång redning som vi framför oss nu, då gav han 2 veckor i taget i redan. Och jag har varit självkritisk nu efter

0: Så de kanske säger att du måste, nu det avslutas imorgon.
1: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
2: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
0: Och fun fact bara om talmannen då, tycker jag är kul. Det som är roligt som många inte vet är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. Tvåa talmannen, trea statsministern.
1: Ah.
0: Det är som man inte vet.
1: Nej.
0: Men det är kul att veta.
1: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
0: Ja.
1: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
0: Ja, riksmötet öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen, och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det är pompa och ståt. Det blir kul.
2: Skolstart.
0: Skolstart i riksdagen, precis. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
2: Det brukar
0: också
2: det vara.
0: Efter.
1: Och sen har vi budgeten i november.
2: Budget i november, och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
1: Vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop

0: efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för att jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, inte mycket ska jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö
0: arbetet. Håller du med här för?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i form av dryck för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: också med
2: bättre.
1: I boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här i det här rummet har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Wigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är Kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej, jag heter Nelly och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
4: Ja, vad säger du, Sara?
5: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt, så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
7: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
8: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
7: Det visar sig att de har mässling.
8: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
7: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
6: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
4: Hej Sara!
5: Hej!
4: Vad är mässling?
5: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
4: Men hur smittar det?
5: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och de här små viruspartiklarna, de kan sväva runt i luften och finnas kvar i flera timmar i en lokal till exempel. Och även sväva vidare till andra rum.
4: Hur kan man skydda sig från mässling?
5: det finns jättebra vaccin. Det är det absolut bästa skyddet. Och de allra flesta barn i Sverige vaccineras mot mässling när man är 1,5 år gammal. Och det görs på BVC och enligt det här vaccinationsprogrammet som finns för barn. Det är inte obligatoriskt, men alla föräldrar ska få information och erbjudas vaccinet.
4: Men många av dem som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
5: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade helt enkelt.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret. Ser du något, väser Kalle?
1: Nej,
0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället.
1: Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här.
0: Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk.
1: Då,
0: plötsligt, tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället.
1: Elsa, väser Kalle. Köket!
0: Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp.
1: Vilket oväsen,
0: tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte.
1: Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan.
0: Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
1: Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds och släcks och tänds.
0: Jag blir tokig, ropar Frans.
1: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
0: Är det någon här? Viskar Elsa.
1: Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
0: Hallå?
1: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
0: Spöket svarar.
1: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
0: Behöver du hjälp?
1: Frågar Kalle.
0: Blinka med lampan i så fall.
1: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något, men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig.
0: Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig.
1: Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak. Då ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
0: Igen, säger Frans.
1: Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan.
0: Det är något med lamporna, säger Elsa.
1: Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Åh herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad och att de lämnade en hund så. I skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit drävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Nej, efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintressen innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla på med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matchen mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar i hockey på hemmais. Det har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Kvartsfinalen blev något helt annat än man räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det i SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är en minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och så en stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven, det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från här fotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån. Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League, menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så Det är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade... Ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså, vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Besford Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovac är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubiolaget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Och det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över i vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovac sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till Ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Holle varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Holle på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår rapporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den strategiska cirkeln och så åkte upp mot blå linjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sidan har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3-0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra startledning. Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för, veteranen Lasse Johansson, som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten, och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå igen på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat, där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholmslag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Tillin som gör första matchen. Emil Larmö har slått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit en, förlorat en så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revansch mot Djurgården när man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm, fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm såg så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det lika läge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första. 1-1-läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sport Extra i P4.

En uppdatering då på riksväg 31 mellan Tenhult och Nässjö vid Rödja i riktning mot Nässjö. Där är olyckan avklarad och vägen ska åter vara fullt farbar igen. Riksväg 31 Tenhult-Nässjö vid Rödja i riktning mot Nässjö. Olyckan är avklarad och vägen åter fullt farbar igen.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad Rögle 0-0, Örebro Björklöven 0-1, Luleå Frölunda 0-0, Djurgården Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget och kort därefter utjämnade Skellefteå Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match här långt. Det är 2 lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det handlar om, Magnus, så här långt, det är Herman Livs ju debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen som leder till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden. Oliver Wallström, draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården. Han har sett till att det ska 2-0 för hemmalaget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar den första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbhandsidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda.
5: Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blivit utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut. Man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka bortamatcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat. Mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro, som gjorde så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, som har skapat en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget, västerbottningarna, problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djup. Kan man skapa de möjligheter av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer en leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än i SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
3: 8 minuter kvar, första perioden. Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskott med sitt 8-3 för Färjestad. Rögle som har haft svårt, man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm, som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt, rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om, tråkigt för Färjestads del, Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att man får möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Horna till Stodinis. Stodinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm. Som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjälvik då. Men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite dryck kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad mellan Färjestad och Rögle.
5: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad

0: 1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Nashed som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då, som vi senast hörde, alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
1: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen. Ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång klockan 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
0: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den nivå tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom

0: pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet. Kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela i fjärde kedjan. Spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spela Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu. Eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda kvar Henrik Tömmernes. Den skickliga backen, det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinjen. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
1: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållös 0-0, men total dominans av Färjestads skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 08 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och ta som hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationerna har vi inte sett någonting utav utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då Radim Sohorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sohorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. Mellanspelare lyckas ändå hitta fram till Viktor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då som han fintade bort men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögle-klubbor emellan igen. En klubba signerad Anton Bengtsson, då lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som han hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan som dessutom har suttit i utvisningsbåset. Han var grymt irriterad över utvisningen och åkte på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
4: Movax fråga, eller?
5: Oh dear me, wow.
6: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
3: Ja, hör allt om The Malvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnackat.
6: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
3: Ja.
7: Ja, knappar 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen, och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Elix Andersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering, att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt, på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen, och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött, som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
7: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det ju dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet, och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvan kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller-Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget, och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här, och om Norge är överlägsna Danmark.
7: Mm, det trodde vi inte, va, att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
7: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League, och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra. Vi har laddat, eller du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen, och så förbundskaptenen Graham Potter.
7: Där har vi dem. Dyker upp här i Sport Extra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sport Extra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
2: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag har klarat om och liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt otrolig resa tillbaka.
8: Femman Sara Hagström, som kommit tillbaka starkt efter barnafödande i april.
2: Hon visar att det är möjligt liksom att bana väg för kvinnliga idrottare och göra på saker samtidigt.
4: Jag är jättenöjd. Utifrån förutsättningarna så är det ju superbra. Jag hade inte trott att jag skulle kunna komma så här pass bra.
12: Venla finns till och med i Litauen givetvis, eller?
4: Ja, hon är här bakom. Jag visste att det var möjligt liksom. Det finns exempel på folk som har kommit tillbaka till konditionsidrotter så här snabbt också. Man ska ju ha tur och med barnpassningshjälp från både föräldrar och man och svärföräldrar, och landslaget har hjälpt till och ställt upp, och så det har varit superbra.
7: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans, och så på söndag då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiär

En uppdatering på riksväg 31 mellan Forserum och Nässjö i höjd med Rödja. Där pågår bärgning av en personbil i höjd med Rödja alltså. Bärgning av personbil på riksväg 31 mellan Forserum och Nässjö. Det kan vara besvärligt att ta sig förbi.

0: vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska YLE det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: Med ingångsläget noll segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
1: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
4: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i svenska hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen, brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan, men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lassi Lehtinen i premiär mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Men ställer Örebro upp nu med det här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeå-laget, men då får inte hem Umeå-laget ut pucken ut över blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också, Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
5: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö. Ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende så fyllda efter den första perioden som jag var inne på, interval spelmässigt överlägsen, men effektivitet har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst, för det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL-hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
6: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda, som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen, och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, är där. Lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades. Och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken. Lägger in bäcken till Marcus Norman. Så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon. Men det skapas inga möjligheter för Frölunda, som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minut in i andra perioden. Underläge vid Frölunda. Luleå leder 1-0.
1: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra, så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping, och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är... Ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja, då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
7: Och lyxigt.
1: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till våran hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
7: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan, och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen, så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger nu, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu, så skickar vi dit de löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping, så det tar en stund då få fram det där.
1: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21.30 då, när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match, utan där blir det ju hela omgången, så det finns alla anledning
7: då att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra, så får man nedsnacket sen. Det där, va?
1: Ja.
7: Det är mervärde.
1: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
8: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
9: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
8: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna. Eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
9: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon det är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
9: Ja, det vet vi väldigt lite om. Men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan. Och det är det man har förbjudit dem på.
1: Och reporter här, det var Bengt Schött.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Okay, so let's start. Everything is ready.
12: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
13: This is what we want from a leader.
14: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
15: And I was forced to call Gianni.
16: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. Därför måste jag hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
0: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
1: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju där. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är något helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt. Utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser man nästan blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Det blir spel 5-5 ändå när Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2, Färjestad mot Rögle.
1: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till Ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
20: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
21: Skottland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
20: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
18: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på plattan där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
1: Tack så mycket. Ola Jönåker Dunkers där från Eko. Till sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
4: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1 i nyförvärvet. Han kom in ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Kalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfintar några gånger och så hänger han upp den elegant i klockanskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
22: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledning med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen från fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. När, här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen. Kommer det bli en utvisning från Björklövens spelare. Signalen kommer där. Jo, passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 mål eller 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom tvärs över isen, höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklund målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemma is. Numerärt överläge alltså då för hemmalaget som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne. Högerfattad som han är så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården. Och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Slarvigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge. Utan Örebro, eller Björklöven skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge. Gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och faller och Björklöven tar och pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
6: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet, passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Var. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Var som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
22: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överläget. David Quenneville står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål. Tar på spelare framför kassen upp i nätet bakom målvakten Frans Tuima. Och en avblåsning och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten. Tuima som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären. Andra raka borta matchen den här SHL-säsongen leder med 2-1.
2: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerat sig in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
22: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen och han jag nämnde, David Quenneville, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Tuima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
17: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn. Färjestad och Rögle, 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman 2 minuters utvisning. Man har inte varit inne nästan till anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen, men har alltså 19-11 i skott så här långt. Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott där in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom. Och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam. Och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där. Och Norman, nyförvärvet då. Mikael Öby Olsen då. Snabbar sig här in offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Men hade chansen att hålla koll på pucken. Så blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel, viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halvstugsmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt, så blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halvstuken, den viftas för hemmalaget när man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad, som gick till Rögle inför den här säsongen, stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren Tobias Björk, så tittade på honom och pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han ut 2 minuter för delay in the game, och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
1: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
3: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade, 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat till 2-2.
5: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
3: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
5: Ja, det var det. En jätteräddning av Herman Liv när han får ett bra skott från Skellefteå-spelaren, men kliver in och gör en sån här TV-räddning med plocken och ramlar bakåt, och det såg väldigt fint ut.
3: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nye tränaren Niklas Eriksson?
5: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet rakar in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
3: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
7: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
25: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
24: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
25: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
25: Tack för att du lyssnar.
26: SHL från Luleå.
27: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan 2 lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. Tredje raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå och den här gången så är det Max Westergård. En talang han också, precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan, förutom då Frölunda-supporterna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. Fyra kvar.
26: SHL från Luleå.
22: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit till kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszon. Då är offside. 1:20 kvar att spela av den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar nummer ett överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
26: SHL från Karlstad.
17: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat får man säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside trångt utanför Färjestads avbytarbås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappa 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
26: SHL från Stockholm.
8: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar av mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och Estina Växjö.
22: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder under kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med...
9: Då avbryter trafikredaktionen gällande riksväg 31 mellan Forserum och Nässjö i höjd med Rödja i riktning mot Lenhovda. Där är vägen nu avstängd under bärgning av den personbil som var inblandad i en olycka tidigare. Alltså avstängt på 31an mellan Forserum och Nässjö och det är höjd med Rödja och riktningen mot Lenhovda. Bärgningen, prognosen är att den här bärgningen kommer att ta cirka en halvtimme så runt 2045-2050 kan man vara klara där. Avstängt alltså i riktning mot Lenhovda på 31an.
22: De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
6: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Ja, förutom då Frölunda-supportan förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men fem raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in fem mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är två minuter kvar av den andra perioden. Fem raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
17: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med fyra minuter kvar, men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin. Drog den i nästintill upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Sederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här. Han fastnade med skridskon, såg det ut som när man fick se efter han. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon. Och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Zeta då, som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansa med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman, då 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv. De har gjort för att se lite grann hur de ser ut, de här nya gubbarna, varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba. Ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med tre minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjälvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten, och det är Rögle snabba. Klurman då för Rögle, dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle får en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestad målvakten och i offensiv zon, och en snurr där ifrån Nate Klurman och en puck in som inte lurar bort Melke Thelin, utan han tar hand om den. Det blir blockering och så blir tekning i Färjestads zon. Alltjämt 1-0 Färjestad Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
1: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen, och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, fem raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
6: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward, och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet, och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in, och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör, men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv, om ni kan räkna räddningsprocenten så är den inte speciellt hög, och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi är 1:30 kvar av den här matchen.

0: 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål. Men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu. Har 24-14 i skott. Men jag tänker själva, det var 17-3 efter den första. Men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögde får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadszonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, långpassning som sökte spelade fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Melker Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han fått den på klubban. Väljer att blockera den istället och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbytat bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister min så där på Dan Tangnäs som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit tre stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellmans den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod ju och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan tror jag innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melker Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melker Thelin. Rörigt där får målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det utan klockan tickar iväg. Och ni hör tutan, signalen. Den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har ett mål efter två spelade perioder. Och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle. 25-14 i skott. Övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
1: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio HV71 Skellefteå så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå Andreas Jonsson. Örebro Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1 ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

Ja, då blir det en uppdatering på riksväg 31 och Forserum Nässjö i höjd med Rödja och i riktning mot Nässjö. Det blev lite försening med den här bärningen, men nu har man stängt av då för att bärga den här personbilen från en tidigare olycka. Det är 45 minuter avstängt på 31 mellan Forserum och Nässjö och riktningen är mot Nässjö där man nu har stängt av.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris. Han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja, det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatourtävlingen, den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
0: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på här sidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna, så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan Dalen kan inte utmana Kalmarsund i kvällens match, just nu 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
1: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror ett tag här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn, va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas, i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är herrsidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen.

0: nu efter att Nordfeldt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
1: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
0: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
1: Lite. Det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också. Och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
2: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
1: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra reben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper ju jättemycket och jag känner mig väldigt bra och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
3: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
4: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
5: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know, a legend in not only Romanian football but world football.
4: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
5: So I think some sort of national team that brings certain collective strength as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
4: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
5: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counterattack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
3: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sände vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 8:15 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
6: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period

0: Maggio, du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21:40 slutar vi då innan Karl-Magnen ska ta över. Vi kommer här närmast ägna oss åt tredje och sista perioderna i SHL i hockey. Vi ska landa allra först i Stockholm och i HV1.
1: Där Djurgården leder hemmamötet med Växjö. Det är drygt 3 minuter spelat av den eventuellt sista perioden i den här matchen. Växjö kommer ut som en ångvält och skapar rejäla möjligheter till kvittering inledningen på den här perioden. Men Djurgården än så länge i uddamålsledning 2-1. Nyförvärvet, ja, han som kom in sent, han gör sin första match idag, Oliver Wallström. Han har ju legat bakom allt framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överlägen när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen. Målmässigt i alla fall med en reducering, Brogan Rafferty, och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och blivit vända på, om man kan säga så, i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minut spelat på Hovet.
2: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smart start. 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen. Får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestaden. Första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera. Här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven sladdar i egen zon. Pucken fram till Minton Oskarsson som skickar upp den klockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minut spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
1: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö, skottet täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter, fin passning ut till högra teckningscirkeln, passning tillbaka in centralt, skottet kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen, den stora centern, som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge ut här mot Strandberg. Förflutet i Djurgården. Växjö spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen, dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han ställa sig upp när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer Hugo Gustafsson såg ut som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
3: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
1: Ja, du har jag sagt nu. Nu blir jag orolig här när du säger på mig så där igen. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
3: Ja, men du, 1-1 mellan dig och mig idag.
1: Och 2-2 i matchen här.
3: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
4: Vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål. Framspelare Jack Berglund, en läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten och gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till, vrickade över foten. Men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu, utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir för någon behandling och så vidare för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då som extra spelare, som sjunde back egentligen, att han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen är precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Tar som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djupt ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Dennis Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det är han och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför märker Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott från hans sida där. 2,5 minuter spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
3: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren. Han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för den baklängesmålen. Men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Det kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, nedsnack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu är läget 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
3: Ja, kanske Luleå kan hämta sig då efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
5: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
6: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
5: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med ett mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
6: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara ett mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
5: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2, tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey in till Vätternstrand ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
2: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Tekningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner tekningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. 3-3 alltså står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen, får upp den på backplats. Här kommer det möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill, styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast bortaspelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
1: Mindre än 10 minuter även oavgjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma fram och gör också det. Hellberg rädda, släpper i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på för ledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjö backen emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniksirkeln. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg, helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö, underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa anfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, får se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen.
4: Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, bara 1-0 eller ett mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestad skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson, Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestad-spelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melke Thelin som lätt tar hand om den, även om det är mycket trafik, och det är någonting som det känns som Rögle satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melke Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Larmi har ju stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där, och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där, och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden, alltid bara ett mål i matchen, och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
7: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
8: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan nu ska jag göra det som är bäst för Infantino.
9: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
10: Det här är smutsigt.
7: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
12: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21:40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen, och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4, men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll, och det ska ni få nu.
1: Djurgården har återtagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö. 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjös larv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
12: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
13: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna, och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre. 1-0 till Norge.
12: Mm. Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
14: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
15: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
16: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
14: Reporter, det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att ha nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
3: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
4: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän så Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestad-spelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare hittills storspelande Melker Thelin, som inte kunde göra någonting åt den, och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen, fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här, och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
2: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här när Växjö har pucken. Elvenäs spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel. Hellberg täcker vid första stolpe och Djurgården får ur den ur den egna zonen under tiden. Växjö tar fart bakom den egna målvakten. Kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten. Passar upp den i backläget, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra. Men Djurgården lyckas inte med det, för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand. Blockar han det avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra sidrunden. Och då är det Djurgården som där sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen via högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
10: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade tom kasse, men han lyckade inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
3: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3 läge Örebro, Björklöven. Och spännande också då i Jönköping, HV Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad, Rögle. Här Hovet igen.
1: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar, lite drygt. Och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö tekning i offensiv zon för smålänningarna här. Jakten på kvittering. Det blir grötigt i tekningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvön som skickligt håller ner den där. Pucken ute i vänsterläge vid tekningscirkeln. Skott kan komma, spelare istället. Passningen är farligt nära. Men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren. Och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den. Han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjö spelare. Det är ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den bortre stolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet. Djurgården-Växjö 1-0-7 kvar av matchen.
2: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklöven kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika läge när Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen, försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd. Målvakt Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort ett mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid, förlängning väntar.
1: 3-3-läge också på Hovet. Det är 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer! Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken, utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt, försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var. Men till slut Växjö ut ur zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Sen Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
4: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Och jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in. Eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin. För han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde. Och gjorde ett eget arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position. Jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burkoven där han inte hinner med annars den som storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen. För han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
10: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91 mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som ni gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergård 7-3. Frölunda kommer ta sin tredje raka vinst i SHL.
3: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då just nu, sadden där.
13: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
3: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
1: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
3: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
2: Så är det, och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså, Robin Kovacs, matchvinnare.
3: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
1: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt. Ludvig Persson som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios. Djurgårdarna och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Djurgården. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på Jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också, och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
3: Det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
4: Där det återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför Färjestadmålvakten Melke Tedin. Färjestad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin när Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodinis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han väl kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tillin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tillin och få honom ur rytmen, men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första, när första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det den andra perioden och det var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor då, som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melke Tillin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner en djup ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamolas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlossning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
1: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet.
17: Ja, då ska det bli en uppdatering på riksväg 31 och Forserum Nässjö i höjd med Rödja i riktning mot Nässjö, där bärgning har pågått av en personbil från en tidigare olycka. Vi fick information för en kvart sedan ungefär att vägen var öppen igen och bärgningen avklarad. Men nu verkar det varit felaktig information dessvärre. Det verkar som att bärgningen fortsatt pågår där. Oklart med informationen från Trafikverket gällande det här. Men jag gissar på att det är bärgas där fortfarande. Tyvärr för er som sitter i kö, men förhoppningsvis så ska bärgningen, det var ju beräknat till klockan 21 och möjligen till 21:15, men nu är det 21:21, så att jag hoppas att den slutar snart. Ni som sitter där får gärna återkomma när man är klar vid bärgningen där, så ska jag rapportera det vidare till övriga.
3: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med tre matcher. Efter tre matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat två matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad-Rögle. Det är 2-1 och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
18: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
3: Mm, vi har haft framgångar i orientering idag också.
18: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon då alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
13: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna, men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
3: 3 stycken matcher i SHL, ja, av 4 har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och ja, Mats Fagerström, talade för kanske över tid där också, eller?
4: Mm, kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodin, de var väldigt engagerade i sammanhanget för att till rätt byte. De har tagit ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson, pucken bakom igen. Annaros Ladou trodde jag gjorde inte alls, han gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melke Tillin. Han är så kylig där inne, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel avbyta bänk egentligen jämfört med vad han var i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken intill sig där, och då blir det irriterat. Teckning till vänster om Melker Tillin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. Att den här linstinna spelare så är det slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare, och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Teckningen var inte så bra där, och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in, och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner teckningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådigt är det från Adam Ålas Mattsson då, som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHLs snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melke Tillin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen, utan det gör istället Robert Horki då, när Rögle får tag i pucken, håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen,

0: applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv, den här cirkusartisten är ju lite så, en playmaker om man säger i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel, gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann, och det gjorde han nu också med plockhandsken. Tur har inte satt barhänt där och börjat greppa efter pucken. Ny tekning är det, fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Tedin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchstyret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade. Från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner tekningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Stodinic då efter sargkanten, men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid tekningscirkeln är Sandin med pucken då, men utanför högra stolpen för Melker Thelin. Puck bakom förlängda mållinjen, så skott in mot Thelin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thelin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken. 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här. Och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melker Thelin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna tekningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horke då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melker Thelin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en färgsta utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchuret. Tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ålands Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga.
2: Ja, en uppdatering igen då på 31an. Forserum Nässjö i höjd med Rödja och i riktning mot Nässjö. Bärgningen är avklarad där, men nu pågår sanering på platsen och prognosen för saneringen när den ska vara klar är just nu satt till klockan 22. Så tyvärr så kommer det dröja en stund till, alltså det avstängda läget på 31an i höjd med Rödje då i riktning mot Nässjö kvarstår. Bärgningen är som sagt avklarad men man sanerar på platsen nu och den prognos jag har i alla fall är 22.00.
1: 4-3 efter förlängning mot Skellefteå och

0: Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
1: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak. Det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong. Har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
2: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
3: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they are trying, and that's when I felt so sorry for these guys, because they had signed and they're signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
4: Yeah.
3: Do you know what I mean? That was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
2: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
5: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom. Mm.
6: Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
5: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
1: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
0: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
7: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
8: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
7: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
8: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska börja öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
0: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
9: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Rut Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
0: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där 1, 2, 3 matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. 6 raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så 6 raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, nej, Luleå, även om det blev några tröstmål.
1: Målglatt årets säsong hittills.
0: Verkligen.
1: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
0: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon
1: 20:45 mot Rumänien. Den följer ni såklart här med oss i Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund. Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
0: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då har vi också säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med, då pratar vi orientering.
4: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
0: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström. I studion William Valdetoff, Nicky Borngren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får nog av ishockey, ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer en nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur. Mucho gusto. Och så säger vi tack och godnatt. Och vi hörs imorgon igen.
10: Ja, då ska det handla om 31-an mellan Forserum och Nässjö igen. I höjd med Rödje riktning mot Nässjö. Nu har man avklarat den här saneringen snabbare än vad man beräknade, så att nu ska vägen vara öppen igen. Riksväg 31, alltså Forserum Nässjö i höjd med Rödje i riktning mot Nässjö, där bärgning avklarad och nu även sanering avklarad och vägen ska åter vara fullt farbar.
11: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Den är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack, nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja,
1: men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du Eva.
1: Ja, precis. Ja.
0: Jag vill ju ikväll höra om när livet krisade och vem man ringde då. Hur var det i ditt fall?
1: Det var när jag fick min aggressiva bröstcancer. Då ringde jag till min stora syster och sedan till våra mor.
0: Fick du beskedet på sjukhuset eller hur gick det till?
1: Ja, man fick beskedet på sjukhuset så jag hade en kompis med mig. Och sedan när läkaren började prata om aggressiv bröstcancer så det var ungefär som man ser en videofilm på tvn att man hör inte. Man stänger av och om någon förunderlig anledning så stänger man av. Man bara ser läpparna röra sig och liksom... Ja, cancer tänker man. Jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig. Och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in. I och med att vår pappa gick bort i cancer och... Det var väldigt främmande ord, cancer. För cancer dör man utav. Och liksom, det är fortfarande skam att prata om cancer. Och att man försöker avdramatisera ordet. Men det var inte så enkelt.
0: Nej, och du säger skam.
1: Ja, det är en skam liksom att ja, men jag har cancer. Det är ingen annan som ska veta det. Och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så... har ju en förening, cancerdrabbade i Skaraborg. Och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig. För det är fortfarande en skam liksom att det är tabu. Det är tabuämne 2026.
0: Men är det synd. Vad är det för att ordet i sig är så laddat? Eller vad tror du att det beror på?
1: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men... Jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär och vi klarar oss själva och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
0: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
1: Nej, det är 9 år sedan. Utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man. Ja. Och i förtvivlan och rätta. Och mamma och syran kom upp första behandlingen och ja, och var med och man fick information alltihopa. Och, syrans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt. Och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lemma om man säger så. Då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt bara. Och bara det här när man kommer upp till onkologen och på avdelning 6 då, så, eller våning 6 var så onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela liksom att det ordnar sig. Jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
0: Men du Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
1: Det är min högerhand. Det är min klippa. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar men inte jättebra kontakt. Syran och jag, vi är jättetajta. Är vi.
0: Men Eva,
1: så
0: det här var...
1: Hon är den första man ringer.
0: Hon är den alltid. Första du ringer. Gäller det liksom andra, lite mindre kriser också?
1: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
0: Åh, vad fint att ha den relationen med sin systerdotter.
1: Ja, det har jag.
0: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
1: Väldigt viktigt. För mig var det avgörande även än idag fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv och svårt att be om hjälp och detta. Så man måste krypa till korset ibland och ringa rådfråga om inte annat.
0: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
1: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Mm. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Men det är som jag säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig, det räcker. Ge den drabbade en kram oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
0: Jag har en närstående person som gick igenom en kris och efteråt så minns hon bäst en lasagne. Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig. Det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott. Tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med tre steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5% och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser ju nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänker så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att, oj, Skellefteå, omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag, så att, det var skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad-Rögle 2-1. Djurgården-Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro-Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå-Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall, och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varandra med allt. Från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sedan, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa Tina, sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men i somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten då. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, det är en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en rutschkana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, känslan eftersom, måste du då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en sån liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men hon, jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Aha.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny! Ja.
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Alltså,
0: för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är, eller jag får säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, ha det bra. Nu. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur var han?
1: Fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.

0: Wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film. För då var man alltid störd. För telefonen ringde alltid. Och det var någon som hade problem med djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det rent.
0: Vilken pappa han, alltså.
1: Ja, det mesta man kunde ha haft.
0: Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter det. Som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla. Det
0: förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis, precis. Ja, men sån var han. Han var alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis, precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Österfärnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Åh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja. Det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer, för man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där, eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig, eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser, och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa, för man tänker, ja, men om jag ringer någon då är jag bara till besvär, och så låter man bli.
0: Besvär? Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar, och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa, för jag känner att nej, men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lite lustigt, att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka, jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon, så får jag känslan av att nej, men om jag gör det då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat, men har tyvärr då fått den här, men vi kan höra sen. Och så, ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor, gått igenom kriser.
1: Ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en hösts... depression som är jättetung. Jag har haft ett par år som har varit lite lättare och lite bättre, men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Men så att, jo, så att jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger, men våren, den är väl fin? Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanor som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns
1: absolut
0: tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut en hand tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen.
1: Ja.
0: Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just det, att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Ja. Tack Peter, och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade.
0: Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: Just när du trodde allt var över. Otroligt passande låt för kvällens tema. Här med Bo Kaspers orkester. Jag pratade tidigare med Andreas och jag måste läsa kommentaren som Annika Wikström skriver. Kan bara hålla med Andreas som pratade. Bosse, pappa Bosse alltså, var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Örjan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej, men snälla. Alltså, alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja, men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vadå för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in dig i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall haft 3 stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig.
0: Ja.
1: Så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja, jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm-hmm.
1: Jättemärkligt, men ja, men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att alltid när saker krisar sig för mig så ringer jag till den. Och jag gjorde det just nu, bara idag. För att saker och ting var väldigt besvärligt. Och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt. Jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är... Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej, nej, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt... klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Huh. Och just nu då när jag är orolig för min far. Så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader. Och sen så har min pappa, han är 90 år. Och han är lite skröplig. Mm. Och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar det lite för att det är jobbigt. Hon tar det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej, jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.
0: Det är liksom en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S i rockärmen.
0: Mm. Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt ringa in och var med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lavigne med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Miträvska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debel är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittar den lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon. Så fick jag göra det. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du Thomas.
1: I Harmånger heter det.
0: Harmånger? Var 17 är vi då?
1: Harmånger, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som kille, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper.
0: Nej.
1: Då lät man lite för gammal. Så att,
0: ja. Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Ja, nu lever de inte längre, men var präst. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
1: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna när det gav sig.
1: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-talet, jag vet inte.
0: Ja, men kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: för alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har givet av sig, är det någon som vill prata? Så kunde jag vara tyst i 5-10 sekunder. Sen, ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att var det ju väldigt dyrt.
0: Ja, just det. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då det blev på den då på 80-talet. Det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blånekar, eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså, kunde de inte
1: spåra? Nej, jag sa, ja, men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men
0: Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde det. Jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevliga samtal och fått otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså, inte, förstår du? Nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då, då var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karlavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa in och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: tack
0: nu.
1: Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är bra. Hej.
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Ah, du som lyssnar. Det handlar alltså om vart du ringde. Alltså vem du ringde. Eller uppenbarligen då, vart du ringde. När livet krisade. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att om fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Troligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Och då ropade jag nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja, ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: Det var gifte.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej. Det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man. Okej.
1: Okay. Mm. Och så var det så oturligt så att min dotter hade varit så. Lämna ved, för vi eldade över ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flytta ut det så de skulle komma in ambulansen här för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Så, men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. När jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen. För det var 2 ambulanser. Och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen. Och
0: du, Anita. Var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans och ljud, utan bara där när
0: där precis när det hände eller.
1: Ja.
0: Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem.
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju... De ringde ju från mina... Ja, en... Ja, två barn kom en gång. Sen kom den andra också.
0: Ja.
1: Jag fick för... De var ju med mig hela tiden på lasarettet.
0: Ja.
1: Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra då sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och åker jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt

0: sent så så innan han sa, händer det något med mig, då ska du jag vill inte säga namnet, då ska du ta han är bra.
1: Är det men, va? Och det blev han?
0: Jo, men förstår. Ja. Vi var släkt på ett annat håll, så det.
1: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek.
0: Ja.
1: Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
0: Ja.
1: Ha det så bra nu.
0: Jag hoppas någon annan vill tala om sig att det kanske blir så att det är släkt.
1: Vad sa du nu?
0: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
1: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
0: Ja.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej.
1: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, ja då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnare behöver hjälp och stöd och inte

0: har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vilka eller vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för 20, snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittar vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittar precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa, va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint! Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa och ledant min svärmor. I den mån hon har tid och kan, hon har sina egna problem. Men i den mån tid hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du, Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom i kapp.
0: Oh.
1: Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna och kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuse. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem.
0: Mm.
1: Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig.
0: Hmm.
1: Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon ligger och hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker eller är det psykologiska? Eller beskriv vad stödet har varit för dig.
1: Det har varit när det hände för 5 år sedan när jag gick in i vägen. Då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Utan att... Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: Som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja. Yeah.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, följde jag och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser, om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan, god kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min sambo håller på att säga, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, oh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Ja, det var väl inga stora våldsamma summor, men hon satsade för en hundring och fick 1400 tillbaka.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag har för mig att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Åh nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl där, jag minns inte, det var ganska mycket glass för. Vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
0: Ja.
1: Då tänkte vi så här. Ja, vi har ju, vi tur som det är, vi har faktiskt alla våra 3 barn här i stan.
0: Åh. Oh.
1: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte jag, vi chansar på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
0: Mm.
1: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
0: Okej.
1: Okay. Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han är en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
0: Ah.
1: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där genom present.
0: Perfekt
1: ju. Och det är en sån där som, ja, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror de heter.
0: Ah.
1: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pss, det smalba till, vet du, så var bilen igång och har ju, ja, du vet, alltså man, ja, det var härligt, tänkte nu kommer oss hem i varje fall.
0: Ja, det
1: sen
0: var perfekt.
1: Bilen i övrigt, jag tänkte skit, jag bara kom hem med det här varen.
0: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
1: Ja då, den klarade sig. Jag hade packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
0: Aha.
1: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
0: Ja, alltså egentligen.
1: Alltså med patroner. Och, jag ser många äldre ha det.
0: Mm, visst.
1: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
0: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
1: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, ja, men då är det sådana där dagar då, som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig ända in på affären.
0: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
1: Ja, absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här, så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
0: Ja, men vad känner du för det?
1: Vi har skött om dem hela uppväxten.
0: Ja, men hur känns det?
1: Ja, den här pojken som kommer, som heter, ja, han heter faktiskt Robert.
0: Mm.
1: Och han är fylld 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
0: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
1: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
0: Åh.
1: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
0: Mm.
1: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej, allting är okej.
0: Och det är
1: roligt att träffas, alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del, våra söner.
0: Ja.
1: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och ja, det är mycket sånt där för dem, förstår du, ja. Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och vart de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
0: Visst,
1: överallt.
0: Visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
1: Ja. Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själv att jag fick komma med.
0: Mm. Ha det så bra nu.
1: Ja,
0: hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michelle Mitrovic. Och jag heter Annika Ilmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallade en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som att du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen, kan jag säga.
4: Nej, jag förstår ju det. Och nu var det välkomna ska det vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vakel med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det?
0: Japp. Att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25.
1: Mm.
0: 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra?
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker här, du det? Jo, okej, okay, det är sant, för det heter ju Force, just det.
0: Ja.
1: Ja, men den här är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Alltså.
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: QO Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev det slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket
1: nej,
0: kan jag säga.
1: Okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Nu pratar vi inte mer om
0: sen
1: hockey,
0: kanske
1: Robert.
0: Göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det
1: är
0: så hemskt. Becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå ta en.
0: Gå ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Mm, oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar i mitt ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, men då kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa från 3 nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, ja. Vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar, alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den, medan så... alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som när man fäller ner ränderna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som ja, barnen använder.
1: Verkligen.
0: Den Frida skapar. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag nollfallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Mm. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, Nej, men det är ju... Det är min otroliga lojalitet.
0: Då. Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det, är det. Det var det som höll kvar mig idag i alla fall.
0: Och så du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja, bra.
1: Från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg, igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra, utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här, det är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Ja, men bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vaken skull. Liksom. Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min
0: kanske.
1: Anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg- och dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg- och dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Vad är det för typ av berg- och dalbana det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg- och dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång, kan man säga.
0: Jag blir åksjuk bara att höra det.
2: Ja, jag med.
0: Känns det som att du är inte så förtjust i berg- och dalbanor, Frida?
2: Alltså, jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa.
0: Ja.
2: Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten.
2: Mm.
0: Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, åh, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Står där i 4 timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Men du, mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg- och dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den här stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
0: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
0: Man måste bara hinna med alla ytor.
2: Precis.
0: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår, eller om det var i förrgår, om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, nej, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga och sova. Ljudbok eller podd eller...
2: Mm. Alexander Ivanovski
0: på Ekot.
2: Ja, just precis. Det.
1: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
0: Vilka ord är det vi pratar om här då?
1: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
1: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är...

0: Man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
1: Mm, det är jag. Jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. Och när man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ja. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör.
2: Eller... Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne, så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju, så gick jag vilse och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så att jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
1: Ja, men det är också som, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
1: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
1: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår de mig extremt dåliga på att skriva för hand.
2: Ja.
1: För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
0: Mm.
2: Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag faller till en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
1: Du håller pennan för hårt, eller?
2: Ja, inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
1: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
1: Ingen använder den längre.
0: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig en handduk.
1: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
1: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
0: Ja. Det kommer du rösta på.
1: Det röstar jag på.
2: Jag tror också lokal vansinne.
1: Alla ord är vansinne finns med. Det ska man alltid rösta på, tycker jag. Mm.
0: Helt rätt.
1: Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
0: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var ju någon mer som hade skrivit. Var... Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är ju på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer, men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag. Mm. Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Som, det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var så här, det var över på liksom några sekunder och den där kommer jag ihåg var dung dung dung dung dung, jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så, när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon. Ja. En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, grönt, alltså gult gör det redo, grönt, och det var massa killar där, de var massa häftiga, gapiga ungdomar, jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Och så blir det grönt och jag bara kasta mig ner och missa att det är en trappa jag ska gå ner först för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum dum dum dum dum för mig i den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och du har fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja, välkommen.
1: Tackar för det.
0: Gör du dig bekväm med mikrofonen?
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt. Vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som ändå påverkar även om det är mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att det var som när jag åkte hem i morse så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet, och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den natten och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Han kom in igår här i radiostudion. Innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Jag sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder. Ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas och det är lite peppig stämning och man kan stå och klappa med liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag infaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot.
1: Nej.
0: Sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det en sån att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag viskar leva, jag viskar leva, jag
2: viskar leva. Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fruktansvärt. Jag står där och gunga fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hörde du det där gnisslet?
0: Ja, jobbigt ljud där.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled.
1: Ja.
0: När du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också när jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig. För att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju en lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: det. Oj, jag lät ironiskt. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och först på vad det var. Och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det,
1: gissning.
0: Om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: det kan vara sexleksaker som är tema.
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis. Va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Mm-hmm.
1: Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju... inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rätt säkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Våkne för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl lite jag ska riktigt... kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, vad tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som ett Hollywood. Som Bollywood.
1: Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt, som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, hur svarade det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far, eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, femman är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att vara med där?
0: Jo, exakt.
1: Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på ettan.
0: Ja, och så
1: det var ju Jolene
0: om...
1: i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reggade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay. Så då är det låten Jolene vi ska in där, då?
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, och, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här intot. Islands in the Streams också då på trean?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller så är Kenny
1: Islands
0: Rogers.
1: In the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, vi kan suga lite på den. Och sen då fyran, då pratar de ju om den här parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenatsverigesradio.se.
0: Mm. Eller ringa 020 99 55 00. Mm.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tyst. Tre tror jag är Kenny Rogers. De sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren.
2: Vi har Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vi kanske ska frågan. Ta Kenny Rogers.
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julin.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julin-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså, Julin-namnet är rätta svaret.
0: Ja, hon hette hon Julin, den där kvinnan som braggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel. Tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Mm. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha.
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3.
6: Is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 7.
12: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning mot
0: den nattjakten Deluxe ska jag göra till dem nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så bara en massa namn, så Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, ja, de där, ja, stackarna.
1: Och så ett svar på en i det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då. Vi fokuserar på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från någon filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan, om inte annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number 3.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number 8. Number 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day. I was in my car, and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Pite, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Pitebo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? 7, va?
0: 7, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är.
1: Dolly Parton.
0: Ska jag Dolly Styles igen? Dolly Partons Imaginary.
1: Imagination.
0: Imagination. Det är bra för mig.
1: Tror jag det
0: var. Jag skriver Dolly Partons bibliotek. Så, läser
1: det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vakenhetssverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggelito till programmet. Just nu lite mer aktuell ändå, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Tjing tjing, hej hej, och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra, och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers, men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är trean. På tvåan har vi 9to5.
1: Ja. På ettan har vi Jolene.
0: Fyran Dollywood.
1: Femman Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och åttan Miley. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack
0: så mycket. Det är ju den med Whitney Houston. Då.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den, och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay. Perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Släng in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på 10:an. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper er vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean Ung Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt!
1: Mm.
0: Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara 6:an och 7:an. Så... Nej,
1: nej, men 7:an har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Då är det bara 6:an.
0: Det är bara 6:an kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Number 3. Number 4
7: is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. It is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Number 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Number 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Number 5.
13: And we will continue to ensure this gift, the idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Number 8. Number 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Number 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: True Fate med New Order i Vaken och P3 och P4.
1: Vi har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, jo. Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, då är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas. Mm. För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliet Barnes. Och Juliet Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror att Nashville har en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen är förknippad med, skriver också Christian.
0: Ja, så då sätter vi Nashville på sexan då. Då har vi en ganska bra lista.
1: Ja.
0: Ska vi säga den?
1: Vi gör det.
0: Jolene på ettan. 9 to 5 på tvåan. Mm. Kenny Rogers trean. Dollywood fyran. Rock'n'Roll Hall of Fame på femman. Nashville kommer in nu på sexan. Dolly Partons Imagination Library på sjuan. Miley åttan. I Will Always Love You på nian. Och på tian hennes man Carl Dean.
1: Yep.
0: Om ni vill att vi ska göra några ändringar, panik, ring in dem nu. Eller maila dem till vaken@sverigesradio.se. Ja. För efter Jessie Ware här. Förlåt.
2: My husband got a crush.
0: Ska lyssna på ljudet också. Okay. Sen är det Jessie Ware. Sen är det kört.
2: So, I said, you need to get your ass home.
3: Nummer två.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer tre. Four
5: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number five.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number six.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number four.
11: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number åtta. Number nine.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef Sverige och monark i Sverige, och framförallt som brukar säga för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten, panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9to5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss i 9to5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: precis. Det är i och för sig den där skrivmaskinen i början på just 9to5 då, å andra sidan.
1: Ja. Nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja, ja, hallå Robert, det var Micke igen. Jag blev lite full i skratt. Du pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra? Hej.
0: Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Nej, inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okay.
0: Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass on.
4: Nummer två.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer tre.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra.
6: Is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabin. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and I did not roll mean Hall of Fame. Kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer sex.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we work together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer åtta.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
12: And I didn't know if they used it until one day. I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja, jag tror till och med
1: att jag inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9to5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, okay, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood. Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame. Som Dolly först tackade nej till. Men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville. Och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får ja, man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3:an, men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream, ja, bara rakt upp och ner.
1: Ja,
0: ja, ja, vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: vi 9 av 10 är bra.
1: Jag är
0: och
1: nöjd.
0: Jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik.